0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg er
0: på Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jesse er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Slap hen!
16: Jeg har plastikfinger!
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
18: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
20: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
23: Ja,
22: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
23: Men du har garanteret svaret måske og og bø.
22: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
24: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Nova.
4: Du kan sagtens skrue op for musikken.
3: Lyden af i dag spiller nu.
4: Nova.

Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Jeg har plastikfingre.
5: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, men jeg skal bestemme over andre. Men hvis man kan gøre det,
17: det kommer morgen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
7: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Sluk hende.
11: Jeg har plastikfinger.
7: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Nu er der mere lyden af i dag.
8: Skru op for Nova.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Håkorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Skru op for lyden.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
18: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat Pollexsalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
24: Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
25: Og lige nu.
0: Lyden

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100.
1: Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Skru op for lyden af i dag. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Håkorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted, Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel energi.
19: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
20: Nu er der mere lyden af i dag.
21: Skru op for Nova.

0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
1: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
10: Godt at se dig, cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
12: Er du en form for seniorlegetøj?
13: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
11: Er legetøjets tid forbi?
14: Farvel, legetøj. Sluk hende.
15: Jeg har plastikfinger.
11: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
16: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Flere folkeskoleelever får ikke den undervisning, de har krav på. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen. Og det får nu statsrevisorerne til at kritisere undervisningsministeriet for mangelfuldt tilsyn, det skriver DR. Ifølge rapporten lever mange skoler ikke op til kravene i dansk og matematik, og nogle elever risikerer at gå glip af undervisningen svarende til næsten et helt skoleår. Undervisningsminister Magnus Heunicke erkender kritikken og lover handling. Danmark bør gøre mere for at sikre togtrafikken mod nedbrud, det mener jernbaneforsker Stephen Harrod fra DTU efter de omfattende forsinkelser og aflysninger, der fulgte efter nedrevne køreledning ved Sorø. Over for DR peger han på 3 konkrete løsninger. Flere alternative jernbaneruter, diesellokomotiver som backup og batteridrevne tog. Ifølge forskeren er det nuværende system så afhængig af strøm og digitale systemer, at selv mindre fejl hurtigt kan udvikle sig til store problemer for passagererne. Christian Eriksen er blevet udskrevet fra hospitalet og er nu hjemme hos sin familie, efter han faldt om på banen under landskampen i Odense søndag aften. På Instagram skriver han, at han har det godt. Han bekræfter, at det var hans indopererede pacemaker, der gav ham stød. Eriksen skriver, at den gjorde præcis det, den skulle for at beskytte ham, da han havde brug for det. Han meddeler, at han nu vil bruge tid på sin familie og holde ferie. Abbes digitale assistent Siri står nu foran en stor overhaling og bliver en ren AI-assistent. Den skifter navn til Siri AI og får sin egen app. Det lød fra topledelsen i Apple, da de i aften solgte det årlige udviklerkonference. Og den her nye assistent vil blandt andet kunne genbesøge gamle samtaler, billeder og din kalender. Og til at starte med bliver den nye Siri dog ikke tilgængelig her i Europa på grund af udfordringer med reguleringer. Andre brugere kan få adgang til opdateringerne i løbet af efteråret.
10: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
19: Skyde dag i den nordlige og østlige del af landet. Først på dagen regn eller byer. Midt og Nordland, der kan byerne være kraftigere med torden, og lokalt er der risiko for skybrud. Vi får opklaring i løbet af dagen. Vestfra med lidt eller nogen sol, men stadig med spredte byer, der kan være med torden. Og 13-18 grader i dag.
21: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
22: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
23: Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
19: God tirsdag morgen. Godmorgen og velmødt. Håber, at du har regnjakke og det der lille overtræk til sadlen til din cykel klar. Fordi der er altid en eller anden revne i sadlen, som gør, at selvom den ser tør ud, så får du våde bukser, når du sætter dig op.
20: Oh.
19: Eller husk en pose. Det er også en mulighed. Lifehack.
20: Det er frit valgdag i dag, når det er, det kommer til 50.000 kroner, fordi Signe og jeg, vi sidder på pinden, klar til at dyste, og skal du dyste med en af os, så skal du få sendt en sms. Du skal skrive 5 ord, og så skal du sende afsted til 12.20. Det koster en 5 kroner, men så gælder din tilmelding altså også i 5 dage.
19: Første sang for os her til morgen kommer fra Somber her 12-12.
23: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Samba, 12 to 12. Godmorgen, klokken er ikke helt 12, ikke 12 endnu. Den er 7 minutter over 6. Det er den 19. juni 2026. Og herinde i din radio er det mig, der Signe og Dennis. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Jeg bliver en lille smule... jeg bliver glad over en faktisk lidt krum nyhed.
1: Nej.
0: Fordi at jeg troede jo ikke, at børn og unge lavede dumme ting mere, ligesom man gjorde i gamle dage.
1: Men
0: det gør de stadigvæk, og det gør mig en lille smule glad. Livets små analog glæder.
1: Der skete jo så heldigvis heller ikke noget.
0: Nej, det gjorde der ikke. Så i går aftes så måtte politiet, Fyns Politi, rykke ud, fordi der var et stort brag ved en skole. Og det er så nogle 100% unge mennesker. Og vi ved jo også godt, det er drenge. Lad os bare være ærlige. Ja. Mit gæt. 13-14 år. Er det et godt bud?
1: Jo, det
0: godt
1: synes jeg. Jo.
0: Jeg tror ikke, der er nogen, der bliver anholdt.
1: Nej.
0: De har kastet en deodorant på et bål for ligesom at se, hvad der sker.
1: Ja. Men der er også en anden...
0: Det ser bange.
1: Ja, det gør det.
0: Det har jeg også prøvet.
1: Ej. Også på skolen?
0: Nej, jeg gjorde det ikke på skolen. Men det er sådan en fase, men jeg er glad for, at man skal igennem.
2: Jo. Men det er der, hvor hjernen ikke er faldet. Tingene bare ikke faldet på plads.
0: Og der er lang vej til, det rigtig sker.
2: Men hold kæft, kunne det være gået galt, ikke? Altså, når 100%. Den eksploderer, ikke? Altså, ja. Hvis der er en, der får den i hovedet, så er du på kirkegården.
0: Jo, men det er også bare samtidig en måde ligesom at lære om livet på.
1: Men der er en historie mere med os med sådan nogle boys, der har lavet noller og ting fra i aftes. Der var to, der kravlede op i en mobilmast.
0: Ja, det er også dumt.
1: Ja, i Aarhus.
0: Ja, det er også...
2: Hvad skete der med dem?
0: Ja,
1: de fik at vide, at de skulle kravle ned.
0: Ja.
1: Og det gjorde de så uden hjælp, men det var stadigvæk, altså der var nogen, der havde...
0: Det vil sige, det er markant farligere at kravle op i en mobilmast, men jeg vil ikke anbefale nogen af tingene. Men samtidig så blev jeg også lidt tryg over, at almindelig kode og dumhed stadigvæk findes, at det ikke bare sidder og bare swiper og spørger ChatGPT med et eller andet åndssvagt. Generer en video af en kat. Ja. Altså,
2: men det, der er så vildt, det er, når det er, når vi går tur om aftenen, Kasper og jeg, så går vi forbi tomme legepladser.
0: Mm-hmm.
2: Altså, det er oppe i sommerhuset, vi går forbi tomme områder med fodboldmål. Vi går på veje, hvor...
0: Men var det ikke heller, at de lavede bål og sådan lidt, i stedet for, at det var tomt? Lærligt.
2: Nå, men der kommer ikke nogen ud og leger i dag.
0: Nej.
2: Altså, der er jo ikke nogen, der er... Jeg kan da huske, da jeg var... Altså, helt op til, jeg tror, har været sådan noget, du ved, 13, 14, måske 15 år. Der, når det var, man havde spist aftensmad, så gik man bare ud, og så fandt man nogen at være sammen med. Og man så spillede mur op af en... en mur, hvor nogen blev skide sure, fordi det larmede, når de skulle se TV-avis. Eller man bare sådan hang ud. Det gør man ikke mere.
0: Mm.
2: Man sidder med sin skide... mobiltelefon.
0: Selvfølgelig er der nogen, der gør det.
1: Yeah.
0: Men der er rigtig meget mere af sådan noget at sidde i sin seng.
1: Mm. Og spille med nogen. Og et eller andet. Sidder hjemme også og sidder i sin seng og spiller med
0: nogen. Og måske kommer der en modreaktion på et tidspunkt. Men,
1: ja.
0: Anyway. Men, og så vil jeg bare lige sige den sidste nyhed. Jeg ved ikke, hvem den rammer, den her. Men 100 tons narkotika.
1: Oh ja.
0: Er blevet...
2: kom igen.
0: 100 tons narkotika er blevet spottet, stoppet. Det var en leverance, der skulle have været til Europa. Mm-hmm. Og det var hovedsageligt kokain og ketamin. Jeg ved faktisk ikke, hvad ketamin er. Jeg må indrømme, at jeg har været lidt ud af loopet
1: i
0: nogle
1: år. Er det ikke også noget, man kan få? Hvis, altså sådan noget, der smerte dem? Altså,
0: jeg ved ikke, det lyder sådan noget, man giver et stik. Er det ikke sådan noget hestemedicin?
2: Er det ikke det, de kalder for... altså det er sådan noget, du virkelig bliver syg af? Noget drug rape?
0: Ja, jeg ved det ikke. Men anyway, men det var hovedsageligt de to stoffer der. Samlet værdi omkring 55 milliarder kroner ville det have haft på markedet. Så det blev stoppet. Altså, bare det der mindblowing, at nogen har produceret det, nogen har sendt det afsted og har ventet på, at der kommer de der milliarder tilbage til dem, eller jeg ved ikke, hvordan fordeling af penge. Men
2: som kurier,
0: de har haft en fucking dårlig dag. Nej, de har haft en dårlig dag.
2: Forestil dig at være kureren. Altså, og bare tænke, fuck nu, det er altså ikke bare en lillefinger, der bliver nappet med en bedtang, vel?
0: Ja, kan jeg love dig for, at lad være med at blande dig i sådan noget, hvis du nogensinde har...
1: Men ketamin er et bedøvelsesmiddel, og der er også dyre.
0: Er det ikke sådan noget hestemedicin?
1: Jo, men også læger, der står her. Det virker der smertestillende beroligende og kan fremkalde hallucinationer.
2: Men er det ikke det, de putter...
1: også gør det til et ulovligt rusmiddel.
2: Mm. Men er det ikke, de kalder for drug... Hvad hedder det? Drug rape? Rape drug, fik jeg sagt før. Drug rape? Sådan noget lidt...
0: Nej, det tror jeg ikke.
2: Hvor folk bare falder i søvn og bare...
0: Det er råhypnol.
1: Ja.
2: Nå.
0: Ja, det ved jeg ikke.
1: Nej, men...
2: Hvor ved du det fra, Dennis?
0: Jamen, fordi jeg har fulgt med i nyhederne, men det var... det er jo sådan noget, man bekymrer sig om jo også, ja. Når man har unger, som går i byen eller og sådan noget, så bekymrer man sig lidt om sådan noget. Hanne fra Køge, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Så har du oplevet unge mennesker lavet analog lege for nylig?
3: Jeg oplevede i hvert fald sidste sommer, at der var bygget hule op i nogle træer, og der var hængt lidt plastik og nogle gamle brædder op og alt muligt. Og jeg var ude og lufte hund, og en gammel dame, der kom forbi, hun var måske også selv halvgammel, men hun var i hvert fald ældre end mig. Hun synes, det var så forfærdeligt at se på, og det kunne man ikke være bekendt og sådan noget. Og jeg blev ganske enkelt lykkelig og tænkte, for helvede, så er der nogle unger, der ikke har siddet foran deres iPad eller en anden skærm.
0: Ja. Det er fantastisk. Altså, man bliver nødt til at komme ud og prøve at hænge fast i noget på træet og ødelægge lidt af sit tøj, eller falde ned og forstue en skulder, eller et eller andet. Eller brække en arm, eller et eller andet. Men, altså, det er bare det er en del af livet, og man bliver glad, når man hører, der er nogen, der gør sådan noget.
2: Ja, man gør.
0: Og jeg har faktisk en god nyhed, Hanne, bare lige for at sige, at ting er ikke helt at lave. Ting bliver bedre måske igen. Så du har oplevet børn, der er ude at lege. Vi har oplevet nogle dumme unge smidt deodorant ind i et bål, så den eksploderede. Ja. Jeg har lige læst her til morgen, at der kommer en ny Ole Lund Kirkegaard-bog.
2: Ej, er det
0: rigtigt? Så jeg siger bare, at det er som om, at verden er ved at blive repareret igen.
3: Den er ved at reparere sig selv.
0: Ja, men jeg tror det. Måske i vores levetid, så kommer det hele til at se fornuftigt ud igen.
2: Alt godt kommer til den, der
0: venter. Ja, vi fik også lappet hul i ozonlaget, så der er håb endnu.
2: Og i morgen er det internationale legedag, vil jeg bare lige sige. Det vil markeres landet over.
0: Jamen.
2: I morgen, hvad er det i dag? Nå, det er på torsdag.
0: Torsdag.
2: Jeg skal lige huske dagene. Ja.
3: Der Hanne, krydser vi fingrene
2: lige præcis.
3: For huler og alt muligt andet mærkeligt.
0: Det er fantastisk. Godt. Tak, Hanne, og tak for lyttet med. God dag.
3: Ja, og i lige måde, tak.
0: Hej.
2: Hej.
0: Okay, nu kommer der flere ind, altså, så det er åbenbart noget, som lægger folk på sinde, det her med at se rødderne gå ud og lege. Ja, altså, jeg elsker det der med, når man kommer forbi, eller også bare for en kiosk eller et eller andet, hvor der står nogle rødder foran. Mm. Nogle rødder og står og snakker. Ja. Og hænger ud.
2: Du ved, sådan
0: nogle, ja, jamen, sådan nogle, du kan se de der sådan 14, 15, 16 år. Noget, så står der sådan en flok drenge og piger. Slipper
2: armene
0: og står,
2: lidt for lange til kroppen.
0: Ja, og de synes selv, de er pisse seje. Ja. Man bliver bare glad. Lene fra Nykøbing Falster, godmorgen.
4: Godmorgen til jer.
0: Har du oplevet nogen lege i virkeligheden for nylig i dit eget liv?
4: Ja, min nevø, der snart bliver 15.
0: Og bliver du ikke glad, når du oplever, at det sker stadigvæk, at det ikke bare er sådan nogle, de ikke bare sidder og glor på deres telefon?
4: Jeg synes, det er fantastisk, at de der knægte, de gider at mødes i skoven, og have hammer og save, og hvad de ellers ikke har i deres rygsæk, og så går de ud i skoven, og så bygger de huler.
0: Det er virkelig old school.
4: Totalt, altså, jeg er vild med det.
0: Ja. Kommer han nogle gange galt af sted og sådan noget, eller?
4: Ikke nu.
0: Nej, man kan jo håbe.
4: Men det skal nok nå at komme.
2: Ja, det går nok.
0: Og det er dejligt. Tak, Lene, og tak for lykke med. God dag.
4: Ja, tak for jer.
0: Hej. Altså, jeg bliver glad. Min søn er 21, og når han siger, jeg tager lige med Magnus over og spiller basket. Altså,
2: det er fedt.
0: Mere af det. Kato og Jon, turn the lights off lige om en øjeblik. Klokken er det 5:15.
5: Nova på grøn, 2026.
6: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
5: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget, du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
15: Godt at se dig, cowboy.
16: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
17: Er du en form for seniorlegetøj?
18: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
16: Er legetøjets tid forbi?
19: Farvel, legetøj. Sluk hende.
20: Der er plastikfinger.
16: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
23: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
24: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
25: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
27: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
28: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
29: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
30: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
31: Nova.
32: Start dagen med Gonova.
33: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
34: det kommer
33: på en
34: morgen.
33: Måde, så...
31: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
35: Og lige nu.

0: Hvis du lige har slået øjnene op og kigget ud af vinduet og tænkt, hvor længe har jeg sovet? Er det allerede blevet efterår? Så nej, bare roligt. Det er stadigvæk kun den 9. juni. Men det virker meget efterårsagtigt, når man er kigget ud. Også hvis man ser vejrudsigten, den er meget våd her det næste stykke tid. Men temperaturen er faktisk ikke så dum endda. Sådan en dag som i dag. Vi sidder med vinduet åbent og stadigvæk sådan lidt... Ja. Der er lidt, lidt en lummer fornemmelse her. I dag der har vi 5-år konkurrence, som vi plejer den, og klokken den bliver 7.30. Får du tilmeldt, skrive 5-år, send til 12.20. Det koster en 5 kroner. Jeg troede, det ville have været der i går. Havde vi 3 i går, tror jeg. Men hvad med at få 5 ud af 5 rigtigt at vinde 50.000 kroner? Det kan ske for dig lidt senere her til morgen.
1: Vi har kat, og jeg undrer nogle gange, når min kat han går, så tænker jeg, kunne ved, hvor han egentlig går hen. Så har jeg set reklamer for sådan nogle, hvor man kan få, jeg ved ikke, om det er en chip, man skyder i nakken på den, eller om det er et halsbånd, hvor der er sådan en tracker på katten. Sådan, så man faktisk skal sidde med sin telefon og holde øje med, altså sådan, du ved, find my iPhone-agtigt, ikke find my cat, hvor den går hen. Og det gad jeg egentlig godt vide, fordi nogle gange er han væk rigtig længe, og måske går han bare over til naboen og sover på hans sofa. Eller også er han virkelig på daglig og er gået til en anden... Ej, jeg tror ikke, han går til en anden by, men han går langt væk.
0: Jeg tror ikke, katte går langt væk. Og hvorfor skulle de gøre det? Altså, katte er jo dovne. De fleste dyr er jo dovne, jo. Hvorfor skulle de... Du tror, at en kat er ude på eventyr, fordi at det sådan, at ville være en katteagtig ting at gøre. Jeg tror, den er lige rundt om hjørnet. Altså, jeg kan også være væk i lang tid, så er det sådan, hvor har du været henne? Jeg var på toilettet. Jeg tror, at katte er anderledes end mig. Men hvorfor, altså, kan du ikke sætte sådan en find my, hvad hedder det, ja, sådan en find tracker på, hvad hedder det?
1: Jo, men jeg har de der AirTags
0: der. Ja, sådan en AirTag, kan du ikke putte den på?
1: Jamen, det er for stort. Han har gået rundt med halsbånd med klokke i, for ikke at kunne fange mus, og det havde han på faktisk indtil for var et par...
0: Og det bliver ikke væk, du ved jo, hvor han har smidt den henne, hvis der er den får den af.
1: Ah, du siger sgu da noget.
0: Så den burde jo ikke sådan lige blive væk, men...
1: Men den er meget stor i forhold til katten, han er ikke så stor.
0: 70 11 9000, giv lige ring, hvis du har nogensinde haft en tracker på din kat for at finde ud af, hvor den gik hen. Fordi jeg tror ikke, de går ret langt væk.
1: Nej, det kan godt være.
0: Altså, jo, jeg er med på, at de kan. Hunden kan...
1: De kan strejfe.
0: Ja, men er det ikke også, når man så snuser det et eller andet, og så glemmer de fuldstændig tid og sted?
2: Ja, og så tænker jeg, om det er jo herovre, jeg bor. Nå, nej! Så er de videre.
0: Ja, fordi vi havde hund, da jeg var barn, og den kan jeg huske, at den... Altså, den løber langt væk.
1: Ja,
0: altså.
1: Men der kan du faktisk sætte en AirTag. Man kan få sådan en til halsbåndet, til AirTag'en til hunden. Mm. Jeg vil give til en veninde, fordi hendes hund stak af.
0: Men den gang vi havde hund, der, hvis man skulle have kunnet track den, så havde den jo skulle slæbe rundt på noget på størrelse med en trækvogn. Eller
1: ja, så havde bare snor i, ikke?
0: Ja, det var den tracker, vi havde.
1: Men jeg tror ikke, ærligt, jeg tror ikke, der er nogen, der har sådan en tracker på deres kat.
0: Nej,
1: fordi... Jeg ser mange reklamer for den.
0: Men jeg ved sgu ikke, jeg tror bare ikke, det er særlig dansk overvåg.
1: Jo,
0: er det?
1: Det tror jeg, det er.
2: Det tror jeg så også, det er. Jeg synes ofte, at der er katte, der forsvinder i Roskilde, og der viser de billeder af den, og der har den der sådan underlig halsbånd på, med sådan et stykke plastik, så jeg går ud fra, det må være trackeren. Hvor jeg ud fra, jeg ved det faktisk ikke.
1: Nå, jeg ved ikke, hvor stor den er, den tracker, men jeg tror ikke, den er rar for katten.
2: Og så nogle gange, så løber den jo tør for strøm, og så kan man ikke finde den. Eller om, de får den taget af halsbåndet.
0: GPS-halsbånd.
2: Ja.
0: Kat. Nu skal jeg bare lige prøve at se, hvad koster sådan noget.
1: Det er sikkert dyrt.
0: Mm.
1: Men omvendt vil jeg sige, altså når jeg tænker på, hvad min kat har kostet mig, så vil det være billigt at putte en tracker på ham. Men der er også nogle gange, hvor han løber ind, så går folk i et skur. Så det ligner hente et eller andet ind i skuret. Han tænker, det er et hyggeligt skur det her. Så går han ind, og så lukker de døren. Ja. Og så er han altså derinde, ikke? Og så det dør de sgu af, de katte.
0: Ja, der er en på tilbud her til 300 eller andet.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Jeg ved ikke, om det er en af de gode, eller hvad det er.
1: Nej.
0: Der står, den er smart, men det siger de jo masser af. Heidi fra Grænsted ringede lige og fortalte, at jeg ved ikke, om hun lagde på, men hun har en tracker på katten. Ligesom dig, Majbet. Nysgerrig. Mm-hmm. Fandt han med hende. Men også sikkerhed, som du siger.
1: Ja.
0: At den nu ikke er røget ind i et skur, eller...
1: Ja, ja præcis. Eller et eller andet. Men det er nogle meget tykke halsbånd, det her, kan jeg se.
0: Okay, er I klar på en clickbait-overskrift her?
2: Ja, tak.
0: Ej, nu, hvad sker der? Du måske klikke på.
1: Nej. Ej, hvor ærgerligt.
0: Okay, men så... Nej, nu kommer den på spørg igen. Den mest clickbaitede overskrift, jeg har set på min skærm i ugevis, der står... det er Sheila fra Køge, som vi skal tale med lige om 2 sekunder. Havde en tracker på katten. Viste skræmmende sandhed.
2: Ej, spændende.
0: Godmorgen, Sheila.
3: Godmorgen.
0: Nå, du havde en tracker på katten. Hvorfor vil du have en tracker på din kat?
3: Jamen, det er, fordi jeg har sådan en halvdyr racekat. Og så vil jeg jo gerne sådan se, sikre mig, at der ikke var nogen, der løb med ham. Og så gav jeg ham sådan en tracker på, sådan en svindyr-tracker. Og så fandt jeg ud af, at den brød ind hos naboerne.
0: En krimikat?
3: Jeg kunne se, at den ligesom bevægede sig rundt ind i andre folks boliger, og så blev de meget sure, og den havde brudt ind, og den, ja, det var noget værre lort. Så den blev indkat igen.
0: Ej, for fanden det også.
1: Jamen, jeg vil sige, jeg har også haft pinligt. Katte. Ja, hvor jeg sådan, hvorfor fanden min kat, så kommer genboen, ikke? Nå, men han lå og sov i min seng, hvor jeg sådan, undskyld.
3: Ja, men det gjorde han så ikke bare, vel? Han bankede deres katte, og det var noget. Ja.
1: Sådan en lille bøllebop, mand.
3: Ja, det, han er en rigtig bølle. Ja, så nu er han indekat, så jeg hegnet haven ind, så han ikke kan komme ud fra haven, så han stadig kan være lidt ude, ikke?
1: Ja. Men nu sidder jeg og kigger på et billede af en tracker. Altså, den ligner, det vil svare til, at jeg skulle rende rundt med en papkasse om halsen. Altså, den er jo kæmpestor. Det kan jo ikke være rart for katten.
0: Ej, men der er nogen, der er smartere end den der, Marvitt. Google-søgning nummer to.
3: Altså, min var sådan en lille en. Den var nærmest ikke bredere end selve halsbåndet. Altså,
1: okay.
3: Så det, og nu har jeg så efterfølgende, så bruger jeg den der tracker, når jeg er i forlystelsesparker med mine børn.
1: Jamen, det er også skide smart.
2: Ja, det er smart.
3: Det er skide smart.
0: Ja. Ja. Ja, det er sjovt. Ja. Nå, men det kan man også bruge dem til. Tak, Silla, og tak for at lytte med. God dag.
3: Ja, god dag.
0: Hej.
1: Hej.
0: Men katte er nogle bøller. Altså, da vi kom hjem efter at have været i Skagen her i weekenden, så var vi hjemme med min kæreste, så kommer vi ind, så er hendes kat indenfor. Men den har haft sådan, kunne gå ud af ind, og så går hun op på værelset, hvor der er åbent et vindue, så den kan gå ud af ind af. Så ligger naboens kat derinde.
2: Nej!
0: Og min kærestes kat tør ikke at losse den der naboens kat ud, fordi naboens kat er en satan.
1: Ja, det er en bøllebob.
0: Jamen det er. Den er pisse bange for den.
2: Det har jeg godt forstå.
0: Ja, så der har det bare hygget sig til. Det er sgu da nice her. Mad. Katarina fra Horsens, godmorgen.
4: Det er Katarina.
0: Hej Katarina. Hej. Har du Katarina, som jeg sagde. Har du også en tracker på din kat?
4: Ja, på begge katte, faktisk.
0: Og
1: er det racekatte?
4: Nej, det er det ikke engang.
0: Hvorfor har du dem på? Er du bange for, at de løber væk, eller hvad sker der med dem?
4: Vi bor tæt på en motorvej, men vi fik det faktisk, fordi at vores gamle kat, der var 10 år, blev kørt over, og han lå død i vores indkørsel. Mm. Så vi var sådan lidt, hvem har gjort det? Og så vi ville gerne passe på de to nye, vi fik.
0: Ja.
4: Så vi måske kunne se, hvis der skete noget, og hvor det skete.
0: Mm. Ja, ja, klart. Så,
4: Men det strejfer ikke så langt, nej.
0: Hvor langt løber den væk, vil du tro?
4: Jamen, den løber ned til en stor sø, vi har. Og der er kun 600 meter ned, tror jeg.
0: Ja.
4: Så det er ikke ret langt. Men det er meget sjovt at følge deres ruter og se, hvor det er. Det fede er så ikke, når de taber den, og vi skal ud i krat om natten for at finde den.
0: Ja.
4: Det har vi gjort et par gange nu.
0: Ja, det er fandme også irriteret. Nej, men jeg kan godt forstå, at det er meget smart. Løber de så det samme sted hen, hvis du har tracket to forskellige katte?
4: Nej, det gør de ikke.
0: Okay.
4: De løber faktisk modsat. Den ene er lidt mere udfordrende end den anden. Mm.
1: Ja. Men katte er jo, jeg har jo altid sagt, at katte er flokdyr. Det er de jo ikke. Det er sådan nogle enlige strejfer, men de kan godt lide at putte med hinanden. Det er sådan noget andet.
4: Ja, helt sikkert.
0: Jeg glemte, du sagde engang, Marvin. Ja. Men katte er jo flokdyr.
1: Nej, men de kan godt lide at være...
0: Nej, de kan ikke.
1: Jo, de kan godt lide at være sammen.
0: De hader andre katte.
1: Nej, det Google. Gør ikke.
0: Katarina,
4: men det
0: tak.
4: Koster jo en krig at have det. Det koster 1200 kroner per kat hver halve år.
0: For sådan en tracker der?
4: Yes.
0: Oh my god.
1: Nej, men så skal du bare købe et AirTag. Jeg har lige fundet et halsbånd til 89 kroner, AirTagget kan være.
0: Og hun vil gerne have real time på også jo. Der skal så hun kan finde det igen.
1: Ja, fordi hvis katten er udenfor, hvor der er wifi, så du AirTag'en jo.
0: Nej, det er det. Så,
4: nej, det er det.
0: Nej. Nå ja, men Katarina, du skal bruge dine penge på et eller andet.
4: Ja, det er det.
0: Så spiller du ikke golf så længe.
4: Nej.
0: Det kunne være. Tak for ringet. God dag.
4: Selv tak, Imo.
0: Tak, hej. Klokken den er 6.32. Signe, vi skal lige opdateres på nyheder.
2: Ja, en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen viser, at mange folkeskoler ikke lever op til kravene i dansk og matematik, hverken når det gælder undervisningstimer eller lærernes faglige kompetencer. Og det får statsrevisorerne til at kritisere undervisningsministeriet for det mangelfulde tilsyn. Og ifølge den nye undervisningsminister Magnus Heunicke, så kommer undersøgelsen med rigtig god timing, for den nye regering vil give folkeskolen et markant løft. Søndagens nedrevne køreledning ved Sorø viser, hvor sårbar det danske togsystem er. Det vurderer Stephen Harrod, han er forsker i jernbanedrift på DTU. Til DR siger han, at vi i højere grad bør investere i alternative ruter, så togtrafikken ikke går i stå, når en vigtig strækning rammes af problemer. Det danske kvindelandshold i fodbold møder i dag Serbien på udebane. En sejr til Danmark, eller uafgjort sikrer altså landsholdets kvalifikation til VM. Danmark er i kvalifikationsgruppe med Serbien, Italien og Sverige. Og kvindernes VM i fodbold bliver øvrigt spillet i Brasilien næste sommer.
5: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Det er en skydedag, du står op til i den nordøstlige del af landet. Først på dagen regn eller byer. Midt og Nordjylland, der kan det være kraftige byer med torden. Lokale også med risiko for skybrud. Opklaring kommer vestfra i løbet af dagen med lidt solskin. Og dog stadig byer og torden 13-18 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave.
8: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: 6.39, Konova med mig, Børn og Signe, og Dennis på en tirsdag morgen. I går var der udviklermesse hos Apple, hvor de annoncerede nogle nye tiltag. Og et af tiltagene, der har jeg det sådan lidt. Er det ikke sådan, som når man nu hører nogen, der laver en video sammen med Chili Claus, når de siger, der kommer en ny AI-funktion til den nye iOS 27. Det var sådan, guys.
1: Yeah.
0: Guys. Altså, AI er jo ikke rigtig noget, der sådan imponerer nogen længere. Det er jo ikke sådan, man sidder og tænker, kan jeg vide, hvad det kan? No. Altså, vi har prøvet det.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. Og en anden ting, som de også har i...
1: Måske har den et bedre bagkatalog, så ikke den lyver så meget.
0: Det tror jeg ikke. Men, men vi får det ikke Europa til at starte med. Og anledningen er jo EU og regler og GDPR og hvordan overholder man de her regler.
1: Ja.
0: Og man sidder sådan lidt og bliver træt. Eller jeg ved ikke, om I gør, for det er sådan, jeg vil også gerne have, når det så nu endelig kommer en lille ny feature, så vil jeg da gerne ligesom være en del af det. Man kan I huske tilbage, dengang man gik i skole, der var altid en eller anden fra ens klasse, eller parallelklasse, eller en årgang over eller under, som måtte et eller andet, som var sådan, ej, hvorfor må Morten det?
1: Mm.
0: Og man forsøgte at bruge det som argument over for sin forældre, ej, Morten må også et eller andet, eller ej, det er også... Og de har allerede fået det nye et eller andet. Og det gik jo hverken værre eller bedre, end der var en grund til, at Morten han gjorde alle de ting. Han havde jo ikke fået lov.
1: Nej.
0: Det han havde ikke tænkt sig om. Det var altid Morten, som du ved.
1: Så, og det er Morten, der sidder på en bænk nu, tandløs og drikker bjørnebrygge.
0: Det er det. Ja. Der var ikke nogen, der sagde, skal vi ikke lige kigge på det lige en ekstra gang, inden vi gør det der, Morten.
1: Nej, men det er også utroligt, hvad mine børn
0: og igen, det tænkte jeg, du gik jeg tilfældigvis i klasse med en af Morten. Ja. Så det er ikke Morten.
2: Nå, det er godt.
1: Ja. Jeg gik også i klasse med en meget fornuftig Morten.
0: Jeg forsøgte bare at finde et navn, som jeg lige kunne... du plejer altid at sige nogle gamle navn, Majvis.
1: Vagn og Øse.
2: Ja.
0: kan man hedde det nu om dagen som barn?
1: Vagn,
2: det tror jeg.
1: Ja.
2: Yeah.
1: Altså, Ip er inde, og...
2: Ja, jeg tror også Vagn, der er flere, der hedder Vagn.
1: Otto og...
0: Ja. Nå, men tilbage til Apple. Så de annoncerede de her ting, de kommer til efteråret i andre lande. Men man kan jo altid snyde en lille smule, hvis man sætter sproget til engelsk, så får man nogle funktioner på, som man ikke har på dansk, eksempelvis. Det kræver så bare, at man er villig til at tale engelsk til sin telefon, hvis man skal snakke med den. Og det virker bare ikke hævet.
2: Ja.
1: Altså, vi har jo Karoline, som...
2: Ikke laver andet.
0: Ja, og ærligt virker det ikke akavet. Altså, mine unge har også deres telefoner sat på engelsk. Jeg ved ikke, hvorfor.
1: Nå, men fordi det er cool, man.
0: Jamen,
2: de synes, det er federe at tale engelsk.
0: Nej, men alene det der med, at man kigger på deres telefon om aftenen. Du ved, klokken den er 19.27, så står der 7.27, fordi så er de 12 timers system. Så er det bare sådan... Det kan næsten ikke. Nå, men det kommer til efteråret, undtagen i Europa, medmindre du omgår reglerne en lille smule. Klokken er 6.42. Her er Harry Styles.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Og jeg ved godt, at lige præcis det, at vi taler om det her nu og sætter den her jingle på, gør, at rigtig mange springer til telefonen. Åh, der kom den første allerede. Og vi forstår det godt, fordi der er jo kæmpe udsolgt til Grøn, men vi har billetter her på Nova, og i dag har du igen 2 vinderchancer i løbet af dagen. Det, du skal gøre, det er at lytte efter den grønne vinderlyd. Og det vil sige, at en af artisterne for Grøn siger, at nu skal du ringe ind til os. Og hvis du gør det, kommer først igennem i radioen og taler med den pågældende vært. Det kunne være os. Det kunne være Chris. Det kunne være Tal. Det kunne være Caroline. Det kunne være Anne. Jamen, så er der altså billetter hjemme til en valgfri Grøn. Vi kommer til at spørge dig, hvilken by vil du gerne til Grøn i? Det skal du svare på.
2: Ja. Altså, ja, du kan ikke bare sige, at jeg finder ud af det på dagen. Nej, du skal vide det nu.
1: Så tænk over det allerede nu. Hvilken by vil du gerne til Grøn i? Og være klar på telefonen. Det kan ske når som helst fra nu af og indtil kl. 21 i aften.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle haver.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: På livvegas.dk. Sport og casino.
2: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
3: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
8: Woody, Boss og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
8: Er legetøjets tid forbi?
11: Farvel, legetøj. Sluk hende.
12: Jeg har plastikfingre.
8: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
22: Så mangler vi bare dig, Maja.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
20: Og lige nu. Lyd.

0: De fik ballade, Jonah Blacksmith, fordi at, de havde købt et cirkustelt, som mm-hmm. Kim Larsen havde brugt til sin cirkus Himmelblå tur. Og så tænkte jeg, det kan vi også kalde det.
1: Himmelblå. Cirkus Himmelblå?
0: Nej, jeg ved ikke, om de kaldte det cirkus Himmelblå, men de kaldte det noget med Himmelblå.
1: Ja, gjorde de ikke det?
0: Og
1: ja.
0: det måtte de ikke. Så det måtte de lige trække tilbage igen, og, men det er stadigvæk det samme telt. Mm-hmm. Og ja, så de laver teltkoncert til september. 6.000 billetter blev sat til salg, udsolgt.
1: Ja,
0: straight away. Ja. Det vil folk gerne have. Det er på tankkronen. Kan vide, om de tager det på tur rundt omkring i landet, eller måske skal lige se tiden an og se, hvordan hvorledes det kommer til at gå i første omgang. Men i hvert fald, så rider de simpelthen bare på populariteten ud af. Jonah Blacksmith, Oh Make This, I Saw You Dancing. Det er Gonova, klokken er 6:55. Hvad er status her til morgen i Gonova? Det er det store spørgsmål. Vi kan starte over ved dig, Signe.
1: Ja, jeg har fået tilsendt en gave. Jeg tænkte, herude til arbejdspladsen, der bliver så lidt, nej, det er en bog. Jeg glæder mig så meget fra et forlag, det hedder Turbine. Og jeg er bare sådan, se mig, åbner bogen, eller åbner det der, og så er det en bog, der handler om AGF's sejr til Danmarks mesterskabet i fodbold.
0: Og det gør lidt ondt, i og med, at du holder med det hold, som løb nummer to.
1: Ja. Og jeg sad og spørger, hvorfor har I sendt den til mig? De sender aldrig noget til mig. Og det er bare en eller anden, der har siddet, det er skide sjovt.
0: De har trollet dig?
1: Ja, de har trollet mig.
0: Nå,
1: ja. Men nu ligger den på min plads. Jeg kan sænke, at jeg kan gøre et eller andet til Caroline med den. Enten hun bare skal have den.
0: Det er ikke nogen dårlig idé.
1: Nej, eller vi kan gemme den til en fødselsdag, men jeg tænker, hun når får den inden. Den ja, er også en regnet på, ikke? Ja.
0: Men, ja.
1: Ej, endelig en gave. Jeg får aldrig noget.
0: Nej.
1: Det gjorde sådan ikke den her gang.
0: Hvad sker der for Jakob, vores producer? Noget spændende? Noget sjovt?
2: Jamen, jeg ville kaste mig ud i sådan en lækker italiensk sandwich i går. Altså sådan noget pastrami, noget mozzarella, noget tomat, rucola. Og så skulle der selvfølgelig en focaccia til, og jeg er i Netto. Og det bedste bud viser sig at være en frossen focaccia. Sådan en, der, altså sådan en man skal varme op. Og jeg tænker, det er fint. Jeg har en airfryer, og jeg har jo ikke nogen ovn. Men jeg tænker, det må kunne lade sig gøre på en eller anden måde. Og så finder jeg så ud af, at min airfryer, den kun går ned til 80 grader, da jeg skal tøte den op. Jeg vil godt have haft den på lidt lavere, sådan i lang tid, for bare at tøte den langsomt op. Det kunne jeg så ikke. Så jeg kører den sådan 80 grader i 10 minutters penge, og så tænker jeg, nu er den ved at være klar, tænker jeg. Og så, så giver jeg den så lidt mere for ligesom at bage den. Og så skærer jeg den op, og så er den sgu stadig kold i midten. Og så er sådan, så prøver vi brødresteren, og så bliver den jo bare helt brændt i den ene ende. Så det blev lidt en bastard af en sandwich, men det smagte ganske fint. Så jeg glæder mig til at komme.
0: Du har ikke nogen ovn?
2: Nej, jeg har jo ikke nogen ovn.
0: Okay,
2: det der,
3: men en airfryer er også fint nok.
0: Nå, men jeg tænker, du er ligesom dem der, man talte med for år tilbage, som ikke har noget fjernsyn. Og man siger, har du ikke noget fjernsyn? Og nu er det meget normalt, at
2: jeg ikke har
0: noget fjernsyn.
2: Det er den der møblerede fremleje, jeg bor i. Jeg skal over en ny her til juli, og jeg glæder mig til at få en ovn og et lidt større køkken.
0: Jamen,
3: eller en mikrobølgeovn. Den kan også tørre op.
2: Det tror jeg også, vi skal have.
0: Mm. Jeg vil bare lige sige, at jeg tror, jeg har fået PTSD.
1: Nej.
0: Fordi at jeg får vilde kuldegysninger og nærmest angstagtige ting, når jeg går fra min hoveddør og hen til min bil, fordi at mågerne er aggressive. Og jeg blev angrebet sidste år, så jeg blødte. Og de er der igen i år, og de har unger. Og jeg har desværre ikke set ungerne, fordi så kan det da godt være, at jeg kommer til at snuble over dem.
1: Ja.
0: Men mågerne, de er, altså de skriger uden for mit vindue døgnet rundt og holder udkig og dykker efter en, når man kommer gående.
3: Kan du ikke sætte sådan en eller anden, man kan få sådan nogle lyde til hunden, som er nærmest nogle højsoniske, et eller andet ultrasoniske, men få noget?
0: Jeg havde hørt fra en genbo, at man angiveligt kunne sende sådan nogle ørnelyde ud, og det skulle skræmpe dem væk, og der sad en måge ude på gelænderet i går, og jeg sendte ørnelyde afsted efter den. Og den sad bare nærmest og, du ved, ekkoede dem tilbage. Nej. Så ørnen sagde, næh! Og så sagde månen tilbage, næh!
2: Jeg tror, du er nødt til at blive venner med dem. Altså, nogle beskyttelsespenge i form af noget snacks eller
1: Dr.
2: noget.
1: Dr. Doolittle.
0: Kan jeg love dig for, at de bliver ikke fodret, de der måger. De skal bare afgå ved døden.
3: Jeg ringede til en veninde sidste uge, og så siger jeg, hey, hvordan går det? Så siger hun, det går godt, jeg er nøgen. Og så var jeg bare too much info. Altså, det eneste jeg kunne tænke på, det var, at hun var nøgen. Jeg hørte ikke, hvad hun sagde. Jeg tænkte bare på, at hun var nøgen.
0: Hvor var hun? Altså, var hun nøgen derhjemme?
3: Ja.
0: Jamen,
3: det er, fordi hun har sådan et isbad ude på sin terrasse.
1: Ah.
3: Og det havde hun været. Så hører hun telefonen ringe, og så går hun op, og så tager hun telefonen, så hun siger, jeg er nøgen. Så, og hvorfor er det, at når folk er nøgne, så kan man ikke... Jeg kunne bare ikke... For tankerne fra, at hun var nøgen.
2: Det kan være, hun følte, hun skyldte den information. Altså, hun lige skulle sige, bare så du ved det, så er jeg nøgen.
3: Og hvorfor er det, man... Jeg siger jo heller ikke til folk, du skal bare lige vide, jeg har...
1: Jeg sidder på toilettet.
3: Nej, det vil jeg aldrig indrømme.
0: Der vil jeg ikke tage telefonen.
2: Nej, det vil jeg godt nok heller.
1: Men man kan høre det jo, når, ja. Når I så gør det, ikke? Nej, men også bare sådan, det runger lidt.
0: Det runger meget, ja.
1: Altså, jeg synes jo, det, altså, jeg er jo gift med en, der er ofte er nøgen. Jeg har nogle gange også sagt til ham, nu skal ringe til advokaten til et eller andet, hvis nu han skal et eller andet, du ved, sådan et eller andet, der er mere voksen end en selv, så siger jeg altså, tag nu noget tøj på. Jeg bad ham også om at tage benklæder på, da vi havde et møde med banken her.
3: Sig du gammel, uden at sige du gammel.
1: Og det var benklæder på. Ja, det var sjovt, som du tog på. Vi havde sådan et teamsmøde med, med banken, ikke? Og der havde han overvejet bare ikke at have noget på numsen.
0: På underdelen.
1: Ja, men det tænker jeg, at vores bankrådgiver Bjørn...
3: Jeg tænkte, hvis han så havde glemt, han havde taget en trøje på, bare fordi det var sjovt, og så havde han glemt det eller andet, og så rejser han sig op, og så hænger han der med... Nå, men jeg elskede, at hun var nøgen, og jeg elskede, at hun delte det, men jeg havde meget... Jeg kan stadigvæk ikke huske, hvad vi talte om.
0: Nej, du overvejede ikke lige at trykke på det der lille knap, hvor du laver opkald om til et FaceTime-opkald med det samme, bare for at se, om det passede.
3: Jo, jeg gjorde. Ja. Men Kasper var hjemme, og jeg ved, at så...
0: Den turde ikke. Nå, godmorgen, det er Ekonova. Tak, fordi du har tændt for os. Klokken den er 7.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
1: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. De ligner små, uskyldige hovedpinepiller, men de er altså livsfarlige, de stærke smertestillende opioider. Kan være dødelige selv små doser, og det vil Sundhedsstyrelsen nu advare de danske unge om med en ny kampagne. Det fortæller styrelsens direktør, Jonas Egebart.
6: Vi har nogle tal, der bekymrer os, også for de unge selv, så de er ikke ukendte med, det er her det her, men de ved måske ikke, hvor farligt det er.
1: Og ifølge en analyse fra Rockwool Fondens forskningsenhed er opioider det næst mest brugte stof blandt unge, kun overgået af hash. Professor Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning kalder det et voldsomt farligt stof. Statsrevisionen retter hård kritik af undervisningsministeriet. En ny undersøgelse fra Rigsrevisionen viser, at mange folkeskoler ikke lever op til kravene i dansk matematik, hverken når det gælder undervisningstimer eller lærernes faglige kompetencer, skriver DR. Kritikken kaldes meget utilfredsstillende, og statsrevisionen mener, at ministeriet har ført tilsyn med det, skolerne planlægger, og ikke det, der faktisk bliver gennemført. Den nye undervisningsminister Magnus Heunicke kalder kritikken berettiget. Verdens atommagter øgede sidste år deres udgifter til atomvåben med 19%. Det fremgår af en ny rapport for den internationale kampagne for afskaffelsen af atomvåben. Samlet set brugte landene 770 milliarder kroner, hvilket er det højeste niveau, organisationen har registreret. Og ifølge rapporten stiger udgifterne, mens flere atomsprængshoveder bliver flyttet fra lager til steder, hvor de kan affyres. Organisationen advarer derfor om, at et nyt atomvåbenkapløb er i gang. Christian Eriksen har det godt hjemme hos sin familie. Det skriver fodboldstjernen på Instagram. Eriksen er blevet udskrevet fra hospitalet, efter han så faldt om på banen under landskampen i Odense søndag aften. Han bekræfter, at det var hans indopererede pacemaker, der gav ham stød. Og videre lyder det, at den gjorde præcis, hvad den skulle, og beskyttede ham, da han havde brug for det. Christian Eriksen meddeler, at han nu vil bruge tiden på sin familie og holde ferie.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Skyde med regn i de nordlige og østlige egne først på dagen. Særligt i Midt- og Nordjylland er der risiko for torden og lokale skybrud. Senere opklaring vestfra med nogen sol, mens der stadig kan opstå spredte byer med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Den er 7:04 på en tirsdag morgen, hvor 5 år 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten Lend med venter på dig. Skal du være med, så får du tilsendt, også tilsendt en sms netop nu her til morgen. Jeg håber, jeg er bedre to, når vi når kl. 7.30. Send os en sms, hvor du skriver 5 år, F-E-M-O-R-D. 5 år sendt til 12.20, det koster en 5 kroner.
3: Tingene var bare bedre i gamle dage, er der så mange, der siger. Men der er en ting, der var bedre i gamle dage, og det var osten i toasten. Og jeg vil gerne vide, hvad det var for en ost, for jeg kan ikke finde den. Så ved du, hvad det var for en toast, man brugte, eller hvilken ost, man brugte i toasten, så skal du være klar med telefonen lige om et øjeblik.
4: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Parka, flue i et spind, 7:07. Godmorgen, det er Gonova, Majbrit, Signe og Dennis er i din radio her til morgen. Vi er glade for, at du er sammen med os. Det er stationen, som har billetter til Grøn. I løbet af dagen i dag, så sørg for lidt efter, hvornår den grønne vinderlyd kommer, så kan du altså vinde dig afsted til en valgfri grøn koncert. Der er 8 forskellige byer, så spekuler lidt over, hvilken by du godt kunne tænke dig at komme med til. For du får valget, og det er ligegyldigt, at der er udsolgt, for der er udsolgt alle steder. Så vi har sørget for, at du kan komme ind alle steder, men kun et sted af alle steder. Lyden, som er den grønne vinderlyd, den kan komme når som helst fra nu af og ind til kl. 21 aften. Og jeg kan fortælle, at i dag vil der være 2 vinderchancer her på Nova.
1: Jeg kan huske, at i... Nu lyder det, som om man lyder gamle, da man ser i gamle dage. Men før i tiden, da der var kiosker på togstationer, der havde DSB en Pariser toast, som smagte helt vidunderligt. Og det var ikke skinken, der gjorde det, fordi skinken var lidt halvklam.
0: Men den var vel en del af det.
1: Ja, men det var osten. Det der ost, når der var lige... Du ved, når noget af osten løb ved siden af, man kun spiste osten. Den havde en helt særlig smag. Den smag af den ost kan jeg ikke finde nogen sted mere. Og jeg synes sådan en helt almindelig bare, du ved, toastbrød, skinke, ost og bare en toastop, det er helt vidunderligt. Men jeg savner smagen af den der toastost. Og det er ikke de der skiver, man kan købe i supermarkedet.
0: Og de der, som er i sådan noget tynd plastik?
1: Ja, de smager ikke
0: af noget. Det
1: er
0: ikke dem?
1: Nej, slet ikke.
0: Jamen, jeg ved faktisk ikke, hvad der er for noget ost. Det er, når jeg tænker tilbage, så mit gæt er, at det må være et dansk produkt.
1: Ja.
0: Fordi at det var lidt som om, at... at det var meget eksotisk at have oste fra udlandet i gamle dage. Og især sådan en helt almindelig dødelig toast. Man kunne, jeg tror, det var Steff Holberg måske, der havde dem. Man kunne få dem ved pølsevognen. Jeg kan huske, jeg har fået den ved pølsevognen også.
1: Og så kom cowboytoasten, og så var det som om, at der skete et eller andet.
0: Jeg tror, de var der på samme tid, men jeg valgte bare altid. Jeg synes, det var lidt mærkeligt med det der bløde løg.
1: Det var lidt ulækkert.
0: Men jeg ved ikke, hvilken ost det er.
1: Nej. Jeg vil så gerne vide det, fordi jeg kan næsten gen... Altså, og det kan godt være, det der med, at ting var bare sjovere i gamle dage og bedre i gamle dage, men jeg synes lige præcis, den der ost var bare bedre.
0: Toasten er på vej tilbage. Altså, så jeg tror faktisk, at der er noget... jeg ved godt, det er et sindssygt postulat at komme med, men jeg bakker det op lige om et lille øjeblik. Jeg vil bare sige, at... Det er også vigtigt, at toasten bliver lavet rigtigt. For jeg tror, mange af de steder, hvor man i mange år opereret meget med, at det skulle være meget sådan crunchy. Jeg husker også den der toast, som var ikke så sprød. Så
1: nej,
0: det
1: ikke særlig
0: noget.
1: Sprød. Den var sådan lidt sej i brødet, ikke?
0: Ja. Og jeg tror i virkeligheden, den var pakket ind i sådan noget, noget bagepapir-agtigt. Så der var, du ved, den kom ind i toasteren, så var der papir over og under, når den blev toastet, så det var som at den ikke fik den der helt super sprøde overflade.
1: Ja, man gør, var ikke noget smør på brødet heller. Nej. Jeg ved det ikke. Måske er det bare, hvor det bare smeltede.
0: Vi har undersøgt meget igennem årene, Maja, fordi vi troede, at måske det var ligesom den der amerikanske Velvita. Ost, som hedder Velvita, som man ikke kan få i Danmark, fordi... Ja, kan jeg vide, hvad der er i den. Heidi fra Hørsholm, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Så har du lidt kendskab til den her toast, den forjættede toast fra gamle dage?
2: Det har jeg, for jeg arbejder faktisk i en af de her DSB-grille. Og jeg kunne nemlig ikke lide toast, eller undskyld, jeg kunne netop ikke lide osten, så jeg ville fjerne den. Og da jeg så åbner for at kigge ned i den, så er der ligesom sådan trykket, du ved, eller sådan, du ved, klatter, eller jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det.
0: Ja.
2: Men osten er ligesom stanset ned i brødet, eller sådan, som sådan ketchupklatter.
1: Ja, så det er slet ikke ost, det er bare fedt.
2: Nej.
1: Med smag.
2: Ja, det skal jeg jo tage
0: sagt. Men det er jo det, ost er jo, kan man sige, uanset det hvilken slags det er.
2: Det er det i hvert fald.
0: Og det er vist noget med, at ost skal have en relativt høj fedtprocent for at være god til at smelte.
1: Ja.
0: Så det giver også meget god mening. Men
2: i hvert fald, det er det, der gør, at du ikke kan finde den mere. Fordi det er bare, det har været en flydende ost på et eller andet tidspunkt.
1: Nej, hvor er det ærgerligt,
0: mand. Så det, du siger, Heidi, det er, at de toast, man fik, de var prælavet. Det var ikke nogen, man stod inde i lagde sammen der.
2: Nej, de var i en det har jo været sådan en plastikpose, firkantet plastikpose.
1: Ja, det var det.
0: Ligesom sådan en lille grillpose, som man puttede ind i en rister.
1: Ja, nej,
2: du skulle tage dem ud af
1: plastikken.
0: Okay, godt over igen.
2: Der lå sådan 10, 10 toast, tror jeg det var. Altså, lad os bare sige, det var det. Og så tog du bare en toast. De var jo så frosne.
1: Ej, jeg kan næsten ikke holde ud, at jeg ikke kan fange den eller finde den.
2: Men du skal prøve en gang at kigge på de toast, man måske kan købe i Netto. Og
0: har prøvet.
1: Og videre, har prøvet. Not okay, the same.
0: Så. Ikke det samme.
2: Mm-hmm. Ja, nej, nej. Okay, men det her det er jo også en del år siden.
1: Ja.
2: Eller, ej. Uden at sige, hvor gamle vi er.
1: Det er jo det. Det er jo det.
0: Ja, ej, vi har hørt det for vores forældre.
1: Ja, ja, ja.
0: Men
1: ja. Ej, jeg synes, det er skrækkeligt.
0: Ja, men man bliver en lille smule... Ja. Man bliver en lille smule altså, nogle ting forsvinder jo bare med tiden. Men man bliver en lille smule trist over, at det er gone.
1: Ja.
0: Det er ligesom godt. Også at man ikke kan vise det til nogen. Fordi mit postulat var jo, at toasten var tilbage på vej tilbage. Jeg tør ved på, Heidi, dengang du arbejdede i DSB-grillkiosken der, at du har solgt ufattelig mange toast.
2: Det har jeg, og franske hotdogs.
0: Og så var det som om, at så bliver det udfaset, fordi så kommer der nye ting. Så skal folk have kebab, og så skal folk have falafel, og så skal de have alt muligt. Men Mac'en har fået deres Mac Toast tilbage på menuen, og alene af den grund siger jeg, at jeg kan mærke, at der er en revival på vej for toast.
2: Ja, men også inden for hesteverden faktisk, der er toast virkelig populært. Altså når du er til stævner blandt andet. Men også heroppe i den her stat, hvor jeg har min hest, der er vi bare toast, og de bliver bare udsolgt lige med det samme.
1: Ja,
2: det så det er, altså, de er populære.
1: Ja. Men det er også fordi, det er nemt.
2: Ja, altså, præcis.
0: Jo, men... Og lækkert.
1: Ja, men lækkert, det var lækkert. Det er ikke rigtig lækkert.
0: Jo, det er mig, men toasten er på vej tilbage. Hør du, hvad jeg siger?
1: Rigtig ost.
2: Men ægte ost. Det er ikke lige mig, de der klatter der.
1: Det kan du godt forstå.
2: Ja.
1: Hvis man først har
2: det. Var det i hvert fald ikke dengang. Jeg kan godt lide dem nu, hvor der er rigtig ost.
0: Ja. Heidi, hvis du hører noget fra nogen fra gamle dage, som siger, jeg ved, hvad der er for en, så vil vi gerne vide det.
2: Jeg
0: skal nok. Det er godt at høre. Tak, tak og god dag.
2: I lige måde, tak.
0: Tak, hej.
1: Hej. Gud, hvad jeg synes, det er sørgeligt, at det bare var sådan en...
0: Ja, det er faktisk, det er rigtigt, det er meget sådan...
1: Men det er lidt ligesom den der ost, man kan få, når du skal have nachos. No. Der kan du få faktisk sådan flydende ost, som ligger i en dåse, og det virker enormt ulækkert, og det smager simpelthen så godt.
0: Gør det? Jeg synes, det virker mistænkeligt.
1: Ja, men den smager virkelig godt. Den er lavet på skummælk, så man skal ikke dårlig samvittighed.
0: Måske er der et lifehack her, Maja. Er du klar?
1: Ja, jeg er klar.
0: Birgit fra Galten, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Så et lifehack kunne være, når man nu ikke kan få den her originale ost fra toast fra gamle dage, som Maja vil lede efter.
3: Ja, så buko skinkeost. Skinkesmørosten.
1: Ja.
0: Har den det samme? Det kan jeg egentlig godt forestille mig, fordi når jeg tænker over det, så var den for måske lidt mere salt, den der ost, som var i toasten i gamle dage.
3: Det er den nemlig, og den har også det samme med, at man skal bare passe på, at man ikke putter for meget i. Fordi at, det render også ud af den.
1: Men hvordan bliver det, når det bliver varmet op? Skiller det ikke? Jeg kunne forestille mig, det skiller.
3: Nej, det gør det ikke. Nå. Det gør det ikke.
1: Okay. Nå, men det skulle da være at prøve.
3: Den er rigtig god.
0: Jeg bliver til lige at spørge, Birgit, hvordan er du kommet frem til det?
3: Jeg har prøvet.
0: så du har let efter det her også, ligesom mig?
3: Ja, jamen, fuko-osten der. Jeg har lavet bøffer med den indeni.
0: Ja, jamen, the sky's the limit.
1: Ja. Men det kunne også være, at jeg skulle prøve den der flydende nachos-ost og putte den i. Den har også lidt den der mumsesmag.
0: Nu er vi lige i gang med at genskabe gamle dage, Majbet.
1: Okay,
0: ja. Ja, altså. Ja, jeg vil have tænkt til sin tid. Birke, tak for det, og god dag.
3: I lige måde.
0: Tak,
1: hej.
0: Det kan også være, at nogen arbejdede på fabrikken, hvor de kom fra.
1: Ja,
0: det har højst sandsynligt været... Hvem kan have lavet det? Tulip måske?
4: Jamen, hvad var det?
1: Ja, eller Steff Holberg. Men de har de der toast, som du kan købe.
0: Men det er jo opskriften for gamle dage, man skal have.
1: Det gamle dage.
0: Det kan godt være, at nogen har adgang til nogle gamle bøger. Jeg er næsten ude i, at det her... Majbet, hvis du pitcher den til en tv-station, så er det en julekalender.
1: Ja,
4: det er det.
0: Jagten på toastosten, ikke? Ja. Og så er der nogle nisser, der har opskriften og sådan noget. Det bliver sindssygt. Pia fra Kerteminde, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Så man kan stadigvæk købe toasten, som man kunne få i gamle dage, men er den samme som i gamle dage?
5: Altså, nu har jeg jo ikke sådan smagt på dem. Jeg har forhandlet dem i 40 år.
0: Okay.
5: Og man køber dem en gros. Enten ved vores grossist-BC-catering eller ved Dagrofa. Og det er med skinke og et rigtigt stykke ost i. Og så ind i en brødrister, og så rister du den, og så smelter osten. Og hun har fuldstændig ret, hende der var i radioen før, at jeg til ridestævner og til alle mulige andre events er folk helt vilde. Jeg har virkelig stolt mange af dem og gør det stadigvæk.
1: Men det er ikke den samme ost, som der var i gamle dage?
5: Det tør jeg så ikke sige. Jeg tror også, at de har skiftet, hvad kan man så sige, produktion, for i de gamle dage, der kom den fra tulip. Og det tror jeg ikke, det gør mere.
1: Så det var tulip, den kom fra i gamle dage? Ja. Så kom vi så meget tættere på.
5: Ja. Og vi havde faktisk en, en produktion fra på Fyn, som, som også lavede de her, hvad kan man så sige, rester, som, hvor man skulle lægge dem ind.
0: Nå, den er autoriseret rester, som rester med den rigtige temperatur i den rigtige tid, så man fik den helt rigtige toastsmag.
5: Ja, og så klappede dem sådan sammen, så de blev ristet på begge sider.
0: Det er fandme en videnskab, det her.
5: Og der var faktisk også, altså nu nævnte de også kobbertoasten med bøf og løg. Ja. Der var faktisk også noget, der hed en pizzatoast.
1: Det kan jeg godt huske.
5: Ja, og det var det samme som altså skinketoasten, men så bare var der krydderi ligesom fra en pizza. Og folk var helt vilde med dem, og jeg forstod ikke, at de tog dem ud af produktionen, fordi folk var rigtig glade for dem, og de smagte godt. Men lige direkte osten, det tør jeg ikke totalt udtale mig om, om den har lavet noget, om de har lavet den om.
0: Altså, vi har kun én ting at sige her, Pia, det er make toast great again, og vi er på vej.
5: Men altså, folk er vilde med dem, og de skal tilbage igen, ja, selvfølgelig.
0: Altså, Pia, du lyder sådan, du er connected, så hvis du hører noget fra nogen, så ved du, at vi vil elske at få den information videre.
5: Ja, det kan du tro.
0: Fremragende.
5: Det kan jeg nok prøve på.
0: Tusind tak. Hej.
5: Hej.
0: Og bare lige for at spole tilbage, så hvis du lige hopper på ombord, jeg tænker, de snakker godt nok meget om toast i Gonova nu her. Det er ikke bare toast. Det er toasten. Det er the OG. Det var den, man kunne købe i de små kiosker nede på sporene, for eksempel ved togene, ved DSB-togene, eller på DSB's busstationer rundt omkring i landet, når man bestilte en skinketoast. Så fik man sådan en med skinke og ost, og det er den der helt særlige ost, vi faktisk leder efter, så vi kan reproducere den igen.
1: Ja. Ej, kunne du se det? Så starter vi bare sådan en kiosk, hvor vi kun sælger toast.
0: Herude i Mileparken.
1: Jeps.
0: Ja, hvor vi er. Ja.
1: Jeg har så meget vand i munden, jeg har lyst til at spise en toast lige nu.
0: Og vi har ikke smagt dem i. Ja. Jeg tør slet ikke sige, hvor mange år. 70-9000, hvis du ved noget, eller kontakt os på en eller anden måde, hvis du kan pege os i den rigtige retning. Her er endnu et eksperiment, så vi hørte Bukos ost, den der smørost med skinke, kunne man lave det til, kunne smage lidt af det samme. Jon fra Viborg har ringet til os og sagt, en klovbord mellemlæret plus et stykke fløde har været til, så begynder det at nærme sig.
1: Det er
0: giv den et skud. Jeg siger det bare.
1: Prøve,
0: men hvis du ved noget, så ved du, hvor vi er.
6: 5 små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
6: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
6: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
7: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlets, Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
18: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
19: Yamaha. Revs your heart.
20: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
24: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
26: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
27: Nova.
28: Start dagen med Gonova.
29: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
27: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Miles Smith, Stargazing, 28, 5 år konkurrencen sammen med Lendmere på vej. 50.000 kroner på spil. Lad os se, om det sker i dag. Henrik fra Silkeborg er lige med på ostesnakken for lidt siden. Vi er ikke helt færdige nu, Majbet. Vi leder efter osten, som var i toast tilbage i 80'erne, 90'erne, op i 0'erne. Så blev den jo ligesom udkonkurreret af andre fastfood-ting. Men Henrik fra Silkeborg har måske et bud. Godmorgen, Henrik.
1: Godmorgen.
0: Så hvad kan du foreslå, hvis man skal genskabe smagen fra gamle dage?
1: Hvis vi går tilbage i 80'erne, så var det Danbo, ganske almindelig Danbo-ost, man brugte.
0: Så den, altså sådan en skæreost, altså sådan en, hvor du bare kører sådan en blokost?
1: Mm-hmm. Ja. Det var den, man brugte dengang i 80'erne, når man kom ind og købte en toast. Mm-hmm. Hvis man skal lave den derhjemme, hvor den er lidt mere salt, så går vi over i en Havarti. Ganske almindelig fløde Havarti.
0: Så bare den runde ost med det røde der rundt om?
1: Præcis.
2: Altså, den
1: er lidt mere salt i det, og de har begge to ekstremt gode smelteegenskaber.
2: Ja, jeg vil sige det sådan, jeg bruger både fløde Havarti, og jeg bruger også den blå Klovborg, når jeg laver toaster hjemme nu. Det smager dejligt, men den har ikke samme smag. Og fløde Havarti har heller ikke. Den har sådan lidt, den havde lidt en kunstig smag, jeg tror det var det, der var dejligt. Ja. Han tuber jo.
1: Men den er lidt mere salt. Den, man brugte dengang i 80'erne, standard, det var Danbo. Ja.
0: Kan det være, at vi fokuserer for meget på osten og for lidt på skinken?
2: Det var ikke skinken. Det var det ikke.
0: Men det er jo ligesom, det er jo summen.
2: Ja.
0: Det er jo summen af det hele. Det lyder som om, Henrik, du lyder lidt som om, du har forstand på det, eller hvad hedder det, faker du bare?
1: Nej, jeg har spist mange toast.
0: Ja, okay.
1: Jeg laver også toast i dag.
0: Ja, okay, så jamen... ja, men igen, Majbet. En mulighed, så det er en Danbo. Altså, der er jo ikke noget for gjort i at købe en ost. Det skal jo nok blive spist jo. Vi er jo meget store ostefans her på programmet.
2: Ja, lige præcis. Så,
1: Vi har jo, vi har jo ikke mange oster fra udlandet, som vi har i dag. Som man bruger. Og det er jo lidt der, den kommer over. Skal vi tilbage til den gamle, så er det Danbo-osten.
0: Færdebom.
1: Det var den, vi brugte.
0: Sådan skal det være. Henrik, tusind tak for ringet, og have en fremragende dag.
1: Selv tak.
0: Tak, hej.
1: Tak i lige måde.
2: Hej.
0: Skal vi ikke lige prøve lige at klappe hesten en gang, og så lige finde ud af, om ikke det kan genskabes på den måde der? Tænk, hvis vi kunne, du ved, genopleve en klassiker. En
2: kæfer-klassiker. Vi gør det til næste uge, så køber vi en masse toast, og så køber vi nogle forskellige oste, og så tester vi det af.
0: Mm.
2: Det er det, vi gør.
0: Simpelthen. Ja. Og det skal være det rigtige brød også.
2: Ja. Ja, hvidt toastbrød, og det kan næsten ikke holde ud.
0: Det skal være hvidt toast. Hvis det bliver simpelthen lavet rigtigt efter alle forskrifter. Det er ikke nogen vej udenom. Nå, 5 år om lidt. Yes. Signe, hvad siger nyhederne?
3: Unge skal forstå faren ved opioidpiller, for selvom de ser uskyldige ud, så kan de altså være livsfarlige. De stærkt smertestillende opioider kan være dødelige, selv små doser, og det vil Sundhedsstyrelsen altså advare de unge om i en ny kampagne. Ifølge en analyse fra Rockwoolfondens forskningsenhed er opioider det næstmest brugte stof blandt unge, kun overgået af hash. Mange folkeskoler lever ikke op til kravene i dansk og matematik, hverken når det gælder undervisningstimer eller lærernes faglige kompetencer, det viser en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen. Og derfor retter statsrevisorerne nu hård kritik af undervisningsministeriet, skriver DR. Den nye undervisningsminister Magnus Heunicke kalder kritikken berettiget. Vores togsystem er alt for sårbart, sådan lyder vurderingen fra DTU-forsker Steven Z. Harrod efter weekendens problemer på jernbanen også. Eller overfor DR peger han på flere alternative togstrækninger, nødberedskaber med dieseltog og batteritog, som veje til en mere robust togdrift.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Skyde i dag, regn i de nordlige og østlige egne her først på dagen, og særligt i Midt- og Nordjylland er der risiko for torden og lokale skybrud. Senere opklaring vestfra med solskin og temperaturer mellem 13 og 18 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
18: Færdig!
17: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
19: It's a Sunweb holiday.
20: Nu er der mere lyden af i dag.
21: Skru op for Nova.

0: Skulle en dansk artist få lyst til at lave en tilsvarende sang her, så kunne den passe. Den hedder Kloge og Mr. Know-it-all. Teddy Swims her i Gonova 7.38.
1: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Så skal vi i gang med dagens dyst, og vi har en herlig deltager på linjen. Jeg ved ikke, om hun er herlig, men det finder vi ud af. En deltager på linjen i hvert fald, det er Vibeke fra Åbybro. Godmorgen, Vibeke.
2: Godmorgen.
0: Er du herlig?
2: Det kan jeg
0: tro, det er fremragende. Vibeke, står du i gang med at fynde tørre hår sådan lidt i baggrunden væk fra din telefon, eller sådan noget? Det lyder som om, at vi er på højtaler sådan ude i sådan en hall.
2: Jeg
0: sidder
2: i
0: mit mødelokale. Det er sådan et
3: mødelokale. Okay. Ja.
0: Er vi på højtaler, er det derfor, vi kan høre hele rummet?
2: Ja. Hvad, skal jeg flokke den, eller hvad?
0: Ja, det vil være rigtig dejligt, hvis du kunne komme lidt tættere på telefonen, fordi det kan godt være, at du har en kollega, der skal hjælpe dig.
2: Men vi... Nej, det har jeg ikke.
0: Åh, så er det
3: der.
0: Ja, det er bedre. Det er fordi, vi skal lige huske på, at der er lige nogle tusind mennesker. Det skal ikke spekulere så meget over, men det sidder og lytter. De vil gerne høre, hvad du siger. Ja, det er godt. Ja. Altså, så du mødte en på arbejde?
2: Det er jeg.
0: Ja, hvad laver du?
2: Jamen, jeg arbejder ved Danmarks bedste kundeservice ved Aalborg Forsyning.
0: Åh, fremragende. Ja, men altså, det er jo også nemt nok at arbejde i en god kundeservice, hvis man har produkter i orden, kan man sige.
2: Det er det.
0: Ja, det er fremragende. Så det hele hænger sammen. Vibeke, hvem vil du dyste med her til morgen?
2: Jeg vil gerne dyste med
0: mig, faktisk. Kommer hun med på ferie, hvis du vinder 50.000 kroner?
2: Ja, det
3: kan du godt. Jeg er sjov at være på ferie med.
0: Ja, bestemt.
3: Jeg går tidligt i seng.
0: Well. Ja, nej, du slipper for at have hende med, men vi håber, at vi finder en vinder i dig i dag. Så ja. Lad os håbe på det. Maj, er der noget, du vil spørge Vibeke om, inden vi skal i gang?
3: Nej, jeg vil... Nej.
0: Nej, okay. Nej. Så må du forlade os.
3: Ja, jeg er ude. Kom så meget. Knækker mig ikke.
0: Hvor skal du rejse hen, Vibeke, hvis du vinder?
2: Ja, det ved jeg ikke lige helt... Jeg skylder mine børn en ferie, men ja, så vi skal syde på et eller andet sted, og det er ikke bestemt endnu.
0: Også når man lige kigger på vejret nu, så er det sådan lidt, okay, lad os bare komme. Ja. Vi skal i hvert fald 1000 km syd for Danmark, hvis det skal blive rigtig godt.
2: Det er langt.
0: Nå, nu ved jeg ikke, hvor meget syd på du skal for Åbybro, altså hvad havde du tænkt?
2: Nej, men det er, hvad hedder det, jeg ved ikke lige, hvad jeg har tænkt.
0: Nej. Nå, det kunne godt være, at du bare tænkte Sønderborg.
2: Vi skal til Italien her, men ikke
0: længe. Det er dejligt. Okay. Det er lækkert.
3: Yeah.
0: Nå, men der er 5 ord. Du skal bare komme med en ordassociation for hver af de 5 ord, jeg stikker dig. Når du har svaret på alle ordene, så kommer Majbe tilbage igen. Hun har ikke hørt din svar, og svarer hun det samme som dig. Så vinder du den store gevinst, 50.000 kroner. Så lad os prøve. Vibeke, det første ord, du får, er ordet skrig. S-K-R-I-G. Skrig.
2: Råbe.
0: Ord nummer 2. Vogn. V-O-G-N. Vogn.
2: Bil.
0: Ord nummer 3. Orm. O-R-M. Orm.
2: Ormen.

0: Så der blev du sgu meget stille, Vibeke.
1: Ja.
2: Bellenorm.
0: Der tænker jeg, hvad nu?
2: Jord.
0: Jeg har det bedre med, at du siger. Og jeg ved ikke, om jeg har jo ingen af dem med mig, hvad hun svarer. Men vi er glade for, at du ændrede det. Ord nummer 4. Pragtfuld.
2: Skøn.
0: Siger du skøn, altså S-K-Ø-N, skøn?
2: Ja.
0: Godt. Og det sidste ord. Tydelig. Tydelig. Klar.
2: Klart.
0: Yes. Og der skal jeg lige høre. Klar eller klart?
2: Du siger tydeligt, ikke?
0: Jeg siger tydelig. T-Y-D-E-L-I-G.
2: Tydelig.
0: Mhm.
2: Så siger jeg klar.
0: Du siger klar. Nu skal jeg repetere for dig, hvilket svar du er kommet med her til morgen. Skrig, der siger du råbe. Vogn, der siger du bil. Orm, der siger du jord. Pragtfuld, der siger du skøn. Tydelig, der siger du klar.
2: Den der orm der.
0: Ja, vi ved godt. Det var ikke det, man havde håbet på, man skulle tage stilling til. Så den tirsdag morgen.
2: Mm.
0: Men nu er vi her.
2: Og der er også vognen, men den, det kan jo... Ja. Mm.
0: Så du vil gerne have et andet ord end, for en anden association end jord? Orm, jord.
2: Ja, jeg ved ikke, hvad det skal være, så jeg tænker, at...
0: Skal vi holde fast i dem?
2: Ja, det tror jeg.
0: Det gør vi. Ordene er hermed låst fast. Vibeke, lad os nu lige se. Det kan jo godt, at man er altid i tvivl, når man er med i fem år. Tro mig. Altså, mig kommer også til at sidde og være i tvivl, når hun skal sidde og svare nu her. Men, men altså, nogle gange, så er den der, selvom man er i tvivl. Vi finder ud af det i hvert fald.
1: Mm-hmm.
0: Så nu er hun herinde, Majbrit, så nu må vi ikke referere til dine svar. Så jeg vil bare ønske dig pøj, Vibeke.
2: Tak.
0: Og til dig også, Majbrit.
1: Ja, tak skal du have.
0: Vi skal jo bare ramme de samme fem år, som Vibeke lige kom med. Kunne du høre noget der, hvor du var?
1: Nej, jeg kunne kun høre, hvad der blev sagt af dem, der stod og talte i det andet studie, hvor jeg kom ind og forstyrrede lidt.
0: Jamen, lad os springe ud i det. Her er dagens udgave af fem år. Det er samarbejde med Lendme. Ord nummer 1. Skrig.
1: Skrål. Siger man ikke skrig og skrål?
0: Det kan man sige, men altså, det er jo, man kan også sige råbe, som vi kan sige.
1: Siger hun råbe?
0: Råbe, ja. Skrig, råbe. Ord nummer 2, vogn.
1: Bil.
0: Ord nummer 3, orm. O-R-M, orm.
1: Slange.
0: Alligevel.
1: En stor en.
0: Sagde hun jange. Jange. Jord. Ja, det er fordi, jeg skrev slange samtidig med, at jeg skulle sige jord, så blev det jange.
1: Ja.
0: Multitasking. Hun, Vibeke kan sige jord. Ord nummer 4, pragtfuld.
1: Vidunderlig.
0: Skøn. Og det sidste ord, tydelig.
1: Utydelig.
0: Klar.
1: Hold nu kæft, mand. Så kunne det ikke være gået meget dårligere, var?
0: Ja, det kunne det faktisk godt, men, men kun marginalt dårligere.
1: Vi havde da 5 forkerte.
0: Nej, I havde bil på vogn. Bil.
1: Nå, vi sagde... Nå, for
0: ja, ja, ja, ja. Jo. Så, Vibeke?
2: Ja?
0: Du valgte Majbet, du fik Majbet, men du fik ikke 5 år. Ville hun have fået 5 år sammen med dig, Signe?
1: Nej.
0: Ville det have været 4 år?
1: Nej.
0: 3 år?
1: Nej.
0: Nå, okay.
1: En enkelt, du.
0: En enkelt også. Ja. Vibeke, vi var bare ikke på bølgelængde i dag.
1: Ja.
2: Nej, desværre.
0: Men derfor skal du ikke snydes for anden præmien i konkurrencen her, som er vores 5-årsspil. Det sender vi afsted til dig.
2: Det lyder godt.
0: Og så synes vi, du har en fornøjelse at have dig med. Håber, jamen, at du får en dejlig dag, og at du får mødt en masse gode kunder i din kundeservice.
2: Tak skal du have.
0: God dag.
2: God dag, ja.
0: Tak. Hej.
1: Hej. Hej.
0: Skrig og skrål.
1: Ja.
0: Havde du også skrål på den scene?
1: Yes.
0: Hvad havde du på vogn?
1: Trailer.
0: Og jeg havde køretøj.
1: Fordi jeg var også ude i studenterkørsel, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Det er sådan en vogn, jeg så for mig.
0: Orm.
1: Lav.
0: Jeg havde bare dyr.
1: Ja.
0: Pragtfuld.
1: Der puttede jeg te på skønt.
0: Nå.
1: Og jeg var sådan lidt, ja.
0: Jeg havde herlig.
1: Åh, det er også, ej, det er et dejligt ord.
0: Ja, ja. Ikke godt det ord, herlig.
1: Det er herligt, ja.
0: Tydelig.
1: Klar havde jeg også.
0: Og jeg er også utydelig, ligesom mig.
1: Mm. Ja.
0: Det Det er bare for at illustrere, at vi var enige om mange ting, men ikke det hele. Men altså...
1: Ja, ja.
0: I morgen.
1: Someday.
0: I morgen.
1: I morgen.
0: Ja. Vi skal lege en lettere leg lidt senere her til morgen. Den hedder Skibet er ladet med. Måske har du lejet den på en køreferie engang, eller en sommerferie, eller en... I skolen for eksempel, det er sådan lidt sådan en huskeleg, og du har altså chancen for at være med og vinde en rigtig fin præmie. Vi skal nok fortælle mere om lidt.
3: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
3: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
5: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram, kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
14: det kommer morgen.
11: Gonova.
12: Hver morgen fra 6 til 9.
11: Og lige nu. Lyden af i dag.
12: Nova.

0: 90'erne møder 20'erne. Jeg er ked af at sige det, men der er 30 år imellem den originale og så den nye version af den her. Så ja, jeg er ked af, hvis nogen føler sig gamle her til morgen, når jeg hører det. Ja. Bebe Rexha og Faithless, A New Religion i Gonova. Klokken er 8:05. En tur ud på færgen, i stedet for at skulle køre. Jeg vil ønske, at det havde været en mulighed her i weekenden, men jeg skulle en tur over Fyn, inden vi skulle til Nordjylland. Mm. Og det havde klart for mig, der bor på Frederiksberg, været markant nemmere, hvis jeg kunne have taget Molslinjen over, og havde sparet hele vejen udenom den ene bro, og den anden bro, og den tredje bro, og så bare var, og kunne have siddet i en god times tid med benene op og slappe af. Mm. Og kæft, jeg sidder mange timer i bilen her i løbet af weekenden. Og jeg havde godt selskab bevares af min kæreste, men der er bare et eller andet afslappende over at kunne tage færgen. Og i den her uge, der vil vi gerne lige sætte lidt fokus på Molslinjen, som vi har lavet et samarbejde med. Og du tænker det sikkert, Molslinjen, det kun er den der færge fra Jylland til Sjælland. Men det er faktisk navnet på hele rederiet. Og så har de forskellige færgelinjer. Og vi skal lege en leg, som tager udgangspunkt i en af deres færgelinjer hver morgen her til, i den her uge. I går da var det Molslinjen, altså fra Jylland til Sjælland. Den, som ender i Aarhus, hvis man starter på Sjælland. Men i dag, der er det en anden færgelinje, og vi skal lege skibet er ladet med ud fra destinationen, eller ud fra færgeruten. Ja. Så lad os nu sige, at det skulle være, for eksempel, nu ved jeg faktisk ikke, hvad det er for en, nu siger jeg bare Alslinjen. Den, som sejler fra Bøjden til Fynshavn.
1: Ja.
0: Mm. Vil I kunne komme i tanke om nogle ting, som vi kunne lege skibet er ladet med?
1: Ja, det
0: tror jeg. Så ved I godt, kender I ting, som ligger på Als, for eksempel?
2: Ja, eller ting, man kan få, hvis man tager omkring Als.
0: Mm. Mm. Fordi, og man kan jo også tage Fyn med. Altså, man kan også nævne noget med Bøjden. Camping, for eksempel.
2: Jeg vil sige, skibet er ladet med bum.
0: Klart, ja.
1: Åh, det er smart.
0: Åh. Ja. Ej, det vil jeg ønske, at jeg havde fundet på det ord.
1: Ja.
0: Det kan jeg godt lide.
1: Okay, så skibet er lavet med bum og, hvad det hedder, Danfoss Universe, som er det her oplevelsescenter.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Så vil jeg sige, skibet er lavet med bum, skibet er lavet med Danfoss Universe og med Bøjden Camping.
1: Åh oh, ja.
0: Fordi det ved jeg. Ligger
1: det er der. Ja.
2: Og så skal man bare fortsætte.
0: Og så fortsætter man. Og det er lejen, så kører den rundt her. Vil du være med i den leg, så har du faktisk chancen her til morgen for at deltage. Skal jeg lige tjekke op på, hvad tid vi gør det? 8:35, sådan cirka. Og kort fortalt, så tilmelder du konkurrencen ved sms til os. Du skal skrive færge, altså F-A-R-G-E, færge. Og dit navn er sendt til 12:20, det koster en femmer. Så trækker vi op blandt alle, som har tilmeldt sig i dag. Ringer dagens lytter op. Vi skal nok lige gøre det off-air, så du ved, at vi er på lige om lidt. Mm. Og så skal vi simpelthen bare lege en omgang. Skibet er ladet med.
2: Yep.
0: Og så
2: har du mulighed for at vinde en valgfri tur-retur færgebillet.
0: Ja.
2: Til en værdi af lige knap maks 2600. Og 1000 kroner til at snolle for enten på færgen, eller når du kommer frem til din destination.
0: Og det er jo ikke sådan, du behøver at tage den dyreste færgerute, hvis ikke du har tænkt dig at tage dig hen. Hvis Nej. Ikke det er din destination, så kan du tage
2: den,
0: som passer
2: dig. Det er bare den dyreste færgerute, som koster 2598.
0: Ja. Så præmien, den er lidt afhængig af, hvad du vælger, hvor du vil sejle hen. Så skriv til os, hvis du vil lege skibet og lade det med her om en halv times tid. Skriv færge og dit navn sendt til 12:20. Koster den 5 kroner. I samarbejde med rederiet Molslinjen.

0: gennem dit nummer 1 minut over 8.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Sundhedsstyrelsen er bekymret over unges brug af opioider, og derfor vil styrelsen nu med en ny kampagne advare om farerne ved de stærkt smertestillende opioider. For selvom stofferne ligner uskyldige piller i blisterpakker, så kan de altså være livsfarlige, det fortæller direktør Jonas Ebert.
4: Vi er nødt til at fortælle, at det her det er stoffer, du bliver meget afhængig af meget hurtigt. Det er stoffer, som man hurtigt kan komme til at have en overdosis af.
3: Og ifølge en analyse fra Rockwool Fondens forskningsenhed er opioider det næst mest brugte stof blandt de unge, kun overgået af hash. Professor Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning kalder det et voldsomt farligt stof. Borgere på bosteder med flere uddannede socialpædagoger har markant mindre behov for medicin mod psykiske lidelser, det viser en ny analyse fra Rambøll. Samtidig er risikoen for arbejdsskader blandt medarbejderne lavere på tilbud med en høj andel socialpædagoger. Analysen her viser også, at kun 4 ud af 10 ansatte på landets bosteder er uddannede socialpædagoger, og at andelen er faldende, og derfor efterlyser fagforeningen Socialpædagogerne en national rekrutteringsplan på det her område. Et topmøde mellem Ukraines og Ruslands præsidenter kan være et skridt nærmere. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky siger efter et møde med amerikanske udsendinge, at han forventer øget diplomatisk aktivitet i de kommende uger. Og samtidig har Frankrig, Storbritannien og Tyskland givet deres opbakning til et møde mellem Zelensky og Ruslands præsident Vladimir Putin i forsøget på at få en våbenhvile på plads. Det lå altså ikke i kortene, men i aften kan VM-drømmen blive til virkelighed, når det danske kvindelandshold i fodbold møder Serbien. Det er på udebane, og det er klokken 19. En sejr til Danmark eller uafgjort vil altså sikre landsholdet VM-kvalifikationen efter sejren over Sverige i fredags. At komme med til VM vil være en sejr for det danske kvindefodboldhold. Faktisk er det det ypperste holdet kan opnå, det siger anfører Pernille Harder til DR. Danmark er i kvalifikationsgruppe med Serbien, Italien og Sverige, og kvindernes VM i fodbold bliver spillet i Brasilien næste sommer.
1: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Det begynder med skyde med regn i den nordlige østlige del af landet, især Midt- og Nordjylland. Der skal du være forberedt på kraftige byer med torden. Senere opklaring vestfra med solskin, men der kan stadig komme spredte byer, som også kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader i dag.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: 8:04. Hvis du tænker, at du er en smule underlig, så er det måske på grund af det tv, du så, da du var barn. Hold nu op, hvor har der været meget syret tv. Hvad er det mest mærkelige, du kan huske, at du faktisk elskede at se? Det skal vi snakke om lige med øjeblik.
3: Og senere så kan du altså også vente dig til grøn. Lyt efter den grønne vinderlyd for at score 2 billetter.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gonova.

0: skulle lige lave sådan en...
1: Det var faktisk på min høbe.
0: Og det var dit hoved, der sagde sådan den der hul.
1: Der var hul derinde.
0: Flashback! Jeg ved ikke, hvorfor jeg har set det her, fordi det er efter min tid, men det var sådan, at på et tidspunkt, så blev Cartoon Network meget udbredt i Danmark. Mm. Det var ikke noget, der nødvendigvis var sådan, altså helt tilbage i in the olden days, der var der en halv times børne-tv om dagen, og det var ligesom det.
2: Ja.
0: Men så kom Cartoon Network og Disney, den ene og Disney XD og... ja, de, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, lige der stationer. Og så var der bare 24 timer i døgnet, var der tv med tegnefilm for børn. Og hold nu op, hvor var der noget fuldstændig crazy, crazy shit, som man har siddet og bare brændt sin hjerne af til, som forældre, mens ens børn så det. Det her præ-iPad-tid. Og nu tænker jeg bare, hvad var... Altså, du sidder lidt med nu og tænker, at mit yndlingsshow var Ed og Eddie. Det kan bare ikke forestille mig, at nogens yndlingsshow var... Men det viste det hele tiden.
1: Ja.
0: 70, 11, 9000. Hvad så du af de der sindssyge ting?
1: Mm-hmm.
0: Jeg ved ikke, om det er sådan en generation millennial-ting, eller om det er, hvad hedder det, Gen Z?
2: Ja, det ved jeg.
0: Som så det her. Jeg har lige et lydklip fra Ed og Eddie, bare lige for at komme ind i, ind i verden her. Så hvis du kunne... Kan jeg huske, at du så noget syret børn-tv, så del endelig med os, hvad du så. Måske kan vi huske det. 70, 11, 9000. Her er Ed og Eddie.
2: Det er også bare titlet.
0: Som. Og så er vi ellers i gang. Det starter sådan her.
3: Eds lærling.
4: Øj, er det bare pinligt.
3: Ham så for dag.
1: Stop, Dennis.
4: Nå, hvad siger du så? Hamster for en dag, 25 cents for 25 cents.
0: Hvorfor? Hvad fanden gik der galt?
1: Men det var jo nærmest grimt.
0: Jamen, og det var sådan meget...
2: Lød det også sådan på det originale sprog? Altså, nu var det jo sådan dansk, der var overgivet.
0: Ja, fuldstændig.
2: For jeg kan huske Dexters Laboratorium,
0: som også var nedlødende. Ja, men det var også lidt overgivet.
2: Ja, det er jo det.
0: Og
2: det larmede meget, ikke?
0: Er vi enige om, at der er utrolig mange, som nu bliver udredt og sådan noget med forskellige diagnoser?
1: Jeg tror
0: fandme, det er Cartoon Network skyld.
2: Men hvad så med vores diagnoser? Vi havde jo sådan noget, døren går op, og hvem kommer ind, og så var det bare et rum, med nogle bamser hoppede rundt i en tyldskør.
0: Hvilket også forklarer de diagnoser, som vi andre har. Men Ed og Eddie handler om, well, sjovt nok, Ed og Eddie, som bruger deres sommerferie på at udtænke skøre planer for at tjene penge og blive populær blandt kvarterets børn.
1: Ja.
0: Men hvorfor skal vi snakke sådan her? Prøv at forestille, det er nogens arbejde at gå ind i en speakbox og sidde. Jeg har haft det for en dag.
2: Du må faktisk være
0: kæmpe. Jeg elsker det. Hvad så du? Tiffany på Odense, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Hvad så du af det der sindssyge tv?
5: Jeg så Frygtløs, den der lyserøde hund.
0: Som jo ikke var frygtløs, der var enormt bange for alting.
5: Ja, det var bange for alt.
0: Og altså, synes du ærligt, det var godt, eller var det sådan, der var jo ikke andet?
5: Altså, hvis jeg ser på det den dag, så er det overhovedet ikke godt. Men dengang, der var det jo bare det, jeg gerne ville se hver gang.
0: Ja, altså, kunne du relatere til det på nogen måde, eller føler du, du lærte noget af det?
5: Jeg lærte ikke en flønne pizza, det tror jeg.
0: Det var altså ærligt, det var bare et spørgsmål om, at du kunne pause din hjerne, eller overstimulere dig selv.
5: Ja, det var faktisk bare, fordi jeg fik lov til at se fjernsyn.
2: Ja, det er det.
1: Ja, man så hvad som helst, bare man blev underholdt, ikke?
2: Nej,
0: det så alle dem, der er så bange for, det ser for meget iPad og sådan noget, men vi har sgu altid været draget af skærmen og dumme ting, vi har set. Har du set det for nylig? Har du set Frygtløs?
5: Ja, det kom, jeg har en datter på 2,5, og hun formåede på en eller anden måde at gå ind på min iPad. Og jeg indrømmer gerne, jeg er en af de forældre.
0: Mm-hmm.
5: Der hvor hun får lov. Ja, værsgo. Og hvad hedder det? Hun formår på en eller anden måde at gå ind og finde den der Frygtløs på YouTube.
0: Men så hun det? Altså kunne hun holde koncentration om det? Synes hun, det var okay?
5: Nej, hun holdt ikke koncentration. Hun var hurtigt videre. Ja. Men jeg blev drejet ind i det igen. Altså jeg sad og kiggede på det, og var sådan... Altså, hvad er det egentlig, jeg har set? Og jeg kunne ikke stoppe med at kigge på det igen.
1: Men det er barndom. Du ser barndom, det er det, du gør.
0: Jeg ved ikke, så er det sagtens, hvad det er. Men det var en sindssyg ting. Ja. Tiffany, hvor gammel er din datter?
5: Hun er 2,5.
0: Og hvad kan hun lide at se som 2,5-årig?
5: Hvad er det, det hedder? Babalabærne, tror jeg, det hedder. Som er sådan noget, hvor de lærer ord og nye dannelser.
0: Ja.
1: Nå, se, det er jo lærerigt, ikke?
0: Ja, og det er jo altid det, man dækker det ind under, at man lærer noget, men i virkeligheden, så er det bare en pause for hjernen. Ja. Tiffany, tak for ringet, og god dag.
5: Og i lige måde. Tak, hej.
1: Hej.
0: Det, som vi andre voksede op med, altså, jeg var kæmpe fan af Bamse. Bamses spillebog.
1: Ja.
0: Og altså det der, hvor han er ude i rummet, hvor de bærer brød ned i sådan en vulkanagtig ting, og han flyver i en pære og sådan noget der. Du skal ikke komme og sige, at det var lige så syret og dumt som Frygtløs og Eddie og Eddie.
1: Jeg så noget, hvor der stod en dør midt på en mark. Og så går han ind ad den der dør, og så når han lukker døren, så er han væk. Og jeg var bare sådan helt... Ej, hvor er det fantastisk, det der usynlige rum. Altså, jeg vil også gerne ned, og så, når der var, man så dem, så var det sådan et kæmpe rum, du ved, med mange gange, og hvor jeg bare tænkte, ej, hvor er det fantastisk, jeg var også derhen. Man var så dum som barn, ikke?
0: Ja. Og vi kan da håbe, du vokser fra det en dag,
1: Marit. Hold din kæft.
0: Josefine fra Amager, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Hvad så du af vanvittig børn-tv, hvor du tænker tilbage nu og tænker, hvorfor så jeg egentlig det?
6: Tænker tilbage. Jamen, jeg så det faktisk her forleden, og tænkte, hold da op, det er godt nok vildt, at vi har fået lov til at se det dengang. Jeg så Kor og Kylling.
2: Jo, ja.
0: Som er helt gak.
6: Det er meget gak, ja.
0: Så alene det, til dem, der ikke har set det, de er jo et søskende par, Kor og Kylling jo.
6: Ja.
0: De er jo søskende, og jamen, jeg ved sgu ikke, jeg kan ikke engang forklare det. Jeg kan ikke forklare, hvad det
6: er.
0: Men er vi ikke enige om, at stemmer og lydeffekter og sådan noget, det var meget intenst?
6: Det kan man sige, jo. Og så var der det her yver på den her kro, som også var meget specielt.
0: Man kunne se, at det ikke var amerikansk. Altså, man kunne se, at det var lavet i Europa, fordi at der var meget yver. Det tror jeg ikke. Den var ikke gået i USA.
1: Nej.
6: Nej, den var godt i.
0: Har du prøvet at vise det for andre yngre medlemmer af familien, for ligesom at høre, hvad de siger?
6: Jamen, det var faktisk det, der skete. HBO har jo fået næsten alle Cartoon Networks gode gamle klassikere. Så jeg har 3 børn, smed lige det der på, og så tænkte jeg, hold da op, det var egentlig upassende. Ja, det er med barnumser og yber og alt muligt sjovt, sjove kommentarer.
0: Synes ungerne, det var sjovt stadigvæk? Altså, gav det mening for dem?
6: Nej, det tror jeg ikke. Men jeg var også lidt ældre dengang. Måske var det derfor, det var sjovt.
0: Okay, nu siger HBO. Jeg forsøger lige at finde det her. Kylling og ko. Eller ko. Jo. Den er fandme derinde, mand.
6: Ja.
0: Det er sindssygt.
6: Alle de ko. Nå, Dexter's Laboratorie. Og
0: Bent Hen er derinde også.
2: Bent
0: Hen. Ja. Wow. Så, ja. Nå, men føler du dig selv nogenlunde normal i dag, Josefine? Sådan, i betragtning af, hvad du har set af børn-tv?
6: Alt er relativt, ikke?
0: Ja, lad os bare pause den der.
1: Ja.
0: Tak for ringen, og god dag.
6: I lige måde,
0: tak. Hej.
6: Hej.
0: Okay, vi har fået nævnt nogle af dem. Eddie og Eddie og ko og kylling. Eller kylling og ko. Og der må være flere. Der må være flere af de gode. Hvad har du set? 70, 11, 9000... Er du blevet normal, eller har det haft en eller anden indvirkning på hvordan du er endt som menneske? Man var meget bekymret i gamle dage for, at folk, som spillede meget computerspil, at de ville blive ekstra voldelige og sådan noget. Det har de ikke blevet. Men noget af det børn-tv, som var især i nullerne, jeg tror, det har haft en indflydelse. Nu nævner jeg bare lige én ting mere, som var vanvittig. In the Night Garden, eller i Drømmehaven, som det hed på dansk.
1: Har jeg ikke set.
0: Heller. I ikke set det? Nej. Jeg tror, det er de samme folk, som lavede Teletubbies.
1: Gud, Teletubbies, det er lyden af bare min børns barndom.
2: Lidt værre.
7: Nova på Grøn 2026.
8: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Alika og Tessa.
9: Tag mig på ordet, fordi jeg beder.
7: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde 2 til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
10: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
23: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram, kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
26: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
27: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
29: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
30: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
31: Nova.
32: Du kan sagtens skrue op for musikken.
31: Lyden af i dag spiller nu.
32: Nova.

0: Jeg er vild med Olivia Rodrigo. På fredag udkommer hendes tredje album, og hun har lige optrådt i Barcelona, hvor hun overtalte Robert Smith, forsangeren for legendariske The Cure, til at gå op på scenen og spille et nummer sammen med hende. Hvor han er efterfølgende udtalt, at han synes, det var en fantastisk oplevelse.
1: Ej, hvor det godt.
0: Så, og han er også fan. Jamen, yeah. Så, what's not to like? Jeg har lige fået en besked fra min søde kæreste, som sidder og lytter med til programmet her til morgen, hvor hun siger, at hun så Thomas og Tim, som også åbenbart var noget vanvittigt børn-tv.
1: Ja.
0: Og nu, hun har sendt et lille klip fra Thomas og Tim. Jeg ved ikke, om I endnu sådan har set det, men nu kan jeg lige prøve at spille lidt her.
2: Hvem er det, der synger? Wow! Har du set den smukke havfrue? Det må være hende, der har reddet os. Tusind tak, skønne jomfru. Uden dig var vi omkommet.
0: Kommer det gode.
2: Wow! Hun har bare bryster. Må man... Au!
1: Wow, det lyder som Jesper Klein, der er med. Er det,
0: er det ham? Jeg tror, det er Jesper, jeg synes, det lyder meget Jesper Klein.
1: Ja, nej, det er da skørt. Nå, men altså...
0: Yes. Ja, den kan jeg ikke huske, jeg har set.
1: Nej, men, nej, det ville du måske jeg kunne
3: noget
1: huske.
3: Med bare bryster, det havde du husket, hvis du var barn. Ikke?
0: Ret overbevist om, at det ville jeg også. Fordi at figuren der alligevel nipse-napse, det må man ikke. Men han fik også dabberen, rabberen allerede. Så vi taler bare syre børn-tv. Hvad er du vokset op med af crazy ting? Altså, hvad vi ikke er udsat for af vanvittige historier, karakterer, lydeffekter og alt muligt andet. Altså, vi har Jonas fra Farum med på telefon. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Hvad så du af sindssyge ting i børne-tv, da du var ung nok til den slags?
4: Og nu har jeg jo nu har jeg fire børn, så jeg har været tvangsindlagt hen over 26 år til børne-tv.
0: Wow.
4: Men med min ældste, vi så Jeg er Væsel.
0: Jeg er Væsel, må jeg indrømme. Kender jeg ikke, at det,
4: nej,
0: var det,
4: det var
0: godt?
4: Også, nej, okay. Det var det ikke. Det var lige så sindssygt som det alt andet. Og så vi Brandy og Herr Vimse.
3: Den synes jeg, den ringer et eller andet hos mig.
4: Ja, den har også verdens mest fantastiske introsang. Oh. Det er stadig Gakkelak TV, men Brandy og Herr Vimse, de har en fantastisk intro.
0: Okay, nu bliver vi nødt til at finde Brandy og Herr Vimse. Mm. Brandy og Herr... Var det Cartoon Network? Det
4: ja.
0: Den der, okay, vi tænder for den, og så ser vi, hvad der sker.
5: Hvem er det, ligesom olie og vand? Brandy og Herr Vimse. Hvem tænder krydderen i koger, mand? Brandy og Herr Vimse.
0: Det du har set, Signe.
1: Den er blevet gjort på et eller andet tidspunkt.
5: Jeg fangede i junglen, følges de alt. Brandy og Herr Vimse. Synske vand, de er som dag og nat.
6: Men hvorfor skal de være så overdrevet det hele?
1: Men det skal det
0: bare. Nå, men de skal også tænke på forældrene, jo.
1: Ja, det.
0: Vi hører det jo passivt i årevis.
4: Ja, ej, personligt så er jeg jo ligesom dig, Dennis. Det er jo også Bamse og Kylling, Kikkassen, Anna og Lotte og så videre, ikke?
0: Ja, og Kikkassen kan jeg kun sådan meget svagt erindre. Det var inden
4: min... Bare hånden.
0: Ja. Åh, oh, ja. Ja, nu bliver det vildt. Okay. Men er du færdig med at se børn-tv nu?
4: Ikke helt.
0: Nej.
3: Næste. Kom også nogle børnebørn på et tidspunkt.
0: Oh my god, don't mention the war, altså. Hold nu kæft. Tak for ringen, Jonas.
4: God dag. En god dag.
0: Tak.
1: Hej.
4: Hej med jer.
0: Ina fra Horsens, godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Hvad var du glad for at se af børne-tv? At det der, som du godt kan se med nutidens øjne, var sindssygt.
7: Powerpuff-pigerne.
1: Åh ja.
0: Hvad var det, de kunne? Fordi jeg kan kun huske dem, fordi de nærmest var sådan ikoniske i forhold til deres udseende.
3: Kunne de ikke flyve?
7: Ja, men jo, de havde jo forskellige kræfter, de her tre piger, og så gik man jo meget op i, at man skulle være den blå, røde, den grønne.
1: Ja.
7: Og jeg skulle selvfølgelig være hende den lyshåret, for jeg var jo lyshåret.
0: Det er klart.
7: Det ville være bobbet. Mm-hmm.
0: Kan du huske, hvad nogen som helst afsnittene handlede om?
7: Jamen, der er noget med, at Bobbel, hun bliver lige pludselig til en meget, meget vred og ond person, og begynder at være med til at bekæmpe, fordi hun er blevet hypnotiseret af en anden en eller anden, og så ender hun med, at skal udrydde de andre og stjæle for de andre og sådan noget, og så skal de se, at søskende så redde hende, så hun bliver normal igen, ikke?
0: Så, men alle afsnit er cirka samme plot, kan man sige, så bare med forskellige udgangspunkt?
7: Ja, altså det er altid den her abe her, som går ind og erobrer på verden, og så skal Powerpuff-pigerne redde dem, ikke?
0: Ja.
1: Det er så godt, at du griner hver gang. Ja, ja.
0: Jeg elsker det.
7: Og det er jo så det, jeg skulle jo være Powerpuff-pigen, når jeg blev stor, ikke?

0: Men tegningerne er jo ikoniske. Altså, dem kan jeg godt lide. Jeg synes, de er seje.
1: Ja, de er fede.
0: Og federe musik end på mange af de andre tegneserier også i virkeligheden.
2: Men det er stadigvæk meget larmende. Altså, det er jo, det er jo tortur for forældre, det der.
0: Ja, men det holder børnenes opmærksomhed.
1: Ja, de gjorde det.
0: Hvad ser dine børn?
1: Jamen, min søn, han ser... hvad ser han? Jamen, det er jo alt muligt på Netflix. Smølferne heldigvis.
0: Okay, det kunne være værre. Det kunne være meget værre.
1: Ja, lige præcis. Ja. Så det er sådan noget. Men, men det er... Det er lidt stille og roligt. Jeg ved ikke, om jeg tør vise om alt det, jeg selv så.
2: Nej.
0: Så vil ikke forstå det. Det var en anden tid, Ina. Tak for ringet, og have en fantastisk dag.
1: I lige måde, ja.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Er vi i virkeligheden lidt ligesom musikken altid af forældrenes generation igennem årene, der har man tænkt, at ens børn har hørt noget forfærdeligt musik?
2: Måske.
0: Og det samme er det med børnetv, at man forstår det ikke, fordi det larmer mere, end det foregående gjorde.
2: Fuldstændig.
0: Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det bliver om 50 år. Fordi hvis vi kigger helt tilbage til altså virkelig gamle børneting, så har Mark for Odense faktisk en ting, som vi lige skal minde os selv om, som jeg tænker, nærmest alle er vokset op med, som var ret syret. Godmorgen, Mark. Jeg skruer lige op for den rigtige. Hej, Mark. Sådan der.
3: Hej.
0: Syret børne-tv, som også bare hænger fast i hovedet på dig og på nok alle andre?
3: Tom og Jerry.
0: Fordi at det var jo ultravold.
3: Fuldstændig. Og Toms legendariske skrig, hver gang han får smækket et eller andet i hovedet, i røven, altså overalt på kroppen. Nej.
2: Nej, er det rigtigt?
3: Det
2: var ja. Men det er rigtigt, altså, det var jo vold, og det var død og ødelæggelse.
0: Ja.
2: Og mobning.
3: Ja, det var alt, hvor han blev slået til plukfest, altså bumpet hovedet og spist med hunden. Hvad fanden han nu kunne udsættes for, Tom?
2: Mistede al pelsen.
0: Ja. Jeg elsker, at han fik et par på kassen så meget, så hans tænder fandt ud og danner en lille iglo.
2: Ej.
3: Ja, eller de der kæmpe buler, han fik. Det er klasse.
2: Ja, den der lange bule, der bare voksede på hovedet og blev 12 meter høj. Ja. Ej. stakkels Tom.
0: Ja, stakkels dyr. Tak for ringet, Mark. God dag.
3: God dag.
0: Tak, hej. Klokken den er 8.32, Signe. Lad os lige blive opdateret på nyhederne.
2: Ja, de unge ved altså ikke nok om farerne ved opioider, men det skal en kampagne fra Sundhedsstyrelsen lave om på. Styrelsen ønsker at oplyse, at stofferne kan være livsfarlige, også selvom de umiddelbart ser uskyldige ud. Opioider er det næst mest brugte stof blandt de unge, kun overgået af hash. Det viser en analyse fra Rockwell Fondens forskningsenhed. Kun omkring 35% af de amerikanske vælgere støtter nu op om præsident Donald Trumps indsats, og det viser en ny måling fra analyseinstituttet Ipsos, foretaget for nyhedsbureauet Reuters. Den her lave opbakning skyldes blandt andet udbredt utilfredshed med krigen mod Iran, som har ført til kraftigt stigende benzinpriser. Og snart kan du altså tilføje en ny bog af Ole Lund Kirkegaard til samlingen. Knap 50 år efter forfatterens død udkommer der en ny børnebog fra ham. Historien hedder Kalle og Kaptajn Skipper og er baseret på et gammelt manuskript, som forfatterens datter Nanna Bang Kirkegaard har fundet og færdiggjort. Det skriver TV2-bogen. Den udkommer den 17. juni.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Vi har lige en brandalarm, som er gået her i hele bygningen, så vi skal lige finde ud af, om det er noget, der betyder noget, om det er en falsk alarm, eller vi skal have styr på landet. Folk begynder at gå ud på gangen i hvert fald. Dagen begynder at skyde med regn i den nordlige østlige del af landet, midt og Nordjylland, derfor skal være forberedt på kraftige byer med torden. Senere opklaring vestfra med solskin, men stadig med spredte byer, der også kan være med torden. Mellem 13 og 18 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
6: Og er Ingo brændstof? Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
12: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
15: Godt at se dig, cowboy.
16: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
17: Er du en form for seniorlegetøj?
18: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
16: Er legetøjets tid forbi?
19: Farvel, legetøj. Sluk hende.
20: Jeg har plastikfingre.
16: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
21: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
0: Så mangler vi bare dig, Maja.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
23: Og lige nu. Lyd.

0: fortæl hvorfor.
1: Okay, så vi fortæller for dig virksomheden. Så mens vi sidder, mens Signe læser nyhederne, så ja. Begynder den at blinke. Der blinker sådan en skarp rødt lys herinde i studiet. Der er ikke nogen lyd på, fordi at vi har ikke, vi sidder med hovedtelefoner på, så det er ikke altid, vi kunne høre en lydalarm, hvis der var musik og så videre. Men vi kan se, der er en alarm herinde, og folk begynder at gå ud på redaktion, og tænker, åh, brandalarm eller andet. Ja. Nyhederne er færdige, lige vævesigt hurtigt på, og så går vi ud for at finde ud af, hvad der er sket. Og i mellemtiden er det så blevet opklaret, hvad der er sket. Problemet er, når først alarmen er blevet sendt afsted, så kommer brandvæsenet, og de har været her hurtigt, hvad er det, 4 minutter, tror jeg? 5 minutter?
0: Ja, det
1: fra alarmen er gået til, at de holder her med 2 brandbiler hovedet, og vi bare, sorry guys, det er ristet brød, som...
2: Hvem har sat det ristet brød over?
1: Det er jo lige... men altså, brødristen burde jo stoppe selv. Ja. Den burde jo poppe op. Det er, det er sådan en... Ja. Der skal hoppe op,
2: det er gamle krummer i bunden, der
1: måske. Ja, jeg ved faktisk ikke.
2: Nå, men så skete der også noget for dem i dag, ikke? Beredskab Øst. Men Ballerup, vil jeg bare lige sige, brandstationen ligger ikke særlig langt derfra.
1: Nej, det, hvilket er
2: men
1: meget
2: betryggende. Men det er stadig hurtigt kørt i de der store vogntøjer der.
0: Ja,
1: ja det, det er ikke så tit, man ser dem sådan helt tæt på. Og dejligt, at der ikke er noget, de skal ikke noget. Jeg tænker, de kommer ind.
0: Det kan være, de får en rundvisning.
2: Ja, de kan få en kop kaffe.
1: Ja. Min far gjorde engang det for mange år siden, at han brændte noget haveaffald af.
0: Ush.
1: Og min forældre boede helt ned til vandet, så det var nede på stranden, så der lå noget. Det blev lidt stort, det bål der, lad mig sige det sådan.
0: Ja.
1: Og det gjorde, at nogen, som boede nogle genboer lidt længere hen, havde bare set det der røg, der kom, og de havde tænkt, fuck. Så de havde ringet, så derfor så kom al udrykning, alle fra Forborg, brandvæsen, kom ned og holdt der, så der var et fandens spektakel og sådan noget, og de var nede og kigge, og der var ingen far på færd, altså nul whatsoever overhovedet. Men de var faktisk glade for det, for de sagde, det var meget rart lige for testet beredskabet en gang, for de havde haft en lang periode, hvor der ikke havde været nogen udrykninger.
0: Okay.
2: Og de fandt ud af, at det virkede?
1: Det hele det virkede, og sådan noget, og så blev han bedt om lige at skrue lidt ned for mængden af. Brændsel på det der.
2: Men det kan, altså jeg har hørt nogle steder, at hvis brandalarmen går, og de kommer ud.
1: Ja, så koster det penge.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvad reglerne er her. Men godt, at de kommer. Vi er trods alt folk, der arbejder her. Der er en uddannelsesinstitution nede under alt.
0: Ja.
1: Så skete der lidt i dag også.
2: Ja, mand.
1: Nå, vi skal ud og sejle med Maja fra Hadsten. Godmorgen, Maja.
3: Godmorgen.
1: Du har sendt os en sms, hvor du har skrevet færge, og så har du sendt den sted til 12.20, og så er du med i vores konkurrence, vi har i den her uge i samarbejde med Rederiet Molslinjen. Var du godt klar over, at det både var en linje, man kunne sejle på, men også navnet på hele rederiet, som har flere forskellige linjer?
3: Ja, det vidste jeg godt.
1: Nå, så du er inde i sagerne. Godt, du har læst op på det. Hvornår har du sidst været ombord på en færge?
3: Og det er en måned siden, jeg var med Molslinjen.
1: Og hvad skulle du?
3: Jeg skulle til begravelse på Sjælland.
1: Åh, nej.
2: Åh, nej.
1: Ja.
3: Det er okay. Når man har levet et langt godt liv, så er det okay.
1: Åh, men det er altid sørgeligt med en begravelse, uanset.
3: Ja.
1: Men så er det noget, du gør indimellem, tager færgen?
3: Ja, det gør vi.
1: Praktisk, eller er det sådan, du bruger det som destination? Altså, fordi nogen færger tager man jo, fordi at man skal hen et sted, andre, fordi man skal over et sted.
3: Jamen, jeg synes, at det er en federe måde at rejse på, især med mindre børn. Yes. Så får man lidt break, i stedet for bare at sidde i en bil.
1: Ja.
2: Man får lidt den der pause. Ja.
3: Ja.
1: Har du mad med selv, eller køber I noget?
3: Det er forskelligt.
1: Okay.
3: Jeg tror, det kommer lidt an på, hvor godt afgangen derhjemmefra er gået.
1: Ja, bestemt. Oh. Bestemt. Nå, prøv her. Nu sætter vi lige lidt færgelyd på her, bare lige for, at vi kan mærke det. Maja, du er livet
2: jamen,
1: helt
2: jeg synes,
1: op
2: det lyder så... Det, ej, det er sådan en lyden af ferie, det der.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Vi har jo en præmie til dig, hvis du er villig til at lege skibet er ladet med sammen med os, Maja.
3: Jamen, det er jeg da.
1: Vi skal tage udgangspunkt i destinationen, eller på overfarten, og her til morgen er det Bornholmslinjen. Så det vil sige, at det skal være ting, som er relateret til på en eller anden måde, som skibet er ladet med. Og jeg synes, at Signe skal have lov til at starte skibet er ladet med. Så er det dig, der er nummer 2, Maja. Så bliver det mig, så er det Majbe, der er nummer 4.
0: Mm. Okay. Er vi klar?
1: Så man skal gentage det, den foregående har sagt.
0: Ja.
1: Er du med på den?
3: Yes.
1: Okay. Godt. Signe, lad os lege skibet er ladet med. Og destinationen er Bornholm. Mm.
0: Skibet er ladet med klipper.
1: Maja.
3: Yes. Skibet er lavet med klipper og krøllebølle.
1: Skibet er lavet med klipper, krøllebølle og røde sil.
2: Skibet er lavet med klipper, krøllebølle, røde sil og solskin. Skibet er lavet med klipper, krøllebølle, røde sil, solskin og rønnehavn.
1: Så er det dig, Maja.
3: Ja, skibet er lavet med klipper, krøllebølle, røde sil, solskin, rønnehavn og Amazons.
2: Ej, shit, den skulle jeg tage til.
1: Okay. Skibet er lavet med... Jeg er så dårlig til den leg. Skriver I ned undervejs?
2: Nej, nej, nej.
1: Åh, færgen er i havn, jeg er vandt! Jeg er så dårlig til at huske.
2: Ja, klipper. Det var den første,
1: ja. Ja, og jeg har også glemt nummer to. Jeg kan huske, det var nummer tre, det var mig selv.
2: Krøllebølle, ja. Rød sil.
1: Også fordi jeg sidder og tænker på her, og jeg skal sige den næste ting, jeg skal sige. Politikere. Politikere, de er derovre alle sammen lige nu.
2: Ej, jeg skulle til at... Du øjet, strand.
1: Og kunne man også have sagt.
2: Ja, ja, ja.
1: Maja, hvornår har du sidst været på Klippeøen?
3: Det er tilbage i folkeskolen, så det er jo sådan noget... Ja, det vil jeg næsten ikke sige højt.
2: Nej.
1: Det er jo en... 5 år siden, sagde hun, hvis folk ikke hørte det. Det, som er præmien her, det er jo selvfølgelig en valgfri overfart tur-retur. Du kan selv bestemme, hvilken en af Molslinjens ruter, du har lyst til at tage. Det var der i hvert fald en mulighed for at komme til Bornholm, hvis det var noget, der fristede. Og så er der 1000 kroner til turen også, for lige at gøre det lidt ekstra hyggeligt.
3: Det lyder dælme lækkert. Jeg tænker faktisk, at det måske godt kunne være en tur til Bornholm. Vi har snakket om, at det skal børnene opleve, så det kunne godt være.
1: Jamen, have en rigtig god tur, og tak fordi du vil dyste i skibet er ladet med sammen med os. Jeg vil bare lige sige, jeg skal spille en eller anden memory-leg eller sådan noget til i morgen, fordi min hjerne er fuldstændig ristet. Oh my god.
3: Tak for det, og tak fordi jeg måtte være med.
1: Det var så hyggeligt. Tak, Maja. Hej.
2: Hej.
3: Hej.
1: Hvorfor kan jeg ikke...
0: Men det er fordi, du tænker på meget på, hvad du vil sige, tror jeg.
2: Ja, ja, og det kan jeg man tror, bare lade være med. For at lytte. Så sidder du og tænker over, hvad du vil sige, og sådan er det bare generelt med dig.
1: Ja, det har du nok ret i, Maja.
0: Ej, hvad er det for noget nu?
1: Jeg ved ikke, jeg hørte ikke, hvad hun sagde, men jeg tænkte, hvad jeg selv skulle sige. Bruno Mars, I Just Might lige om lidt.
4: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
5: Bliv klar til sommeren med Bilka, og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder.

0: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
1: Blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piper, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Nu

0: 4 minutter ind i. Du får ekstra meget Chris i dag, når han overtager Nova de næste 3 timer med lyden af i dag.
1: Og hvis du er nostalgisk anlagt, så vil du elske vores podcast. Der er Jagten på den klassiske toastos, der er syret børnetv-programmer og hyldest af skarnsunger. Podcasten hedder Gunova Dagens Udvalgte.
0: Vi er tilbage i morgen klokken 6, forhåbentlig med et lidt bedre resultat i 55.000 kroner. God dag.
2: Hej. Hej.

0: Tak til Legonova, som er tilbage i din radio igen i morgen, når klokken den rammer 6. Godmorgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Vi bliver nødt til lige at hylde en helt særlig fyr, som har det med at ja, både blive sur og frustreret. Og nej, det er ikke Dennis Ravn, jeg tænker på. Han har problemer nogle gange med arbejdet, og han føler ofte, at verden er imod ham. Og så har han også lidt dårlig økonomi en gang imellem. Hvem er det, vi skal fejre? Ved du det allerede nu? Han er lidt af en tegneseriefigur, så siger jeg ikke mere. Om et øjeblik, The Minds, og her et nyhedsoverblik.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fastholdt i går sit nej til at lade sig interviewe om Danmarks krigsindsats i Afghanistan. Løkke takkede allerede i 2024 nej til forskere, der arbejder på en stor udredning om krigen. Og i dag der skriver Berlingske, at også to tidligere socialdemokratiske statsminister har afslået interviews i forbindelse med udredningen. Hverken Poul Nyrup Rasmussen eller Helle Thorning-Schmidt har ønsket at stille op, selvom de begge var centrale for krigen, hvor 44 soldater mistede livet. Undervisningsministeriet kritiseres nu for mangelfuldt tilsyn. Det sker, fordi en rapport fra Rigsrevisionen slår fast, at flere folkeskoleelever ikke får den undervisning, de har krav på, det skriver DR. Ifølge rapporten lever mange skoler ikke op til kravene i dansk og matematik, og i nogle tilfælde betyder det, at elever risikerer at gå glip af undervisningen, svarende til næsten et helt skoleår. Undervisningsminister Magnus Heunicke lover handling og siger, at kritikken er berettiget. Opbakningen til den amerikanske præsident Donald Trump er tæt på det laveste niveau sammenlignet med tidligere målinger. Det viser en ny af slagsen fra analyseinstituttet Ipsos foretaget for Reuters. Her svarer 35% af vælgerne, at de støtter op om hans indsats. Den lave opbakning skyldes blandt andet udbredt utilfredshed med krigen mod Iran, som har ført til kraftigt stigende benzinpriser, og samtidig er kun 22% af amerikanerne tilfredse med den måde Trump håndterer leveomkostningerne på. En ny børnebog af Ole Lund Kirkegaard ser snart dagens lys næsten 50 år efter forfatterens død. Historien hedder Kalle og Kaptajn Skipper og er baseret på et gammelt manuskript, som forfatterens datter Nanna Bang Kirkegaard har fundet og færdiggjort, skriver TV2. Ifølge forlaget Gyldendal er bogen fyldt med den samme fantasi, humor og skæve karakterer, som kendes fra klassikere som Gummitarzan og Olaf Frøsnapper. Kalle og Kaptajn Skipper udkommer den 17. juni.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Og det er en tirsdag, som byder på skydevejr og udbredt regn flere steder, men altså også opklaring og sol nogle steder, temperatur mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: God tirsdag morgen og velkommen til. Jeg hedder Chris, og jeg har masser af hits til dig. Tag med en parler lige efter Søren Torbegård Lund. Her er The Minds. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i dag.

Jeg hørte en lille fugl synge om, at der meget snart er nyt fra Søren Torbegård Lund. Her sang han vandt det danske Melodi Grand Prix med og fik en 7. på den internationale, før vi går hjem lige her på Nova med lyden af i dag. Og det er jo selvfølgelig ikke en helt hvilken som helst dag i dag. I dag der er det National Donald Duck Day. Ja, den findes og fejres hvert år 9. juni og markerer fødselsdagen for måske en af verdens mest elskede tegneseriefigurer, nemlig Anders Sand. Donald Duck, som jo altså havde sin sådan officielle debut den 9. juni 1934 i en kortfilm. Ja. Og Donald Ducks sådan karakteristiske stemme blev skabt af en skuespiller, der hedder Clarence Nash. Anders Sand har medvirket i faktisk flere Disney-film end Mickey Mouse, det skulle man måske ikke tro. I Danmark der er han faktisk endnu mere populær end mange andre lande, og det første Anders Sand og Company, det kom i 1949. Mellemnavnet er Fort Leroy, og måske den mest ligegyldige info, du får i dag. Sorry. Det er bare fascinerende med ham, Anders Sand. Han er måske sådan den mest menneskelige tegneseriefigur nogensinde. Ikke? Han bliver sur, han bliver frustreret, han har dårlig økonomi, han har også problemer på arbejde en gang imellem, og han føler ofte, at hele verden er imod ham. Mens man kan sige Mickey Mouse, han er altid pæn og høflig og sådan vellykket, ikke? Så er det faktisk Anders Sand, der ofte er den folk, som bedst kan lide, fordi de kan ligesom bedre identificere sig med Anders Sand på en eller anden måde, ikke? Ja. For de færreste af os har vel nogensinde prøvet at redde verden som sådan. Men altså, de fleste af os har i hvert fald haft en mand, der føles lidt som en Anders Sand-historie, tænker jeg. Så happy and national Donald Duck Day, siger jeg bare.

0: Mike Posner til din tirsdag her på Nova med lyden af i dag. Halløj, Chris her i studiet, og rigtig god formiddag til dig. Altså, mens vi andre vi overvejer, om vi skal købe en stor eller en lille to-go-kaffe, så flytter Google og SpaceX altså rundt på nogle beløb, der får ja, statsbudgetterne rundt omkring til at se meget, meget små ud. Og hvad er det så lige, der koster 190 millioner kroner om dagen? Ja, det ved du måske allerede. Hvis ikke, så bliver du klædt på lige efter Apaka først 24K Golden.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoam, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Jeg skal på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
14: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

skal vi ikke regne med, at de har lyttet til en enkelt K-playlist eller to, lige inden de gik i studiet, og jeg synes, det er fedt. Det klæder dem af Parka fra Vild Ungdom-debuten. Fluid Spind lige her på Nova med lyden af i dag. Nå, ved du hvad, hvis du synes, det er dyrt at lease din bil eller bo til leje, så er det peanuts i forhold til i hvert fald den kontrast, der er, når vi snakker Googles betaling til SpaceX i en ny aftale. 5,7 milliarder kroner om måneden. Det er altså angiveligt det beløb, som der bliver overført de næste mange måneder. Det svarer til 190 millioner kroner om dagen, ja. Så mens vi andre, vi overvejer, om vi skal have en stor eller en lille kaffe, der har de altså nogle budgetter, som ja, for næsten de her statsbudgetter til at ligne noget. Der er små ting, ikke? Bag den her kæmpe aftale, der gemmer sig omkring 110.000 NVIDIA-GPU'er, processorer, hukommelser, alt muligt andet gear og IT-udstyr, der skal fodre Googles enorme AI-maskine. Og efterspørgelsen er altså blevet så stor på deres produkter inden for AI, hedder det, at det er eksploderet. Og det betyder faktisk også lidt, at ja, Elon Musks egen Grok-model, den er ikke så populær, som han havde håbet, og derfor så bruger han altså noget af sin regnekraft til at lege ud til dem, der egentlig er hans konkurrenter, hvis man skal se det på den måde. Ja, ja. Men apropos det der med regnekraft, altså hvis jeg siger til dig, X-Factor-dommer, kendt for højt humør, spøjse bemærkninger, kongelig hofleverandør, når det gælder musik til fester med hoffet, så kan du måske også regne ud, hvad det er, vi skal høre lige her efter Jason Derulo. Først får du 1, 2, 1 me lige her på Nova.

0: Lige tjek videoen, hvis ikke du har set den. Det er storladet med Benjamin Hav i åben bil og flag fra Portugal. Benjamin Hav lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet på Grøn. Der kan du altså igen opleve et stærkt program i år. Malte Ebert, Mumle, Hågorm, Annika, Andreas Oddbjerg, Tessa og Lucas Graham. Der er udsolgt, men vi har billetterne. Vi har også Nova-scenen. Og du kan selvfølgelig også komme med. Selvfølgelig kan du det. Og hvordan du gør det, jeg skal give dig al info lige efter Katinka K-plade. Og først, Justin Bieber.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
0: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
21: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Nova.
24: Du kan sagtens skrue op for musikken.
23: Lyden af i dag spiller nu.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Der er udsolgt. Jeg ved det godt, 16. til 26. juli er der Grøn Koncert, men det er ikke helt forbi, fordi at vi her på Nova har altså også Nova-scenen på Grøn, hvor i øvrigt Dennis Ravn og Caroline Haubæk er dine værter. Og det betyder også, at vi har billetter til Grøn, selvom der er fuldstændig udsolgt. Over 100.000 danskere har købt deres billetter. Så skal du gøre dig nogle forhåbninger om lige at få dig en grøn billet, eller to er der rent faktisk, til en valgfri by. Det kan være Tårnby, Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved eller Valby. Vi har billetter til alle byer. Så er det bare at lytte efter den grønne vinderlyd, og den spotter du altså alle hverdage 6-21. Når du hører den grønne vinderlyd, så ringer du 70 11 9000 her til studiet, og så kan du altså gå hen og blive den helt store vinder, der kan scrolle med på alle de store hits, som er blandt andet Lucas Graham. Annika kommer. Og Malte Ebert, Tessa, Håkon og Mumle og Andreas Oddbjerg. Held og lykke.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Det er altid godt lige at dobbelt-check, ikke? Er det mig, du elsker? Det var Malte Ebert, som også kommer på grøn i år. Husk at spotte den grønne vinderlyd og være klar på 70 11 9000, hvis du skal med os. Så hør lige her.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: Tag mig på ordet, fordi jeg beder.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer.

0: på rave.dk. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: God formiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Elafgifterne står til at stige igen, når den midlertidige sænkelse på 2 år udløber. Det bekræfter erhvervsminister Martin Lidegaard over for Børsen. Regeringen har ikke planer om at gøre sænkelsen permanent. Det skyldes, at man i stedet har prioriteret selskabsskattelettelser. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger dog, at regeringen endnu ikke har lagt sig fast på noget. Begge ministre understreger, at de gerne vil finde penge til en permanent lavere afgift. Men inden da skal der tage stilling til de øvrige bilafgifter og elektrificeringen af Danmark. Der skal gøres mere for at sikre togtrafikken mod nedbrud. Det mener jernbaneforsker Steven Harrod fra DTU efter omfattende forsinkelser og aflysninger, der fulgte i weekenden efter en nedreven køreledning ved Sorø. Over for DR peger han på 3 konkrete løsninger. Flere alternative jernbaneruter, diesellokomotiver som backup og batteridrevne tog. Ifølge forskeren er det nuværende system så afhængigt af strøm og digitale systemer, at selv mindre fejl hurtigt kan udvikle sig til store problemer for passagererne. USA's præsident Donald Trump har sagt det igen. En fredsaftale med Iran er lige på trapperne. Faktisk er det 37. gang under krigen, at han siger, at en aftale er nært forestående. Det viser en opgørelse, som det amerikanske medie CNN har lavet. CNN skriver i en analyse, at påstanden tydeligvis ikke er en, man skal tage alvorligt længere. Senest i nat sagde Trump, at en aftale kan være på plads inden for 2 eller 3 dage. I aften kan drømmen blive til virkelighed, når det danske kvindelandshold i fodbold møder Serbien på udebane kl. 19. En sejr til Danmark eller uafgjort vil sikre landsholdet VM-kvalifikationen efter sejren over Sverige i fredags. At komme med til VM vil være en sejr for dansk kvindefodbold. Faktisk er det ypperste holdet kan opnå, siger anfører Pernille Harder til DR. Danmark er i kvalifikationsgruppe med Serbien, Italien og Sverige. Og kvindernes VM i fodbold spilles i Brasilien næste sommer.
13: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
15: Og det er en tirsdag, som byder på skydevær med spredte byer, men også lidt opklaring og nogen sol efterhånden. Temperatur mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind.
16: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
17: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
18: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen til, jeg hedder Chris. Jeg håber, din tirsdag er god imod dig. Det her er også timen, hvor vi skal quizze i Double Up. Der er Bella Kay lige efter Alex Royne, og her er Huntrix.
19: Skru op for lyden af i dag.

0: Fever Dream, en fyr, som var i landet for nylig at give koncert i Royal Arena. Her fik du Alex Royen lige på Nova med lyden af i dag.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg så lige, at Sveriges konge Carl Gustav har på landets nationaldag forleden indviet en 7 meter høj og 7 tons tung bronzeskulptur, der forestiller en elg. Ja. Altså, alien, den står med blikket rettet mod Skokloster Slot, som ligger nord for Stockholm, som det er. Kunstværket, det har været undervejs i 10 år. Ja, så håber jeg, at de er tilfredse. Det hedder Kungsalien. Og altså, nu tænker jeg bare, hvis, og det lyder sådan på nyhederne, at vi får den der store bededag på et eller andet tidspunkt. Det bliver nok først i 2030, ja. Det er utroligt, det kan tage så lang tid at genindføre den. Det tog ikke så lang tid at fjerne den. Nå, men altså, hvis vi får den, skulle vi så lave den om til en dansk nationaldag? Og skulle vi så i stedet også bestille en stor 7 tons tung og 7 meter høj skulptur, som vi kunne afsløre og hedre på en eller anden måde? Et kæmpe kunstværk. Hvad skulle det dog være? Altså, det kan jo ikke være en elg. Jeg ved godt, der er svømmet et par stykker over i tidens løb fra Sverige, men det er en svensk ting. Det er det altså. Skulle det være en gris? Dem har vi mange af, og den nye regering vil jo også gøre det bedre. At være dansk gris, det er tiltrængt. En 7 meter høj og 7 tons tung bronze gris. Den kunne godt stå på Højbro Plads med blikket rettet stift mod Christiansborg. Ja, det kunne jo også godt være en ulv. Det kunne godt være en ulv. Ej, hvad du er, det er der for mange delte meninger om. Vi går med grisen.

0: James Morrison og Nelly Furtado. Og en sang, jeg sagtens kan relatere til her i weekenden, der spiller jeg badminton med min søn, og endnu en gang, så fik jeg altså knækket nogle strenge. Det var Broken Strings. Han siger, jeg spiller forkert. Jeg tror bare, det er, fordi den ikke er strenge ordentligt op. Det tror jeg, det er sådan der.
1: Nova, double up med Chris.
0: Nå, ved du hvad, vi skal have gang i lidt quizværk her, og alle kan være med. Du kan også godt være med. Det kan du så sandelig. Det her, det er quizzen, hvor at, jeg spiller et lille mix af hits, og i det her mix af hits, der er altså en artist eller et band, som simpelthen har været så fræk at snige sig ind to gange. Du skal finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på, hvem der er synderen, og så kan du blive dagens vinder. Du skal være klar på 70 11 9000. Det går sådan lidt stærkt, så det kan være, at du skal skrue lidt op for din radio og lige spidse øre en gang her. Prøv at lytte rigtig godt efter og finde ud af, hvem der er dagens dobbelt op artist.

0: Masser af fantastiske hits, men hvem må der lige doble op på? Har du et godt bud, så ring dog til mig, 70 11 9000. Telefonen er åben lige nu her, og så kan du altså gå hen og blive dagens vinder. Det er sådan, det er. Hvem var der doble op på her? 70 11 9000. Jeg kan da godt fortælle, at vedkommende kommer fra samme land, hvor der netop er afsløret en stor 7 meter høj og 7 tons tung bronzeel, hvis du lyttede med for et øjeblik siden. Mm-hmm.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv. Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvittku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
2: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
19: det kommer
2: på en
19: morgen.
2: Måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Stay If You Wanna Dance. Det var Miles Smith. Lige her på Nova med lyden af i dag.
1: Nova. Double Up med Chris.
0: Double Up er det lille quiz, hvor jeg spiller et mix i det her mix. Der er en artist eller et band, der har snedet sig ind to gange. Din opgave er at finde ud af, hvem det er, der er double up på. 70 11 9000. Chris her. Hvem er det?
2: Oliver.
0: Hej Oliver. Hvor er du henne i landet?
2: Askov.
0: Omkring Askov, hvor er det, det ligger henne?
2: Mellem Vejen og Prørup.
0: Skal du fejre International Donald Duck Day i dag?
2: Nej.
0: Jeg kan næsten høre på det hele, at det har du simpelthen glemt. At det er den store internationale Anders Sand Day i dag.
2: Åh, ja.
0: Nå, jamen ved du hvad, vi har også snakket om det tidligere. Jeg tror ikke, det er en dag, vi som sådan kommer til at fejre os danskere, selvom vi er glade for ham.
2: Nej.
0: Er du klar på, at vi lige skal se, om du kan blive en vinder af et halvt års Nova uden en eneste reklame, Rayo Premium?
2: Ja.
0: Godt, ved du hvad, jeg spiller lige mixet for dig og alle lytterne, og så skal du fortælle mig, hvem der er dobbelt op på i dag, okay?
2: Ja.
0: De kommer her.

0: masser af fantastiske hits, men hvem var der lige at doble op på, Oliver?
1: Jeg tror, det var Dua Lipa.
0: Uff. Hun er lige blevet gift i weekenden her. Altså, er det dit endelige svar, eller har du et bud mere, for det er ikke rigtigt?
1: Jeg har et bud mere.
0: Ja?
1: Det er Mø, tror jeg.
0: Uff, det er det heller ikke. Ej, jeg bliver nødt til at sige tak og farvel. Ha' en god dag, Oliver.
1: Tak, i måde.
0: Det er godt, hej. Åh, sådan er det. Hej, det er Chris. Hvem er her?
2: Hej, du snakker med Nikki.
0: Hej, Nikki. Ved du hvad? Altså, Oliver, han kunne ikke knække den. Han troede, det var Dua Lipa og Mø. Har du et bedre bud på, hvem der er dobbelt op på i dag?
2: Det har jeg. Jeg tror, det er Sara Larsson.
0: Ja! Sådan der. Nikki, du er en kæmpe vinder, det kan jeg lige skal sige. Det betyder, at du skal have et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det er Rio Premium.
2: Hvor dejligt.
0: Ikke? Det skynder vi os at sende afsted til dig. Hvor i landet er det?
2: Jamen, det er i Nakskov.
0: Og hvad står der på din to-do-liste for resten af dagen?
2: Jamen, det er arbejde.
0: Og så har vi musikken til, til dit arbejde. Det lover vi.
2: Det er dejligt.
0: Det er arbejdsfordelingen i dag, og så vil jeg bare ønske dig tillykke med det. Og rigtig god arbejdsløst.
2: Tusind tak.
3: Hvem er der dobbelt op på?
4: Gæt med hver dag hos Chris.
3: Lyden af

0: men der er så meget Kylie Minogue over den der basslinje fra Can't Get You Out of My Head, ikke? St. Clara! Og gosh, I love it, lige på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Dejligt, du er med os. Lego lancerer nu sit indtil videre største byggesæt, målt på antallet af klodser. Og ja, det tager mere end en weekend formiddag at samle det her, kan jeg godt love dig for. Der er utrolig mange brikker at rykke rundt med. Så hvis man ikke har så mange brikker at rykke rundt med, så kunne man eventuelt lige købe det her. Nå, ved du hvad, vi bliver nødt til lige... vi skal lige snakke om det, for det er så sindssygt det her. Det gør vi lige efter dagens double up artist, nemlig Sarah Larsson, Lush Life og Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Novas Karoline.
3: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Hvor seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Coolshop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Erhverv. Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker, og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
13: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
17: Godt at se dig, Cowboy.
15: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
16: Er du en form for seniorlegetøj?
17: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
15: Er legetøjets tid forbi?
18: Farvel, legetøj. Sluk hende.
19: Der er plastikfinger.
15: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
20: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
23: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
24: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
25: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
26: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
27: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
28: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Måske den mest vage kærlighedserklæring i lang tid, Andreas og Bjerre. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Lige her på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: I anledning af 100-året for den spanske arkitekt Antonio Gaudis død, ja, så lancerer Lego nu sit indtil videre største byggesæt mål på antallet af klodser. Og det er sådan en model af Gaudis mesterværk La Sagrada Familia-kirken, som jo står i Barcelona, og som du måske også har været over at besøge, eller også så har du gået forbi køen og tænkt, det er jo ærgerligt, jeg ikke bestemt billetter hjemmefra. Jeg har været derinde, og hold nu op, det er et kunstværk, det er helt vildt. Byggesættet her, det indeholder 12.060 klodser, og er altså en del af det her Lego Architecture-serie, som opfatter en masse kendte bygningsværker hele vejen rundt om kloden, ikke? Altså, jeg ved ikke. For uden bygningens mange spir, så har Lego altså forsøgt at genskabe de her glasmosaikker, som giver kirken sådan helt særlig indvendig lys. Og så er der også en byggevejledning, som er lavet faktisk på noget måde, som efterligner den her lange, meget langvarige proces, som det har været at opføre kirken i virkeligheden. Arbejdet, det gik jo i gang i 1882, og er fortsat ikke helt afsluttet endnu. Næsten, men ikke helt. Så ja, man kan forhåbentlig bygge det her sæt lidt hurtigere. Sættet koster 6.100 kroner og kan forudbestilles, hvis man har så mange penge. Og så kan det leveres en gang i november og blive måske årets julegave for dem, som har de helt store spenderbukser på, må man så sige. Nå, ved du hvad? Lad os få en sang, der i øvrigt er mega god at bygge Lego til.
1: Nova

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: drømmefanger. Familie er urolig her på Nova. Sidder og tænker, nej, det bliver dejligt. Nu slipper vi af med ham. Jeg må skuffe dig. Jeg er med dig en times tid nu. Og er inde som stand-in for at tale. Til gengæld, så har jeg simpelthen fået et gavekort i baglommen på op til 1000 kroner fra Rema 1000, som du kan score i den kommende time. Jeg tænker, at det kunne være noget, som kunne forsøge enhver danskers tilværelse i disse tider med skyhøje fødevarepriser. Og på et øjeblik, så får du Taylor Swift, og selvfølgelig også opskriften på, hvordan du scorer det her gavekort til, til Rema 1000 på vej Benson Boone. Og allerførst et nyhedsoverblik.
1: 5 små nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager. Fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus.

0: Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
10: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: På formiddag, det er tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt på hospitalet med opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsens vidensbank. Og tallene er bekymrende. Derfor vil Sundhedsstyrelsen med en ny kampagne advare faren ved de stærkt smertestillende opioider. For det er vigtigt, at de unge forstår, at stofferne kan være livsfarlige. Det siger direktør Jonas Egebart.
17: Vi er nødt til at fortælle, at det her det er stoffer, du bliver meget afhængig af meget hurtigt. Det er stoffer, som man hurtigt kan komme til at have en overdosis af.
16: Ifølge en analyse fra Rockwoolfondens forskningsenhed er opioider det næstmest brugte stof blandt unge, kun overgået af hash. Professor Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning kalder det et voldsomt farligt stof. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fastholdt i går sit nej til at lade sig interviewe om Danmarks krigsindsats i Afghanistan. Løkke takkede allerede første gang i 2024 nej til forskere, der arbejder på en omfattende udredning om krigen. I dag skriver Berlingske, at også 2 tidligere socialdemokratiske statsministre har afslået interviews i forbindelse med udredningen. Hverken Poul Nyrup Rasmussen eller Helle Thorning-Schmidt har ønsket at stille op, selvom de begge var centrale for krigen, hvor 44 soldater mistede livet. Et tættere forsvarssamarbejde i Norden og Baltikum er afgørende for Europas sikkerhed. Det er budskabet fra statsminister Mette Frederiksen, der i dag deltager i et topmøde i Estland. Også Ukraines præsident Volodymyr Zelensky er med på mødet. Det fremgår af en pressemeddelelse. Mette Frederiksen siger, at vi skal styrke vores forsvarsevne og vise sammenhold. Hun peger også på, at den ukrainske forsvarsindustri skal integreres tættere i den europæiske, fordi vi kan lære af deres nye teknologier. Apples digitale assistent Siri skal have en makeover og bliver snart en ren AI-assistent. Den skifter navn til Siri AI og får sin egen app. Det sagde topledelsen i Apple, da de i aftes holdt deres årlige udviklerkonference. Den nye assistent vil kunne genbesøge gamle samtaler, billeder og din kalender. Til at starte med bliver den nye Siri dog ikke tilgængelig i Europa.
15: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
18: I løbet af dagen så klarer det op vestfra med lidt eller nogen sol og stadig lidt spredte byer, der igen kan være med torden. Temperatur i dag mellem 13 og 18 grader, ellers lidt til frisk vind.
19: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstiler.

0: God formiddag, velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg er lige inden for at tale den næste times tid. Jeg har et gavekort med i baglommen. Vi skal have gang i hverdagsdysten med Rema 1000, hvor du kan score for 1000 kroner gavekort. Jeg har mere info til dig lige efter Taylor Swift. Her er først Benson Boone.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Opalite. Taylor Swift lige her til din tirsdag på Nova. Chris i studiet.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Altså, vi danskere lever et liv, hvor kalenderen den næsten styrer det hele. Men altså, siden hvornår har hverdagen egentlig skulle føles som en kamp? Her på Nova, der synes vi, det er vigtigt, at vi ikke glemmer de her små glæder i hverdagen. For selvom weekenden den er dejlig, så er det jo altså hverdag, vi har mest af. Og derfor så hylder vi hverdagen sammen med Rema 1000 og prøver at blive lidt klogere på, hvordan den egentlig ser ud for Novas lyttere. Og derfor så har vi lavet en undersøgelse og spurgt Novas lyttere ud fra en masse data. Så har vi lavet Hverdagsdysten simpelthen. Og i dag, der spørger vi, er det over eller under halvdelen af Novas lyttere, som synes, det er vigtigt, at børn lærer at lave mad? Kom med dit bud. Du kan vinde et gavekort på op til 1000 kroner fra Rema 1000. Du skal sende din sms lige nu. Du skriver bare Rema til 1220, og så skriver du over eller under på det her spørgsmål. Altså, er det over eller under halvdelen af Novas lyttere, som synes, det er vigtigt, at børn lærer at lave mad? Lad mig høre fra dig. Bare send din sms, Rema, til 1220, og skriv over eller under. Det koster en 5 kroner. Så finder vi en vinder her senere i timen. Held og lykke.
1: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: absolut største hit til dato. Shape of You at Sharon. Lige på Nova. Medlyden af i dag. Hej, venner. Jeg hedder Chris. På grønt, så kan du altså i år opleve et ret så stærkt line-up. Malte Ebert kommer. Humle. Humle? Sagde jeg det? Det tror jeg også. Man kan drikke en hel masse af, men jeg mente altså mumle. Sorry. Hugorm. Ja. Annika, Andreas Oddbjerg, Tessa og Lucas Graham. Jeg håber ikke, at hun nogensinde er blevet tituleret på den måde. Det må du undskylde, mumle, hvis du lytter med. Jeg kommer aldrig til at kalde dig for humle mere. Men jeg er sikker på, at man kan få en masse humle, når man er på grøn. Og skal høre mumle. Det er det, jeg prøver at sige. Der er udsolgt over 100.000 danskere har købt billet, men vi har billetterne. Og hvordan du får fat i dem, jeg skal fortælle det lige efter Gops og Rasmus Sebak.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30. Majbrit fra Gonova.
4: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1.000 kroner til forkælelse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Slap hen.
11: Jeg har plastikfinger.
1: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
12: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
19: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
20: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Nova.
21: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
7: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
21: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
22: Og lige nu.
1: Lyden

0: Ja, de borgerlige navne er Rasmus Seebach og ja, Ankerstjerne. Ja, Lars Ankerstjerne helt præcis. 1000 år fik du lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Nå for den dag. Altså, det var jo efterhånden ikke så længe før koncertkaravanen den ruller afsted. 16. til 26. juli er det, at 8 byer skal besøges, og det gælder Tårnby, Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Valby, som får besøg af Grøn Koncert. Og ikke mindst også Nova-scenen, hvor din værter i år er Dennis Ravn og Caroline Haubæk. Vi kommer også til at lave live-radio derfra. Det bliver så godt. Og du har også mulighed for at komme med. Ja, det kan lyde underligt, for der er jo udsolgt over 100.000 danskere har købt deres billet. Men det kan stadig nås. Vi har billetterne. Også til en valgfri by. Du styrer selv. Vi har billetter til alle 8 byer. Og så kan du altså komme med. Det handler for dig om at spotte den grønne vinderlyd. Og når du hører den, jamen, så ringer du bare til os her til studiet. Så er telefonen åben på 70 11 9000. Og så skal du ellers bare håbe på, at du kommer igennem i radioen. For så sikrer du dig 2 billetter. Så kan du scrolle med på alle de store hits. Som er Lucas Graham blandt andet. Annika. Malte Ebert. Tessa. Hågum. Mumle. Andreas Oddbjerg. Det bliver så godt. Held og lykke.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: American Girls fra Harry Styles lige her på Nova med lyden af i dag. Og jeg hedder Chris, jeg håber, du har en rigtig god tirsdag. Her der har vi alle hitsene til dig med et øjeblik fra Christoffer og Alex Royen. Og så skal vi også finde en heldig vinder i Rema 1000 hverdagsdysten. Vi har jo altså spurgt Novas lyttere og fået en masse data ud af det og har lavet hverdagsdysten, fordi vi synes, det er vigtigt sammen med Rema 1000 og fejre hverdagen, fordi weekenden den er fed, men der er altså mere hverdag, så det er også ret vigtigt, at vi lige har styr på hverdagen. Og vi prøver også at blive en lille smule klogere på Novas lytter sådan generelt. Og derfor spørger vi i dag, er det over eller under halvdelen af Novas lytter, som synes, det er vigtigt, at børn lærer at lave mad? Du kan være med og sende en sms, hvis du vil vinde et gavekort på 500 kroner og være heldig at toppe det op til 1000 ved at sende en sms til 5 kroner med teksten REMA til 1220 og skrive over eller under på det her spørgsmål. Jeg skal finde heldig vinder om et øjeblik, så held og lykke.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
2: Fuck.
1: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Novas Karoline.
4: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
17: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
18: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Erhverv. Kickstart sommeren i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
22: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
24: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
25: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
26: Lyden af i dag spiller nu.
25: Nova.

0: Det var ham med gitaren, som spiller Valbyparken her i weekenden. Christoffer.
1: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
0: Altså, vi danskere lever et liv, hvor kalenderen den styrer det meste. Og her på Nova, der synes vi, det er vigtigt, at vi ikke lige glemmer de små glæder i hverdagen. For selvom weekenden er dejlig, så er det jo altså hverdag, vi har mest af. Og sammen med Rema 1000, der hylder vi altså hverdagen og prøver at blive lidt klogere på, hvordan den egentlig ser ud for Novas lytter. Så vi har stillet en masse spørgsmål, og på baggrund af al den data, så har vi altså en masse viden her. Og derfor så spørger vi i dag, er det over eller under halvdelen af Novas lytter, som synes, det er vigtigt, at børn lærer at lave mad? Du skulle sende mig svaret på en sms med teksten REMA til 1220 og skrive over eller under til 1,5 kroner. Jeg er dykket ned i bunken af sms'er, og lad os lige tjekke. Det er Nova. Hvem er her?
2: Det er Pernille.
0: Hej Pernille, det er Chris fra Nova.
2: Hej.
0: Hej. Pernille, forstyrrer dig?
2: Nej, det gør
0: det
2: ikke.
0: Åh, det er godt. Hvor i landet er du henne af?
2: Jamen, jeg er ved Grindsted.
0: Sådan der. Og Pernille fra omkring Grindsted, vi har jo gang i hverdagsdysten med Rema 1000 her, og stillet jo spørgsmålet, er det over eller under halvdelen af Novas lyttere, som synes, det er vigtigt, at børn de lærer at lave mad? Og der var dit svar hvad?
2: Det var over.
0: Det var over, og det er fuldstændig korrekt. Vi er altså helt op på nogle 90%, som synes, det er en god idé. Så det, jeg tænker også, at det er ret vigtigt, at vi får børnene med og får det lejet ind på en eller anden måde, ikke?
2: Det er det i hvert fald.
0: Ja. Min datter på 8, hun har lært sin veninde at lave skramlæg, som hun kalder dem. Og det er hun meget stolt af.
2: Det er også en god ret, jo.
0: Ja, men det er meget nemt i hvert fald. Det er til at have med at gøre, kan man sige.
2: Ja.
0: Du har sikret dig, Pernille, et gavekort på 500 kroner nu til Rema 1000.
2: Det var da ikke så tørstigt.
0: Nej, men det kan blive endnu bedre, kan jeg fortælle dig. Fordi du kan faktisk toppe det op til 1000 kroner. Og jeg har lige et quiz med tre sådan hverdagsspørgsmål, så du kan dobbelt det op. Har du lyst til det?
2: Nå, så lad os prøve det.
0: Ja, skal vi ikke det?
2: Jo, lad os det.
0: Ja, okay. Jamen ved du hvad, jeg giver dig tre spørgsmål her, og så skal du simpelthen bare svare på dem, ikke?
2: Ja.
0: Godt. Jamen lad os komme i gang. Det første spørgsmål kommer her. Hvem er Danmarks statsminister?
2: Det er, hun hedder Mette Frederiksen.
0: Ja, tak.
2: Ja, jeg skulle lige have hendes navn ind og vende.
0: Næste spørgsmål. Hvad kalder man også det danske flag, Holger Danske eller Dannebro?
2: Dannebro.
0: Ja, tak. Og hvem har skrevet eventyret? Den grimme ælling?
2: H.C. Andersen.
0: Alle tre er rigtige. Ved du hvad? Du er en kæmpe vinder af nu et gavekort på 1000 kroner til Rema 1000.
2: Fedt. Det var da lækkert.
0: Så er der i hvert fald mulighed for lige at forsøge hverdagen lidt og suse rundt der med den blå kurv der. Så ved du hvad? Jeg vil ønske dig stort tillykke med det, og så en rigtig god dag omkring Grindsted.
2: Jo, tak skal du have.
1: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Die With A Smile. Det var Lady Gaga og Bruno Mars lige her på Nova. Du er i gode hænder på den anden side af klokken 12, hvor Dennis Ravn er inden for at tale. Jeg hedder Chris. Vi to kører sved igen i morgen, og klokken den rammer 9. Hallig en rigtig god tirsdag. Husk nu at lytte efter den grønne vinterlyd og være klar på 70 11 9000, så snart du hører den, så du kan sikre dig et par billetter til en valgfri grøn by. Held og lykke med det.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler

0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
1: Er du en form for seniorlegetøj?
2: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
3: Farvel, legetøj. Sluk hende.
4: Jeg har plastikfinger.
0: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Når den midlertidige sænkelse af elafgiften udløber om 2 år, vil afgiften stige igen. Det bekræfter erhvervsminister Martin Lidegaard over for Børsen. Regeringen har ikke planer om at gøre ordningen permanent. Det skyldes, at andre prioriteringer som selskabsskattelettelser er vægtet højere. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger dog, at der endnu ikke er truffet nogen endelig beslutning. Begge ministre understreger, at der fortsat er et ønske om at finde penge til en permanent lavere elafgift. Først skal der dog tages stilling til de øvrige bilafgifter og elektrificeringen af Danmark. Mange elever har ikke de grundlæggende faglige færdigheder med sig, når de forlader folkeskolen. En ny undersøgelse fra Rigsrevisionen viser, at mange folkeskoler ikke lever op til de lovmæssige krav i dansk og matematik, hverken når det gælder undervisningstimer eller lærernes faglige kompetencer. Derfor retter statsrevisorerne nu hård kritik af Undervisningsministeriet, det skriver DR. Den nye undervisningsminister Magnus Heunicke kalder kritikken berettiget. Han lover også handling på området. Venstres næstformand Stephanie Lose vil fremover stå i spidsen, når Venstre skal forhandle økonomi med den nytiltrådte regering. Det står klart efter, at partiets folketingsgruppe i dag har fordelt ordførerskaberne, hvor Lose har fået tildelt posten som finansordfører og ordfører for vækst og reformer. Det skriver Venstre i en pressemeddelelse. Derudover har partiet valgt Morten Dahlin som ny udlændingeordfører. En invasiv larve er i fuld gang med at udfordre vores haver. Den såkaldte buksbom halvmøllelarve er nu registreret i mindst 80 ud af landets 98 kommuner. Det viser en ny undersøgelse fra Haveselskabet. Larven spiser buksbomplanter, og mange steder meldes der allerede udsolgt af bekæmpelsesmidler. Nogle kommuner advarer også borgere mod at smide visne buske ud som haveaffald, da det kan sprede larverne. Ifølge Haveselskabet er angrebene særligt voldsomme, fordi larven overvintrer og er klar til at spise meget tidligt på året.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Skyde i dag i den nordøstlige del af landet, regn eller byer, særligt i Midt- og Nordjylland, så kan byerne være kraftige og med torden. Opklaring i løbet af dagen vestfra med lidt eller nogen sol, men stadig spredte byer, der igen kan være med torden. Og temperatur i dag mellem 13 og 18 grader.
16: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstil

Ja, Dennis, og du er på stationen, der kan sende dig afsted til Grøn, selvom der er udsolgt 2 billetter på højkant senere i løbet af dagen i dag. Bare lyt efter, den grønne vindelyd, den kan komme når som helst, og når du hører den, vær hurtig på 70 11 9000, så kan vi hugge op med billetter. Burhan G og Medina om lidt, men gem dit nummer. Her er Sabrina Carpenter's Espresso. Skru op for lyden af

for 16 år siden var et af de allerstørste hits hele året i Danmark. Burhan G og Medina og Mest Ondt. Nu har de et af de allerstørste hits netop nu. Gem dit nummer her på Nova med lyden af i dag.

0: findes.
1: Hvis du er bange for at blive antastet af personale på genbrugsstationen, så har jeg et godt tip til dig lige om et øjeblik, fordi det kan være, at du kommer i problemer, når du skal aflevere din døde buksbom.
2: Hver morgen starter med Gonova.
1: Du ved, at vi har en app, der hedder Rayo, men vidste du, at Gonova har sin egen radiostation?
3: Du kan høre Gonova i døgndrift med alle vores bedste indslag. Lyt nu på rayo.dk eller i appen.
2: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nova. Start dagen med Gonova.
18: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Jeg troede, at haveaffald skulle smides i haveaffald, når man nu havde haveaffald. Men hvis du er en af de uheldige, som har fået et dine dejlige, flotte buksbom hæk af de her møl eller larver, som er der lige for tiden, som jo angriber alle buksbom stort set over hele landet, så må du ikke længere smide den i haveaffald på genbrugsstationen. Du skal faktisk smide den i restaffald. Du kan selv spørge noget personale, hvis der er der, men ellers så giver du den bare videre til andre, som, som kommer i området der. Så de skal brændes, de skadedyr. Det er godt, det snart er Sankt Hans.

0: A pakke med flue i et spil er på vej til dig. Gracie Abrams, så That's So True, om et øjeblik her på Nova.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du to billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Little, det betaler sig.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
21: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profiloptik.
22: Nu er der mere lyd af.

Ja, Dennis, det her er Nova, og kender du det, når man sidder og scroller på sin telefon, så synes man, det er lidt negativt det hele, også på sociale medier, og der er mange sådan noget, og hvis du er træt af det der, så skal du gøre noget, som jeg prøvede i går, og som virkede så godt, at jeg kom alt for sent i seng. Så når du ser et eller andet positivt, og det støder man heldigvis også på en gang imellem, så husk at trykke like på det, del det eventuelt med nogen, som du tænker vil blive glad for at se noget positivt. Jeg så en ung fyr, som har lidt meget under og stadigvæk gør, at han stammer usædvanligt meget. Men den her unge fyr har i stedet for at lade det hæmme sig, sagt, nej, det skal ikke definere mit liv, at jeg er en type, som stammer meget. Så derfor laver han videoer, når han tager ud og interagerer med andre mennesker. Han var for eksempel på en restaurant og bestilte. Tjeneren var enormt flink over for ham, og han fik en succesoplevelse over, at til trods for hans voldsomme stamme, jamen så kom han stadigvæk igennem det, fik et dejligt måltid og havde det herligt. Deler den her oplevelse med os, som tilfældigvis scroller forbi det på Reels på Instagram, og jeg må indrømme, at jeg fik lidt tår i øjnene, fordi han var bare positiv og taknemmelig og gav gode vibes videre. Jeg trykker like på den her video, så dukker der flere tilsvarende op, og pludselig havde jeg sådan en hel, ikke en hel aften, men i hvert fald en halv time, hvor jeg sad og scrollede, og i stedet for, at jeg så så jeg bare en masse positive videoer. Så det er et lille tip. Husk at trykke like, når du ser noget, som er godt. Din algoritme giver dig mere af den slags efterfølgende.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Hun er virkelig en af dem, jeg glæder mig til at skulle opleve på årets udgave af Grøn. Jeg er vild med hendes stemme. Annika, livsforladt her på Nova. Jeg hedder Dennis. Det kan godt være, at du sidder og kigger ud af vinduet og tænker, det er godt nok en trist fornøjelse. Det var det også i går, og det ser også ud til at blive i morgen og de kommende dage. Jeg har luret lidt frem i vejrudsigten, bare for at finde noget positivt at holde fast i på den her tirsdag. Og det ser ud som om, at når vi kigger en uges tid længere frem, så vender vejret. Vi får endnu bedre temperaturer, og solen kommer tilbage til os. Så du skal bare holde ud lidt endnu. Måske et par minutter, hvis du venter på The Weeknd og Save Your Tears, for den er på vej til dig her på Nova.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Novas Karoline.
4: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
2: Alle hverdage 14-17.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden. Og mere for pengene.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris med

0: køerne ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram, kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Nu står det klart, at Aalborg Portland kan se frem til milliardstøtte fra staten for at indfange og lagre CO2. Energistyrelsen har underskrevet en aftale, der kan udløse op til 16,4 milliarder kroner over de næste 15 år. Cementproducenten skal fra senest 2030 fange, transportere og lagre 1,25 millioner ton CO2 om året som en del af den statslige CCS-pulje. Aalborg Portland vandt udbuddet tidligere i år og får støtte for hver ton CO2, der lagres. Socialdemokratiet skifter ud på den profilerede post som udlændingeordfører i partiet, samt på en række andre poster. Det sker efter regeringsdannelsen i sidste uge. Thomas Skriver Jensen overtager posten efter Frederik Vad, som i stedet for titel er værdiordfører. Det siger gruppeformand Mathias Tesfaye efter et gruppemøde i dag. Thomas Skriver Jensen udtalte sig kun kort efter gruppemødet. Statsminister Mette Frederiksen har i valgkampen lagt vægt på, at udlændingepolitikken for hende var et af de få ultimative krav. Borgere på bosteder med flere uddannede socialpædagoger har markant mindre behov for medicin mod psykiske lidelser. Det viser en ny analyse fra Rambøll. Samtidig er risikoen for arbejdsskader blandt medarbejderne lavere på tilbud med en høj andel af socialpædagoger. Analysen viser dog også, at kun 4 ud af 10 ansatte på landets bosteder er uddannede socialpædagoger, og at andelen er faldende. Derfor efterlyser fagforeningen Socialpædagogerne nu en national rekrutteringsplan for området. 47 år efter Ole Lund Kirkegaards død kommer en ny børnebog af forfatteren snart på boghandlernes hylder. Historien hedder Kalle og Kaptajn Skipper og er baseret på et gammelt manuskript, som forfatterens datter, Nanna Bang Kirkegaard, har fundet og færdiggjort, det skriver TV2. Ifølge Gyldendal er bogen fyldt med den samme fantasi, humor og skæve karakterer, som kendes fra klassikere som Gummitarzan og Orla Frøsnapper. Kalle og Kaptajn Skipper udkommer den 17. juni.
9: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
10: Regn og byer i dag, særligt Midt- og Nordjylland, kan få byer, der er kraftige og med torden, men opklaringen kommer vestfra i løbet af dagen. Solskin er også på vej, stadig spredte byer, som igen kan være med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
11: Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstil

0: Jeg har gode nyheder til dig, hvis du sidder, ligesom så mange andre, og venter på den grønne vinderlyd. Den lyd, som kan sende dig afsted til grøn, selvom der er udsolgt. Caroline har to billetter i dag. Så Karos Klubhus er stedet, hvor du kan vinde. Det er fra kl. 14.
1: Skru op for lyden af i dag.

Hvis man er ude for et stort romantisk brud, så kan man enten gå i hundene, eller man kan gå i fitnesscenteret, og Jennifer Lopez har valgt sidstnævnte. Hun ser fremragende ud efter brudet fra Ben Affleck, som hun har været sammen med af et par omgange. I gang med at optage nye filmer, også Office Romance, og så er der en ny single fra hende her også, som får det til at lyde som sommer på en regnvejrsdag. Her er J-Lo og David Guetta.

0: Den klassiske pop-sounds, inspireret kraftigt af 60'erne, kommer aldrig til at dø. Især ikke, når man gør det så overbevisende som britiske Shanna Spyro. Her var Material Lover på Nova. Jeg er Dennis, som lidt Teddy Swims, som fisker lidt i den samme sø på Bad Dreams.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: Tag mig på ordet, fordi jeg beder.
0: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
10: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det er sommer. Og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
16: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profiloptik.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
20: det kommer på en måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Jeg har hørt meget, dengang man var barn, at man blev dum af at se for meget tv, hvilket jeg jo ikke er helt sikker på nødvendigvis passer. Så har man også fået at vide, at man bliver dum af, hvis man bruger for meget AI. Og der er mange ting, man bliver dum af. Også hvis man spiller for mange computerspil og sådan noget. Man kan sgu lære noget alle steder. Det gælder om at have antennerne ude, være vågen, og så suge til sig, når der er noget godt at suge til sig af. Og jeg er sikker på, at mange har lært om hestehuller ved at se et afsnit af Badehotellet, hvor hestehuller bliver nævnt. Og jeg har ikke set ret mange afsnit i Badehotellet, men et af de afsnit, jeg så her forleden dag, der blev der omtalt et hestehul. Og nu får du lige en lille ting, som du kan lære mig, så du ikke bliver dum af at høre radio. Riptide, som er det store hit for Vance Joy tilbage fra 2013. Jamen, det betyder rent faktisk hestehul. Og så lærte vi alle sammen noget i dag. Eller, jeg gjorde i hvert fald. For jeg har lige

0: Husk, hvis du har en prøveperiode på et abonnement, hvor du tænker, at jeg kommer ikke til at bruge det alligevel, få det afmeldt. Gør det med det samme. Du kommer til at spare en masse penge og kommer til at ærge dig mindre. Det er ikke det, sangen handler om. Noget andet. Men 11. august er prøveperiode her på Nova. Mark Amber, Belong Together, den er der lige om lidt.
1: Hver morgen starter med Gonova.
0: Du ved, at vi har en app, der hedder Rayo, men vidste du, at Gonova har sin egen radiostation?
2: Du kan høre Gonova i døgndrift med alle vores bedste indslag. Lyt nu på rayo.dk eller i appen.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Little, det betaler sig.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Jeg har plastikfinger.
6: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
11: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
20: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
22: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nova.
5: Du kan sagtens skrue op for musikken.
4: Lyden af i dag spiller nu.
5: Nova.

Ray, where's my husband? Så igen sang her. Og jeg blev glad i dag, da jeg læste nyheden om, at man har fundet et manuskript, som ikke var helt færdiggjort, men som nu er blevet færdiggjort af Ole Lund Kirkegaards datter. Han døde for efterhånden mange år siden, men er vel vortids H.C. Andersen og har lavet nogle fantastiske bøger, hvor min favorit er Lille Vigil, som mødte var hans debutbog. Men der kommer en ny her den 17. juni, Kalle og Kaptajn Skipper. Så uanset om du er voksen eller barn, så jeg tænker, hvis det er i nogenlunde samme univers som nogle af hans tidlige historier, også Orle Frøsnap og Frode og alle de andre rødder, hvad de nu hedder, alle bøgerne der, så er der guld, der ligger og venter på at blive læst her i løbet af sommerferien.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad

0: Caroline Haubæk er her om lidt. Hun åbner Karos Klubhus efter klokken 14, blandt andet med billetter til Grøn. Jeg håber, du får en dejlig dag. Jeg hedder Dennis. Ha' det godt.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte Grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du to billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig. At kontrakten stemmer. Og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstadbrød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.

0: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
5: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Cementproducenten Aalborg Portland kommer til at modtage op til 16,4 milliarder kroner for at fange og lagre CO2. Det skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse i dag. Aftalen løber over 15 år og indebærer, at Aalborg Portland skal fange 1,25 millioner ton CO2 om året. Topchef i Aalborg Portland, Søren Holm Christensen, kalder det en skelsættende dag for CO2-fangst i Danmark. Cementproducenten er Danmarks største udleder af CO2. Ifølge kontrakten så skal det nye anlæg til CO2 fangst være i gang senest i 2030. To nyvalgte folketingsmedlemmer får nu fremtrædende poster hos De Radikale. Thomas Ruden bliver ny politisk ordfører, og Steffen Helledige bliver gruppeformand. Det oplyser partiet, efter gruppen har konstitueret sig i dag. Normalt så er det partiets politiske leder, der også er politisk ordfører. Men det har ændret sig, efter partiet er kommet i regering. Både Thomas Ruden og Steffen Helledige blev valgt ind i Folketinget for første gang i marts. Efter to erfarne radikale er blevet ministre, så består folketingsgruppen nu primært af nyvalgte medlemmer. Danmarks klimamål for 2030 er i fare. Det vurderer Klimarådet i en ny rapport i dag. Særligt udtagningen af lavbundsjord går for langsomt, og flere af regeringens centrale klimatiltag er for usikre. Klimarådet mener derfor, at regeringens beregninger er for optimistiske. Der skal formentlig mere politik til for at nå i mål, det siger forperson for Klimarådet Peter Mølgaard. Rådet peger på i alt fem områder, hvor fremskridtene er for langsomme. Apples digitale assistent Siri skal have en makeover og bliver snart en ren AI-assistent. Den skifter navn til Siri AI og får sin egen app. Det sagde topledelsen i Apple, da de i aftes holdt deres årlige udviklerkonference. Den nye assistent vil kunne genbesøge gamle samtaler, billeder og din kalender. Til at starte med, så bliver den nye Siri dog ikke tilgængelig i Europa. Andre brugere kan dog få adgang til opdateringen i løbet af efteråret.
4: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
6: Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og først spredte byer, der særligt på Sjælland, samt Lolland Falster, der kan være kraftige, og med torden senere kun enkelte byer. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
6: Og nu befinder jeg mig jo selv på Sjælland, og altså for to små minutter siden, der stod det ned i stænger. Altså det var sådan... oven på taget. Lige nu der er der fuld solskin udenfor. Det er det mest umulige vejr at klæde sig på til de her dage. Når det er varmt udenfor, men det kommer til at regne. Altså, jeg tror faktisk ikke, der findes et mere bøvlet vejr at klæde sig på til. Om ikke andet, så håber jeg alligevel, du har fået tøj på, at du har haft en god arbejdsdag indtil videre. Jeg hedder Karoline og åbner nu Kaos Klubhus med musik på Rasmus Sebak og Arti Artits.
4: Skru op, for lyden er i dag.

Stadig er på jobbet. Jeg skal nok sørge for den gode musik, og selvfølgelig også en masse gode ting at vinde, men mere om det om et øjeblik. Vi skal jo have rundet Superdysten i dag, hvordan det går med nogle af virksomhederne, der deltager. Men derudover, så glæder jeg mig særlig meget i dag til lige på den anden side klokken 3. Fordi der skal min praktikant Christoffer og jeg lave en trend, som jeg er meget eksponeret for på mine sociale medier. Der er en trend, som simpelthen hele tiden dukker op. Og jeg griner hver gang. Altså, jeg fniser i skægget, dameskægget over den her trend, fordi jeg synes, det er så sjovt. Så den skal vi altså prøve at efterleve her til eftermiddag. Hvordan det kommer til at lyde, hvordan det kommer til at gå, og hvad det er for en trend, det finder du selvfølgelig ud af på den anden side af klokken 15. Men som sagt, det hele er krydret med god musik. Kaos Klubhus, er det Benjamin Hav og Portugal. Vi kunne

0: Slå Fokus. Jeg har 1000 kroner til Cool Shop. Jeg skal have fundet en vinder af her til eftermiddag. Det kræver, hvis de skal gå til dig, at du kan svaret på dagens fun fact i forbindelse med Superdysten. Men hvad svaret er, det skal jeg selvfølgelig nok give dig om et øjeblik. Der er også andre ting at vinde her til eftermiddag.
1: Nova på Grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
6: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremede Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.
20: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Kravs Klubhus er, hvad du er landet i her på Nova en tirsdag eftermiddag. Rigtig god fyraften, hvis du er gået på den, og ellers så skal jeg nok lige sørge for at massere dig lidt i mål med de sidste opgaver på to-do-listen. Jeg hedder Karoline. Vi skal blive lidt klogere på en af deltagerne i denne omgang af Superdysten nu.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Og hvad er det nu lige, Superdysten er? Jo, det er jo en lille form for konkurrence, en indsamling, vi har startet sammen med Cool Unite, hvor 8 virksomheder dyster om at samle flest penge ind til det formål, de ligesom er sat i verden for at hjælpe med, nemlig udsatte og sygdomsramte børn. En af de virksomheder, som knokler løs for at samle rigeligt med knaster ind, jamen det er Lind og Birkedal.
2: Lind og Birkedal er et tømmerfirma med speciale udskiftning af eternittag. Høj kvalitet og effektivt håndværk gør, at de typisk kan lægge nyt tag på et almindeligt parcelhus på kun 3 dage, uden at gå på kompromis med hverken finish eller sikkerhed. Lind og Birkedal er nemlig asbestautoriseret af Sikkerhedsstyrelsen. Lind og Birkedal er stolte over at have vundet prisen som årets tømmer hos anmeldt håndværker 3 gange, senest i 2026.
0: Tidligere dag ringede jeg sammen med Andy fra Lind og Birkedal, og en lille fun fact om Andy er faktisk, at selvom de arbejder med at lægge tage, så har han bragende højdeskræk. Jeg ved ikke helt, hvordan det går hånd i hånd, men det virker nu alligevel, som om han kommer omkring det. Jeg spurgte egentlig, hvordan det er gået med Lind og Birkedal i Superdysten, siden vi talte sammen sidst. Hvad der sket?
3: Jamen det, der skete siden sidst, det er, at vi har fået afholdt vores store velgørenhedsmiddag med aktion og fest, og det har været rigtig fedt. Vi havde 110 gæster på dagen, så det var lidt mere, end vi først havde antaget, så det blev en større fest, end vi havde regnet med. Vi har fået mega meget positiv feedback. Jeg er meget tilfreds med resultatet. Det gik over alt forventning.
0: Det lyder altså som en mand, der kan se sejren i horisontet. Spørgsmålet er, om det er rigtigt.
3: Det er jo et stort og hårdt felt, vi er op imod, så... Ja, det ved jeg ikke, men jeg håber da stadigvæk, at vi er med. Altså her, den her uge her, har vi taget fat i nogle af de netværkspartnere og samarbejdspartnere, som ikke har været med til den her store festaktion, om de kunne have lyst til at støtte op med det her fantastiske projekt, og det er egentlig også gået ret godt med det. Folk har været positive, jeg har vendt tilbage, med, at flere af dem har allerede gerne vil støtte, og jeg håber, at der kommer nogle flere til her de sidste par dage. Det er kommet lidt bag på os, hvor meget tid vi skulle bruge på det, men når vi først går ind i noget, går vi all in, så der er lagt mange timer i det her projekt, men vi synes også, det er et godt projekt, så... Men det kom lidt bag på os, hvor meget det egentlig krævede at holde sådan en stor aktion, der vi ikke prøvede før.
0: Har I så husket at fejre de små sejre undervejs?
3: Det har vi helt sikkert, og det var også en fest for os selv, selvom det var en hård aften, hvor man skulle være på. Men jeg synes helt bestemt, at det har været det hele værd indtil videre.
0: Lind og Birkedal, de går altså all in på at samle penge ind til Superdysten, og dermed Cool Unite. Spørgsmålet er, om de kommer til at være den virksomhed i sidste ende, der har samlet flest penge ind. Det finder vi ud af, når finalen skal stå på mandag. Her til eftermiddag, der kan du vinde 1000 kroner til Cool Shop, som jo har stiftet Cool Unite. Og det kan du ved at sende mig en sms nummer 1220. Du skal skrive dyst mellemrum svaret på dagens fun fact, nemlig til trods for, at Andy arbejder med taglægning. Hvad er det så for en skræk, han lider af? Skriv det til mig i en sms, det koster dig en 5 kroner, så kan det være, at jeg ringer til dig senere og fortæller, at du har vundet.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rave.dk og følg med på vores sociale medier.

0: lyden af i dag, og ved du, hvad jeg elsker? Jeg elsker overalt på hele jordkloden, at jeg har fået lov til at være konferencier på Grøn Koncert i år på Nova-scenen. Så derfor er jeg selvfølgelig ekstra investeret i, at du får billetter.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte Grøn.
0: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hukorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
2: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Majbrit fra Gonova.
3: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1000 kroner til forkælelse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
22: Så mangler vi bare dig, Maja.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
20: Nova.

0: Sky og Silent Treatment her på Nova. Silent Treatment, det må ganske givet være det, virksomhederne i Superdysten håber allermindst på at opleve i den her periode.
1: Nova. Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: For her gælder det jo om at være den virksomhed, der i sidste ende har samlet allerflest penge ind til Cool Unite, der hjælper sygdomsramte og udsatte børn. Så Silent Treatment for kunderne, niksen biksen, det skal vi ikke bede om. Jeg tror heller ikke, at det er Restaurant Kulhuset, de skal bede om, som er en af virksomhederne, der deltager.
2: Restaurant Kulhuset er en anderledes restaurantoplevelse, hvor gæsterne selv griller deres mad direkte ved bordet. Her kombineres kvalitet, frihed og social stemning i et koncept, der samler mennesker omkring maden og gør middagen til noget helt særligt. Menuen står på ad libitum med et stort udvalg af kød og sides, så der er noget for hele familien og for enhver smag. Kulhuset er for dem, der vil mere end bare en klassisk restaurantoplevelse. For eksempel slutter mange faktisk besøget af med at grille skumfiduser ved bordet.
0: Tidligere dag, der talte jeg med Michael fra Kulhuset og spurgte ham, hvad der er sket hos dem siden sidst.
3: Ja, sådan helt generelt, så har vi faktisk haft en del børn på besøg, som har været rigtig godt, fordi det er jo den omsætning, der kommer fra dem, bliver jo sendt videre til Superdysten. Og i den her uge, så har vi så et burger-event i dag og på onsdag, hvor man kan komme ned og spise en burger og så få en sodavand, hvor det beløb også går videre til Superdysten. Og så derudover, så er der så også lidt med canner cocktails, som Royal har været så god til at donere til os, som også går videre. Så der er lidt i gang. Hvis man er sulten på onsdag og bor omkring Køge, det er jo ikke alle, der gør det, så er man velkommen til at komme forbi og spise en lækker burger, eller så hvis man skal ud i weekenden, så er der kander med Aperol Orange, hvor hele beløbet fra de to begivenheder, hvis man kan sige det sådan, går til børnene, så der er man velkommen til at komme.
0: Må ikke også, det skal fejres med en Aperol Orange og en burger, hvis Kulhuset de går hen og vinder Superdysten. Spørgsmålet er, om de stadig tror på, at de kan det?
3: Ja, det gør vi da altid. Selvfølgelig gør vi det. Men jeg håber, at konkurrenterne er godt med, så vi kan få samlet så meget ind som muligt. Ikke? Så det er både over. Det er lidt blandet. Man håber selvfølgelig, at man vinder, men man håber også, at man på den anden side. Det er færre, hvis man taber i hvert fald.
0: Det er jo det, når alt går til det samme gode formål, så er det sådan lidt vind. Tab og vind med samme sind, det kommer lidt af sig selv.
3: Meget, meget i det her tilfælde. Og det er så også kun det er den eneste undtagelse, vil jeg sige. Det er den her konkurrence.
0: Ja, jeg synes også, der er lidt konkurrence mellem linjerne her. Ja. De er altså klar til at tage kampen op mod de andre virksomheder, der dyster her i Superdysten. Blandt andet virksomheden Lind & Birkedal, som vi talte om lidt tidligere. Og det er altså i forhold til Lind & Birkedal, at du skal komme med et svar på det fun fact, jeg gav dig, nemlig, hvad er det for en skræk, Andy fra Lind & Birkedal, som jo er en taglækker virksomhed, render rundt med. En skræk, jeg ikke tænker er så praktisk at have, når man skal højt op. Skriv det til mig i en sms nummer 1220. Dyst mellemrum svaret på, hvad det er for en skræk Andy fra Lind & Birkedal. Han render rundt med til trods for en taglægger karriere. Det koster dig en 5 kroner, men hvis du svarer rigtigt, så kan du altså vinde 1000 kroner til Cool Shop.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rave.dk.

0: Olivia Rodrigo og Drop It her på Nova en tirsdag eftermiddag i Kavs Klubhus, hvor jeg har haft spøvl og baks med at finde ud af, hvad jeg skulle have på i dag. Altså, det er jo simpelthen så lummert og lunt udenfor, men til gengæld så regner det. Altså, hvad skal man have på? Der er ikke noget værre end at være sådan fedtet og klam og fugtig inde under sådan en regnjakke, for eksempel. Ej, pubad. Og nu har jeg været nødt til at lukke vinduerne, fordi det tordner, så det kommer til at forstyrre i radioen, og der er pissevarmt herinde. Nej. Vi håber på, at tordenvejret og det forfærdelige regnvejr, det er gået over til juli måned, når grøn koncert skydes i gang. Fordi for dalen, hvor er det bare fedest at være afsted på grøn, når det ikke regner, men at solen skinner, og det lige er lidt overskyet, men til gengæld, ja, bare lunt og lækkert. Og jeg har faktisk en sindssygt god nyhed til dig, netop når vi snakker grøn. Altså sådan en uhada nyhed. Men den tænker jeg, vi tager på den anden side af kl. 15.
1: Nova på grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk.

0: og frem til 1. juli.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Gaming er fortsat den mest populære fritidsaktivitet blandt danske børn, men flere forældre sætter nu grænser for skærmtiden. Det viser en ny undersøgelse fra Medierådet for Børn og Unge, DR og NIMBY. Særligt blandt de 12-15-årige er andelen af børn, der oplever regler for deres spilforbrug, steget markant de seneste år. Medierådet kalder udviklingen for positiv, men opfordrer samtidig forældre til også at interessere sig for, hvad børnene laver online, og ikke kun hvor længe de spiller. En jordbærkrise i Norge vækker nu bekymring blandt danske avlere, det skriver DR. En svampesygdom kaldet rødmarv har ramt norske jordbærmarker og kan ødelægge hele høsten ved at angribe planternes rødder. Sygdommen den kan overleve i jorden i op til 15 år og er derfor næsten umulig at bekæmpe, når den først er opdaget. Danske avlere kalder rødmarv for en af deres største fjender og arbejder derfor målrettet på at forhindre yderligere smitte. Danmark er på vej til at misse det centrale klimamål for 2030. Det vurderer Klimarådet i en ny rapport ifølge DR. Eksperterne mener, at myndighederne er for optimistiske i deres beregninger af, hvor meget CO2 de nuværende klimatiltag vil spare. Klimarådet vurderer, at Danmark mangler at reducere omkring 200.000 tons CO2 for at nå målet. Den nye klimaminister Samira Nawar siger, at klimamålet står fast, men erkender, at opgaven er blevet sværere. Årets Roskilde Festival melder nu komplet udsolgt her knap 3 uger før den åbner. Samtlige billetter, både partout, endags og todags billetter, er blevet solgt. Det skriver Roskilde Festival i dag på sin hjemmeside. På plakaten der er store navne som The Cure, Sara Larsson og den sydkoreanske K-pop-stjerne Jenny. Festivalgæsterne kan også se frem til en ny og større orange scene. Dog så oplyser festivalen, at det stadig er muligt at deltage som frivillig og på den måde opleve musikken.
10: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
11: Lidt eller nogen sol og først spredte byer, der særligt på Sjælland samt Lolland-Falster, der kan være kraftige, og med torden senere kun enkelte byer. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
12: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
11: Tirsdag eftermiddag i Kaos Klubhus, hvor der er billetter at komme efter til Gorøjen-koncert. Hvordan du vinder dem, det tager vi lige på den anden side af Olivia Dean og Man I Need, og så har jeg altså også ekstra gode nyheder, nu når vi snakker grøn.
13: Skru op, for lyden er i dag.

0: Jeg glæder mig rimelig freaking meget til Grøn Koncert, som vi jo skal afsted med her på Nova igen i år. Mest af alt, fordi jeg har fået æren af at stå på scenen. Nova-scenen, og det glæder mig sindssygt meget til. Men som du måske har fornemmet, så er line-uppet jo altså ikke fuldendt.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Og hvad gør vi så ved det? Jamen, jeg kan fortælle dig, at det, vi kommer til at gøre her på Nova, det er, at vi faktisk afslører det sidste navn i morgen tidlig. Igo Nova. Så hvis du er interesseret i at vide, hvem det 8. navn på plakaten til Grøn Koncert er, så er det altså i morgen tidlig, du skal tænde for radioen. Men er du derudover interesseret i at få billetter? Jamen, så kan jeg godt afsløre, at jeg sidder med to stykker, jeg gerne vil uddele her til eftermiddag, inden klokken bliver 17. Måden, de går til dig på, det er, at du lytter efter den grønne vinderlyd. Når du hører den her i radioen, så skal du ringe til mig på 70 11 9000. Kommer vi to til at tale med hinanden, jamen, så er der altså to billetter til Grøn Koncert til dig. Så det var de to ting, du skulle huske at lytte efter her til eftermiddag, hvis du gerne vil vinde billetter, og tænde for radioen morgen, hvis du gerne vil vide, hvem det 8. navn på plakaten er.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Ella Langley og Cheers and Tracksers. Her på Nova Cars Clubhus tirsdag eftermiddag, hvor det heller ikke er nogen hemmelighed, at jeg er ret så meget en, der scroller en del på TikTok. Og jeg er simpelthen blevet eksponeret ekstremt meget for en trend, som jeg synes er så grineren. Det er en trend, hvor man får en sætning, og så skal man ligesom præsentere den på forskellige måder, ud fra forskellige humører. Og jeg tænkte, vi skulle lige prøve den her trend i dag i Chaos Clubhus. Vi skulle lige teste af, om vi overhovedet kan finde ud af det her inde i studiet. Så nu har jeg lige hedkaldt til min søde praktikant og co-pilot, Christoffer.
1: Hello.
0: Christoffer, du er jo ikke en stor TikToker, og ikke så selv faldet over den her trend. Men er du klar på, at vi prøver at præsentere den næste sang med forskelligt humør?
1: Ja.
0: Yeah. Yeah. Jeg ved simpelthen ikke selv, om jeg gamer på den her skuespiller ind i mig. Men vi ser. Okay, så jeg kan godt afsløre, den næste sang, vi skal til at høre, det er LOC og Du gør mig. Og jeg har fundet på, at vi skal præsentere den både vredt og fløtende.
1: Ja, fløtende, den bliver, altså, den er svær.
0: Jeg synes, fløtende. Det er nemme af dem.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det synes jeg. Okay, jeg synes, du skal have lov til at starte vredt.
1: Okay. Vi skal høre LOC, Du gør mig.
0: Okay, der kom lidt growl sidst. Det ved jeg ikke. Jeg synes lidt, du er giving, at du slet ikke kan blive vred.
1: Men jeg har det svært ved også at blive sur lige for tiden. Jeg er en pacifistisk periode.
0: Du er et godt humør for tiden.
1: Det er
0: dejligt. Okay, så prøver jeg.
1: Ja.
0: Vi skal til at høre LOC, Du gør mig.
1: Ja,
0: hold da. Wow. Okay. Jeg havde måske lidt vrede ind i mig. Okay, lad os tage den fløtende, inden jeg sætter den på. Er du bange?
1: Ja.
0: Det skal du ikke være. Du er en meget fløtende person.
1: Den fløtende? Jamen, det er også fordi, jeg fløter, når jeg kigger på folk. Jeg fløter sgu da ikke, når jeg snakker eller sådan.
0: Du kan da bare kigge på mig.
1: Jeg kan ikke fløte med dig, Karoline.
0: Okay. Au, min arm.
1: Nej, det bliver for mærkeligt.
0: Giv det skud.
1: Vi skal høre LOC. Du gør mig.
0: Okay, der var lidt viskende. Ja, hallo, der var der lidt.
1: Det var mere sexet, end det var fløtende.
0: Men jeg føler ikke, du taber ind i rollen. Nu skal du høre, hvordan man gør, inden jeg sætter den på her. Okay, nu kommer den altså. Vi skal høre LOC. Du gør mig.
1: Du

0: Det kan lyde meget forskelligt, alt efter hvad for et humør man er i, når man skal sige den samme sætning. Som for eksempel, vi skal høre LOC, du gør mig. Det fik vi testet lige før, hvor min praktikant Christoffer og jeg, vi er i gang med at lege den her TikTok-trend-leg, hvor man skal sige den samme sætning med forskelligt humør. Og Christoffer, nu prøver vi lige at gøre det en gang til. Mm-hmm. Vi skal om et øjeblik til at høre Ed Sheeran og Bad Habits. Ja. Kunne du ikke prøve at sige det meget glad og optimistisk?
1: Jo. Hej derude. Vi skal høre Ed Sheeran med Bad Habits.
0: Man skulle næsten se dit ansigt. Altså, dine øjenbryn, de har aldrig været højere op i banden på dig, end de lige var. Okay, jeg prøver lige at sige det lige glad og skuffende. Ja. Vi skal høre LOC. Nå nej, det har vi lige hørt. Hvad var det nu, han hed? Ed Sheeran, Bad Habits.
2: Fem små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun ét
2: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
2: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura af 38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder af mad.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et iøjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.

0: opleve det der med, at der er sådan nogle små sejre, man kommer til at opleve i løbet af dagen, hvor man lige sådan kan give sig selv et lille ekstra skulderklap. Det er ikke nødvendigvis noget, man sådan har jagtet, men når det sker, så er det virkelig rart. Altså for eksempel i dag, normalvis så er det stærmasteren i fitnesscenteret, der straffer mig, men i dag, det var bare dagen, så det endte med at være mig, der totalt straffede den der stærmaster. Og den følelse, den håber jeg jo lidt på, at du får, når vi skal i gang med dagens lydlasagne, fordi jeg har lidt på fornemmeren, og det kan jeg jo ligesom mærke på dem, der ringer ind og gætter rigtigt, at det er sådan en, oh my god, yes, I made it følelse. Så bliv lige hængende, jeg skyder dagens lydlasagne i gang om et øjeblik.
1: Det her er Karoline
2: med lyden af

Så er vi fanger tirsdag eftermiddag på Nova i Kavs Klubhus. Jeg hedder Karoline Mille, og Uro, to dejlige stemmer. Men nu er det altså tid til, at du skal lidt på arbejde. I hvert fald på arbejde i forhold til at gætte, hvad det er for en sang. Jeg kommer til at spille på den anden side af klokken 16. Jeg har nemlig pillet en sang fra hinanden. Vi kalder det Lydlasagnen. Og det kalder vi det, fordi jeg præsenterer sangen for dig i lag, instrument for instrument. Så i dag er ingen undtagelse, at vi starter med trommerne.

0: lyder altså sådan her i dag. Første lag, første ingrediens i den her lydlasagne, men hvad er det for en sang? Og hvem har lavet den? 70 11 9000. Ring til mig.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Har du pluskort?
17: Ja.
16: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
17: Ja.
16: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
17: Ja.
16: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
17: Ja.
16: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
17: Nej.
16: Der fik jeg dig.
17: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
19: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
20: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: når jeg har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
22: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
0: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år, og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Inspirationen til dagens lydlasagne, den kom til mig i går på mine sociale medier. Inde på Instagram var det nærmere specifikt, at jeg så det her opslag om noget musik, der snart bliver udgivet. Og derfor har jeg altså valgt den her sang. Men hvad det er for en, der er tale om, det er jo det, vi forsøger at komme lidt nærmere her i lydlasagnen, hvor jeg spiller sangen for dig lag for lag. Så videre, det her er det eneste, du har fået. Trommerne på dagens sang. Lad os gøre det en lille smule nemmere at tilføje endnu et lag.

Hvad er det for en sang? Og hvem står bag? 70-11-9000, hvis ikke du har gemt vores nummer, så kan du ringe til mig og fortælle mig det. Her er det på BNG, og Medina med gemt dit nummer. Jeg har

0: Jeg er måske en lille smule overrasket over antallet af rigtige bud på dagens sang, for da den kom frem tilbage i 2022, der var det nærmest en landeplage. Altså, du kunne ikke gå nogen steder uden at høre den her sang. Det er den sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne, som du er i gang med at gætte. Og det er, fordi der er gode nyheder i forhold til dem, der har lavet den her sang. Bassen og trommerne i dagens lydlasagne lød sådan her. Nu får du altså allersidste chance for at gætte, hvad det er for en banger, vi skal høre efter klokken 16. Dagens lydlasagne lyder sådan her. Vi mangler bare lige den sidste del, men den får du altså på den anden side klokken 16. Inden da kan du gætte, hvad det er for en 70 11 9000.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Majbrit fra Gonova.
4: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi sammen med Rederiet Molslinjen nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1000 kroner til forkælelse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går.

0: Også godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Hey, har du pluskort?
9: Ja.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja.
8: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
9: Ja.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
10: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet af 15-24-årige, der havner på hospitalet efter brug af opioider, er mere end fordoblet på 5 år. Sundhedsstyrelsen kalder udviklingen for bekymrende og lancerer nu en landsdækkende kampagne på de sociale medier. I 2025 var der nemlig 266 unge, der blev indlagt, hvor der i 2020 kun var 108. Opioider er stærkt afhængighedsskabende og betegnes af eksperter som blandt de farligste stoffer i Danmark. EU tager nu næste skridt i presset mod Rusland. EU-kommissionen har præsenteret sin 21. sanktionspakke siden krigens begyndelse i Ukraine. Pakken skal blandt andet ramme russiske soldater med indrejseforbud og gøre det sværere for Rusland at skaffe udstyr til droner og militærfly. Samtidig foreslås nye sanktioner mod over 50 banker og kryptohandlere samt 30 skibe i den såkaldte russiske skyggeflåde. Pakken kan blive godkendt allerede i næste uge. Danmark bør gøre mere for at sikre togtrafikken mod nedbrud. Det mener jernbaneforsker Stephen Harrod fra DTU efter de omfattende forsinkelser og aflysninger, der fulgte efter en nedreven køreledning ved Sorø. Overfor DR der peger han på 3 konkrete løsninger. Flere alternative jernbaneruter, diesellokomotiver som backup og batteridrevne tog. Ifølge forskeren så er det nuværende system så afhængigt af strøm og digitale systemer, at selv mindre fejl hurtigt kan udvikle sig til store problemer for passagererne. Et nyt tyvetrik breder sig på de københavnske togstationer. Ifølge Københavns Politi så stopper gerningspersoner bevidst rulletrapper ved at trykke på nødstopknappen. Forvirringen blandt passagererne giver så tyvene mulighed for at stjæle telefoner, punge og andre værdier. Politiet opfordrer derfor rejsende til at være ekstra opmærksomme på deres egen dele. Advarslen den kommer efter flere anmeldelser om triktyverier i hovedstadsområdet.
15: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: Temperaturen i dag ligger mellem 13 og 18 grader. I aften og i nat vekslende skydække og først kun enkelte byer, men i nattens løb spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturen mellem 7 og 13 grader.
13: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
16: Hvis du gerne vil vide, hvem det sidste navn på plakaten til Grøn Koncert er, så er det altså i morgen tidlig, du skal tænde for Gonova, fordi vi kommer til at afsløre det her i radioen. Kunne du til gengæld godt tænke dig at vinde billetter, så skal du bare blive hængende her hos mig, fordi inden kl. 17, jamen der skal jeg have fundet en vinder af 2 stykker. Så om et øjeblik, der skal vi dog lige have fundet ud af, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden i dagens lydlasagne, og hvad for nogle gode nyheder, jeg har fundet inspiration i.
13: Skru op for lyden af i dag.

0: Og vi skal have afsluttet vores lille lyttersanje. For hvad er det for en sang, vi skal spise med ørerne om et øjeblik? Jamen, det er der kommet rigtig mange gode bud på. Og selvfølgelig rigtig mange rigtige bud. Sangen lød sådan her. Vel at mærke, uden vokalen på selvfølgelig. Og lad os lige få løftet spillet for, hvad det egentlig er for en. Hej, Sander.
1: Hej, Karoline. Jeg må lige tage telefonen. Jeg er lige i gang med at gøre rent, så jeg tænkte, jeg må lige ringe ind, for den har jeg, den her. Juice med blæst.
0: Okay, brandvarm, brandvarm. Men det er du selvfølgelig også. Du varmede godt op med det rengøring der, men det er altså fuldstændig rigtigt. Det er sådan en, man kan gøre rigtig godt rent til, ikke?
1: Jo.
2: Hej, det fanden med Lise. Jeg tror, det er juice af blæst.
0: Hej, Mark.
3: Halløj, Karo. Så snakker jeg med Kasper fra Lyngby igen. Ja, det må være blæst. Juice.
4: Det er Michelle. Jeg tænker, det er blæst supernova.
0: Du er 50% i mål.
4: Super, hvad med her? Nu er røgnet fuldstændig. Super, superjuice.
5: Du taler med Simone. Ja, det er blæst med juice.
6: Nej, du snakker med Marvin. Jeg tror, det er juice med blæst.
7: Camilla, det er juice med blæst.
8: Emma Petersen,
9: det er
8: juice.
9: Hej, det er Line. Det er selvfølgelig juice med blæst. Hej, jeg snakker med Astrid.
10: Hej, mit navn er Sofia. Er det ikke juice med blæst?
0: Jamen, det er det da. Dagens sang, dagens lydlasagne. Blæst og juice. Og det er der altså en rigtig dejlig og glædelig anledning til. Man kan jo sige, den kommer måske på en lidt sørgelig baggrund. Fordi sidste år fandt Blæst jo ud af, ja, deres daværende forsanger, Fernanda. Hun må træde ud af bandet, og hvad gør man så? Jamen, heldigvis så valgte Blæst at finde en ny forsangerinde, Sara Sofie Malmros. Og nu er bandet altså endelig klar med deres første EP med Sarso, som hun også kaldes i front. Og den her nye EP, den lander altså den 19. juni. Den hedder Blæst Forever. Så der er altså noget at glæde sig til, hvis du ligesom jeg er stor fan af det her vidunderlige band. Som heldigvis, det trods for en ny forsanger, altså stadig, når de spiller koncerter, spiller deres gennembrudshit, som du får her på Nova. Det er Blæst.

som om, at rengøring, arbejde, kedelige ting generelt, bliver lidt mere festligt. Bare jeg sætter den her på. Blæser juice, fik du her i Gavs Klubhus. Hvor vi fortsætter med den sådan behagelige musik. Jeg elsker den her sang fra Sienna Spiral.

0: Tirsdag eftermiddag i Karls Klubhus, hvor du ikke skal være noget bestemt eller nogen bestemt. Du kan faktisk bare være 100% dig selv, ind og tilbage. Hyg dig, jeg skal nok sørge for den gode musik. Mit navn er Karoline. Og om et øjeblik, der skal vi altså også have fundet en heldig vinder af Klubhus-lytterne, som til og med også har sendt en sms, fordi i forbindelse med Superdysten har du mulighed for at vinde 1000 kroner til Cool Shop. Og det er jo altså i forbindelse med den her indsamling til Cool Unites, som hjælper sygdomsramte og udsatte børn. Jeg ringer en vinder op, og når mit øjeblik, så hvis du tidligere i dag har sendt mig en sms, så hold i øje med din telefon.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
15: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
19: det kommer på en måde, så...
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: i Kavs Klubhus. Jeg håber, du har det lækkert, hvor end du befinder dig her. Var det at pakke og flue i et spil?
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Som vi jo har skudt i gang i sidste uge, det er en indsamling til Cool Unite, som hjælper sygdomsrette og udsatte børn. Det er ikke mig, der samler penge ind, men det er 8 virksomheder, der dyster om at være den virksomhed, der samler flest penge ind til deres gode formål, nemlig at hjælpe sygdomsramte og udsatte børn. Cool Unite, de er stiftet af Cool Shop, og du har mulighed for i forbindelse med Superdysten hver eftermiddag hos mig at vinde 1000 kroner til Cool Shop. I dag blev det Stefan, fordi han kunne svare på dagens fun fact, nemlig hvad Andy fra virksomheden Lind & Birkedal, som dyster her i Superdysten, lider af for en skræk. Svaret var nemlig højdeskræk. Og det er jo lidt ærgerligt, når man er taglægger. Men lad nu ham om det. Jeg spurgte Stefan, den gode vinder af de her 1000 kroner til Cool Shop, om han selv lider af højdeskræk.
2: Ja, ikke så meget.
0: Ikke så meget.
2: Hvad jeg har du lidt, nu? Men lidt højere. Men jeg arbejder som lærermedarbejder, så lidt højere jo. Det er meget højere.
0: Så man skal helst ikke op på den helt høje sakselift?
2: Nej, det skal man ikke.
0: Det må du lade nogle af dine andre kollegaer om. Så kan du shoppe ind på Cool Shop i stedet for.
2: Lige forbi.
0: Jeg kan meget godt lide det der med, at man tager et erhverv, og man alligevel egentlig er lidt bange, når man går på job. Altså både som taglægger eller lærermedarbejder er højdeskræk. Det svarer lidt til, hvis man er læge og måske også er lidt bange for blodet. Eller hvis jeg for eksempel var bange for at tale for en stor mængde af folk. Men altså, det er også meget fedt det der med at overkomme sin skræk for at levere et stykke arbejde. I hvert fald stort tillykke til Stefan. Det kan blive dig igen i morgen, så husk at lytte til Gavs Klubhus.
1: Superdysten 2026 i samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rave.dk og følg med på vores

0: Jeg har sådan lidt breaking news til dig her i Chaos Clubhus den her tirsdag eftermiddag. Fordi som du måske ved, så er line-uppet til Grøn Koncert ikke fuldendt. Men det bliver det faktisk i morgen tidlig hos Gonova, så husk at tænde for radioen der. Og husk at blive hængende, fordi jeg har stadig to billetter her til eftermiddag, jeg ikke har fundet en vinder af.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte Grøn.
0: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hukorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
2: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du to billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten.
17: Erhverv.
18: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova.
1: Hej, det er Lucas Graham. Vil du med til grøn, så ring til Nova nu.
2: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu. Nova.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Den grønne vinderlyd, den har været på, og det betyder altså, at vi skal have fundet en vinder af to billetter til Grøn Koncert. Der er rigtig mange, der ringer lige nu, men der var altså en, som landede på linje nummer 1 og gjorde det allerhurtigst. Så lad os finde ud af, hvem det er. Det er Karoline fra Nova. Hvem taler med?
2: Hej, du snakker med Freja.
1: Hej Freja. Hvor ringer du fra i landet?
2: Jeg ringer fra Vejle.
1: Du ringer simpelthen fra Vejle. Og du kunne godt tænke dig nogle billetter?
2: Det kunne jeg i hvert fald.
1: Jamen ved du hvad, Freja? Skal vi så ikke bare have sendt to stykker afsted til dig? Kæmpe stor tillykke, du er eftermiddagens vinder af to billetter til Grøn.
2: Hej, tusind tak.
1: Jamen det skal da takke dig selv. Du var virkelig, virkelig hurtigt til at ringe.
2: Ja, jeg har også været klar, at det er mest eftermiddagen, så...
1: Nej, hvor er det godt. Jamen så lykkedes det jo. Hvem skal du have med til Grøn?
2: Jeg tror umiddelbart, at det bliver en veninde.
1: Dejligt og hyggeligt. Har du hørt, at Gonova kommer til at afsløre det sidste navn i morgen tidlig?
2: Ja, det hørte jeg, du snakkede om tidligere, så det bliver spændende at se, hvem det er.
1: Ja, det er jo sådan lidt ligesom at købe sådan en mystery box i en butik, og så ikke helt vide, hvad der er i den. Altså måske i hvert fald bare 10% af den. Men Freja, jeg håber, du bliver glad uanset hvad, og at I får en kæmpe oplevelse.
2: Det tænker jeg helt sikkert, vi...
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Tilbage til dig igen i morgen. Ha' det dejligt.
4: Nova på Grøn 2026.
3: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Alika og Tessa.
5: Tag mig på ordet, fordi jeg
6: beder. På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
4: Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
7: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Klimarådet kommer med en hård kritik af regeringens klimaberegninger. Ifølge DR så vurderer eksperterne, at Danmark med den nuværende kurs ikke når målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030. Rådet mener blandt andet, at forventningerne til effekten af flere klimatiltag

0: tiltag er for optimistiske. Derfor kan der blive behov for en ny politik, hvis klimamålet skal nås. Den nye regering fastholder dog, at 2030-målet ikke er til diskussion. EU-kommissionen vil forbyde russiske soldater, der har kæmpet i Ukraine, at rejse ind i EU. Det er en del af udspillet til en ny 21. sanktionspakke mod Rusland. Det foreslår EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen på et pressemøde i Bruxelles i dag. Hun siger, at Europa er forbudt område for alle, der har deltaget i invasionen. Pakken lægger også op til flere sanktioner mod Ruslands finans- og energisektor. Nu skal forslaget forhandles på plads med EU's 27 medlemslande, og det kræver, at alle er enige. Flere folkeskoleelever får ikke den undervisning, som de har krav på. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, og det får nu statsrevisorerne til at kritisere undervisningsministeriet for mangelfuld tilsyn, det skriver DR. Ifølge rapporten så lever mange skoler ikke op til kravene i dansk og matematik, og nogle elever risikerer at gå glip af undervisning svarende til næsten et helt skoleår. Undervisningsminister Magnus Heunicke erkender kritikken og lover handling. Apple satser nu stort på kunstig intelligens. På virksomhedens årlige udviklerkonference, der blev det afsløret, at Siri bliver relanceret som Siri AI. Den nye assistent skal kunne føre længere samtaler, forstå billeder og dokumenter og hjælpe brugerne langt mere aktivt i hverdagen. Med opgraderingen så vil Apple konkurrere direkte med blandt andet ChatGPT og Gemini. De første brugere får adgang senere i år, men ikke i Europa, hvor lanceringen bliver forsinket.
1: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
2: I aften får vi et vekslende skydække med spredte byer, som ude på natten kan være med torden. Temperaturen den ligger mellem 10 og 15 grader, og så får vi lidt til frisk vind fra sydvest.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Så blev det endelig tid til Nova Aften lige her på en tirsdag aften. Og selvom at vejret ikke lige frem er noget at råbe hurra for, ja, med mindre man er en knastør græsplæne, jamen så har jeg altså to billetter til en fuldstændig formidabel grøn koncert til sommer, som du har muligheden for at vinde. Hvordan du kan det? Jamen det tager vi meget mere om lige her på Nova Aften, men først Taylor Swift.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Christoffer. Og så bedre kendt ham med gitaren. Jamen, han skal spille hans hidtil allerstørste koncert i weekenden i Valbyparken. Den er fuldstændig udsolgt. Og hvis du er en af dem, som nåede at få billetter, så håber jeg, at du får en mega god koncert. Og så håber jeg også, at du lige kan tjekke Valbyparken en ekstra gang ud, fordi der sker altså også noget andet ret fedt i Valbyparken til sommer.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Der sker nemlig det her lille arrangement, som hedder Green Concert, hvis man er fra Amerika. Men heldigvis er vi altså danskere, og derfor snakker jeg nemlig lige præcis om Grøn Koncert. Og på trods af, at den også er fuldstændig udsolgt, så har du stadigvæk muligheden for at få fingrene i to billetter til en fuldstændig valgfri lokation. Alt du skal gøre, jamen det er bare lige at lytte med her på Nova Aften. Det er hele vejen frem til kl. 21, og på et eller andet random tidspunkt, der hører du den grønne vinderlyd, og du er ikke i tvivl om, når du hører den grønne vinderlyd. Når du hører den, så er det altså med at hive telefonen op i lommen rimelig hurtigt. Ring 70 11 9000, og kommer du så igennem telefonen, så kommer du altså også med til Grøn Koncert til sommer. Så hvorfor egentlig ligger du hjemme og være fuldstændig grøn og misundelse over alle dine venner til Grøn Koncert, når du bare kan komme med som for?
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside,

0: God aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund, og jeg håber, du har fået en rigtig god start på ugen, fordi hvis man spørger mig, så er det altså først tirsdag, at ugen den rigtig går i gang. Men hvis du spørger mig, så er der altså også nogle ting, som kan føles ret uhøflige at gøre, men som egentlig ikke burde være det. Eller er det? Og lige præcis den her liste, den vil jeg i samarbejde rigtig gerne lave med dig lige her på Nova Aften, så jeg håber, at du har lyst til at blive hængende og sidde klar med telefonen 70 9000.
1: Novas Karoline.
2: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA Gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
8: Er legetøjets tid forbi?
11: Farvel, legetøj. Sluk hende.
12: Der er plastikfingre.
8: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni. Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
1: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
26: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
24: Nova.

tirsdag aften af slagsen. Første start på ugen. Og jeg håber, du kommer sådan rimelig godt ud af startunderne. Men så har jeg altså lige brug for, at vi måske lige kommer til at krumme en lille bitte smule til over selv nu. Fordi der er altså en usynlig liste af ting, som føles uhøflige at gøre, men som egentlig ikke burde være det, hvis du spørger mig. Og jeg kommer lige med et konkret eksempel, fordi i går, da jeg var sammen med en af mine veninder, der kunne man godt dufte på hende, at hun lige havde været en tur op i Fitness World, inden at vi mødtes. Hun duftede lidt lækkert og sved, og der var jeg simpelthen i tvivl om, skal jeg sige noget nu? Siger jeg noget? Og hvordan siger jeg det? Jeg kunne slet ikke få det ud over min læber, for jeg synes, det var så uhøfligt at skulle fortælle hende, at hun simpelthen stank og sved over armene. Men det burde jo egentlig ikke være uhøfligt, fordi egentlig så gør jeg hende jo bare lige opmærksom på noget, som jeg ikke selv tror, hun var opmærksom omkring. Men lige præcis de her slags ting, den her liste af ting, som føles uhøflige, men som egentlig ikke burde være det, den vil jeg altså gerne have dit bidrag til. Så, hvis du også sidder med nogle eksempler, nogle historier, eller har listen, som hidtil har været usynlig for mig, over ting, der føles uhøflige, men som egentlig ikke burde være det, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Du kan ring ind til mig, 70 11 9000, eller så er du også hjertens velkommen til at sende mig en besked ind på Novas Instagram-profil, nova5.dk. Hvad synes du føles uhøfligt at gøre, men som egentlig ikke burde være det?

0: med livsforladt fik vi altså lige her på Nova Aften, men hvis du også gerne vil stå og scrolle med på det her nummer live, så er det altså vigtigt, at du bliver hængende lige her på Nova Aften hele vejen frem til klokken 21, fordi på et eller andet random tidspunkt, så hører du altså en grøn vinderlyd. Og når du gør det, så er det altså med at ringe 70 11 9000, hvis du gerne vil vinde 2 billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoam, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstadbrød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
19: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Maria,
0: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller. Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Lige præcis.
1: Jeg håber, du har en helt vildt dejlig tirsdag. Og så håber jeg også, at du er enig med mig i, der findes en usynlig liste af ting, som føles enormt uhøflige at gøre, men som jo egentlig ikke burde være det. Og lige præcis det, det har altså bedt dig om at sende mig en besked om ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Og Kenneth, han forstod altså opgaven. Han har nemlig skrevet at låne en oplader. Ja, lige først, der var jeg sådan, det, jeg er ikke lige helt med, men jeg tror, jeg forstår, hvad det er, du mener, Kenneth. Fordi det kan godt virke en lille smule besidderisk at komme ind i nogens hjem, og så lige bede dem om at finde deres oplader, så du kan næste lidt på deres drøm, og så ja, oplade din telefon, fordi det havde man ikke lige selv styr på, og få den opladet. Det er måske følelsen af at gøre ens eget problem til nogen andres problemer. Eller måske tanken om lige at føle sig lidt for komfortabel i nogen hjem. Jeg ved godt, at man altid siger, make yourself at home, men der er jo alligevel nogle grænser, ikke? Det næste vil næsten... Jeg tænker bare, hvis Kenneth, du kommer ind i nogen hjem, og så lige pludselig bare for sådan, har du et par rene håndklæder, fordi så tager jeg sgu lige et bad. Gud, hvor ville det være underligt. Eller det ved jeg ikke, det kommer jo an på, hvor godt du kender dem. Men det var slet ikke det, du skrev, Kenneth. Du skrev, at det var at låne en oplader. Prøv at, jeg vil gerne høre, om du har et bud, ligesom Kenneth har. Er der noget, du synes, der virker uhøfligt at gøre, men som egentlig ikke burde være det? Så er det altså bare med at gøre, ligesom Kenneth. Send mig en besked ind på Novas Instagram-profil. NovaFM.dk. Nova. Noget andet, som også føles uhøfligt, som virkelig ikke burde være det, det er, at jeg ikke alle sammen kan give jer de her billetter til Grøn Koncert, men du kan stadigvæk vende to lige her.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Hold min del af aftalen lige her på Nova aften. Inden klokken den er blevet 21, så har vi altså fundet en vinder af de to billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert, som jeg ligger inde med. Så hvis du heller ikke var hurtig nok til at komme ud af starthullerne for at få billetter til en grøn koncert, så er der altså en rimelig god grund til lige at blive hængende sammen med mig, Anne Lund, lige her på Nova aften.
2: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Majbrit fra Gonova.
4: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi sammen med Rederiet Molslinjen

0: Else.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
8: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Antallet af unge med opioidforgiftninger er steget markant. Nye tal viser, at 266 unge mellem 15 og 24 år sidste år blev indlagt på hospitalet efter forgiftning med opioider. Og det er mere end dobbelt så mange som for 5 år siden. Sundhedsstyrelsen frygter derfor, at

0: unge ikke kender risikoen ved de stærke smertestillende stoffer. Derfor så lanceres nu en ny kampagne målrettet børn og unge på blandt andet Snapchat, Instagram og YouTube. Verdens atommagter øgede sidste år deres udgifter til atomvåben med 19%. Det fremgår af en ny rapport fra den internationale kampagne for afskaffelsen af atomvåben. Samlet set så brugte landene 770 milliarder kroner, hvilket er det højeste niveau, organisationen har registreret. Ifølge rapporten så stiger udgifterne, mens flere atomsprænghoveder bliver flyttet fra lagre til steder, hvor de kan affyres. Organisationen advarer derfor om, at et nyt atomvåbenkapløb er i gang. Det bliver Venstres næstformand Stephanie Lose, der i fremtiden skal forhandle økonomi med den nye regering. Partiet har i dag fordelt nye ordførerskaber, og her der har hun fået posten som finansordfører og chefforhandler. Det skriver Venstre i en pressemeddelelse. Her der siger Stephanie Lose også, at hun vil krydse klinger med regeringen og trække Danmark i den rigtige retning. Samtidig så bliver partiets formand Troels Lund Poulsen den nye Grønlands- og Færø-ordfører. Det lå ikke i kortene, men i aften der kan VM-drømmen blive til virkelighed, når det danske kvindelandshold i fodbold møder Serbien på udebane klokken 7. En sejr til Danmark eller uafgjort vil sikre landsholdet VM-kvalifikationen efter sejren over Sverige i fredags. At komme med til VM, det vil være en sejr for dansk kvindefodbold. Faktisk så er det ypperste holdet kan opnå, det siger anfører Pernille Harder til DR. Danmark er i kvalifikationsgruppe med Serbien, Italien og Sverige. Kvindernes VM i fodbold spilles i Brasilien næste sommer.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
2: I aften får vi det vekslende skydække med spredte byer, som ud på natten kan blive med torden. Temperaturen den ligger så mellem 10 og 15 grader, og så får vi en let til frisk vind fra sydvest. Bare kald mig konfliktsky eller en kæmpe people pleaser. Sorry, så har det sagt. Men jeg mener, at der findes en usynlig liste af ting, som virker uhøflige at gøre, men som egentlig ikke burde være det. Og jeg vil rigtig gerne høre, hvad du mener, det er. Du kan sende mig en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, eller så er du altid velkommen til at ringe ind til mig, 70 11 9000.
1: Skru op, for lyden er i dag.

Jeg håber, du har en helt vildt dejlig ind i saksen, hvor end det er, du sidder og lytter med fra. Så håber jeg også, du er klar på lige at melde ind på den her liste, jeg er i gang med at lave. For jeg mener, at der findes en usynlig liste af ting, som føles ret uhøflige at gøre, men som egentlig ikke burde være det. Og ja, så Kenneth, han meldte ind med det at bede om at låne en andens oplader. Og det kan altså godt føles lidt uhøfligt, og den medgiver jeg. Jeg mener, at det godt kan føles lidt uhøfligt at fortælle nogen, at det lugter af sved. Men det burde jo egentlig ikke være uhøfligt. Man giver dem jo bare lige en heads up. Men jeg har også en anden en. En ting, som jeg kan krumme så meget tær over, at jeg stadigvæk tænker, at jeg bløder under fodballerne. Så meget er de krummet sammen lige nu. Fordi det at købe en pladsbillet, gå ind i dit offentlige transport, og så se, at der er nogen, der sidder på din plads. Det føles så uhøfligt at bede folk om at flytte sig. Og det ved jeg godt, det burde ikke være. Nu har jeg jo betalt penge for, at det er lige præcis der, jeg skal sidde. Men at bede folk om at flytte sig, for at jeg kan sidde der. Altså, hvem fanden tror jeg egentlig, at jeg er? Dronningen eller hvad? Altså, man får lyst til at spørge mig selv, who died and made you king of Africa? Fordi det burde... Der er masser af andre pladser, du kan sidde på, skat. Så hvorfor skal du lige præcis have den her plads? Og især, hvis det er et menneske, som ligger og sover. Eller et menneske, hvor jeg tænker, du godt kunne være en lille smule socialt udsat. Skal jeg så komme og blære mig med mine hvide, rige privilegier? Og så lige vifte med min 40-kroners pladsbillet? At det er altså mig, der har booket den plads? Ej, jeg synes, det virker sindssygt uhøfligt. Og det er stadigvæk ikke noget, jeg har lært, på trods af, at jeg stadigvæk betaler penge for de her pladsbilletter. Og aldrig nogensinde sætter mig på dem. Men jeg vil gerne høre, om du ligger inde med noget, der minder om. Har du også en ting, som du synes føles så uhøflig at gøre, at din tær nærmest sidder op på skulderen af dig, fordi du krummer så meget tær over dig selv? Så jeg vil altså gerne høre fra dig, 70 11 9000 eller Novas Instagram-profilen NovaFM.dk. Nova. Den her liste med ting, som føles uhøflig at gøre, men som i virkeligheden ikke er det. Det er lige præcis det ting, jeg gerne vil høre fra dig af. 70 11 9000 eller Novas Instagram-profilen NovaFM.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift, hun har et blank space baby, og hun vil gerne skrive dit navn på. Heldigvis så har jeg det lidt på samme måde, for de to billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert, jeg ligger inde med, jamen der skal vi altså også, inden at klokken er blevet 21, finde ud af, hvilke to navne, der skal skrives på dem.
2: Nova på grøn 2026.
3: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
4: Tag mig på ordet, fordi jeg beder.
2: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Novas Karoline.
1: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
2: Alle hverdage 14-17.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

Rasmus Seeberg er ankerstjerne, og Gops lige her på Nova Aften med nummer 1000 år. Og noget kan jo godt føles som 1000 år, selvom at det egentlig ikke tager så lang tid. Og lige præcis det har Jonas sendt os en besked om. At tage for lang tid om at få sin bagage ned fra hylden i flyet. Det er en af de ting, Jonas synes føles uhøflige, men som egentlig ikke burde være det. Og jeg kunne ikke være mere enig, Jonas. Hvorfor skal det føles så uhøfligt ikke at kunne få vat i sin kuffert? Især når man som mig har to gennemkogte spaghettier hængende ud af trøjen på mig selv som arme. Og så oven i købet også lige har en alt for overpakket taske, jeg knap nok kan nå. Og knap nok har kræfterne til at tvinge ud af det lille rottehul, det nu har lagt inde på i en hylde på et fly. Altså undskyld, at jeg ikke kan nå. Undskyld, jeg ikke har en eneste muskel i min krop. Og undskyld på forkant, for at jeg muligvis taber min taske lige ned i hovedet på dig selv. Altså, der kan man jo så snakke om noget, der måske er uhøfligere at tabe en bagage ned i hovedet på hinanden. Men lad nu det være ved det, i hvert fald lige præcis den her liste med ting, vi synes er uhøflige, eller som føles uhøflige, uden at det egentlig burde være det. Der vil jeg altså gerne høre dit bud, lidt ligesom Jonas. Du kan sende mig en besked, Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, eller så er du stadigvæk velkommen til at ringe ind til mig til 70 11 9000. Nova. Hvad synes du føles uhøfligt? At gøre og sige, men som egentlig ikke burde være det. Det er lige præcis det, jeg gerne vil høre fra dig af. Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.

0: Med Benjamin Hav i et lille smuttur til Portugal i nat, jamen så har jeg altså også lige en lille ting, jeg også bare gerne vil sige. Ja, eller en lille anden bevisning, det kan man slet ikke sige, men ikke desto mindre, så har man jo lyst til at tage til Portugal, når vejret lige nu ikke er sådan helt vildt sommer fresh and fly. Men jeg tænker, det er rimelig godt, at vi har alle regnvejrsdagene nu, fordi så sparer vi sommerdag op. For ja, lige præcis, sommer og vejret, det er lidt ligesom luksusfælden. Det handler om at lægge budgetter. Så jo længere tid vi kan have regnvejrsdage, så er der altså en længere sommerperiode i den anden ende. Det er i hvert fald sådan, jeg håber, at vejret ligesom laver kontoen. Men lige her på radioen, nu hver aften, der kan du altså regne med, at solen den skal der hele aftenen. Især når jeg kan tænke med Dina og Olivia, dine kigger forbi om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
22: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det der med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
26: det kommer
25: på en
26: morgen.
25: Måde, så...
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Og lige før, der prøvede jeg at involvere dig i min tankegang omkring, hvordan vejret egentlig gør konto op, som var den en del af luksusfælden. Og det gik helt vildt dårligt, så nu prøver jeg lige igen. Jeg tror, at det er enormt positivt, vi har så regnfulde dage udenfor lige nu. Fordi jeg tror, at det betyder, at vi sparer en masse dejlige, varme sommerdage op. Fordi jeg ved ikke, om det her bare er mig, og jeg er enormt uheldig og dårlig til at planlægge min ferie, men jeg oplever altid, at de dage, jeg har taget ferie, det er der, hvor det regner allermest på hele året. Og de dage, hvor jeg så sidder indespærret på et kontor, det er simpelthen der, hvor vi slår varme- og vejrrekord. Det er simpelthen så typisk. Så jeg tænker, at det er rimelig godt, at det regner så meget udenfor lige nu, fordi så er vi altså i gang med at spare de helt gode sommerdage op, og så forhåbentlig, så lander de her sommerdage lige præcis på den dag, hvor vi går på ferie. Ellers så, ja, så kunne det måske også betyde, at grunden til, at det regner udenfor lige nu, er fordi der ikke er nogen, der har taget på ferie endnu. Fordi det plejer også at være, at når man er ude at rejse, så er der godt vejr herhjemme, og når man ikke er ude at rejse, så er der dårligt vejr herhjemme. Ja, åh nej.
1: Jeg elsker dig.

burde være det. Og Pia, hun har skrevet som besked, Novas Instagram-profil, Nova5.dk, at det altid føles rimelig uhøfligt at sige, at man ikke kan lide gaven og gerne vil bede om en byttekvittering. Ja, det er virkelig en dødssynd, men det er bedst, at man siger det tidligt, så folk ikke bliver for begejstrede over, at de endelig har regnet en stil ud, og så man derefter de næste 10 år skal rende rundt med de samme

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Her, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Buko flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
16: Godt at se dig, cowboy.
17: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
18: Er du en form for seniorlegetøj?
19: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
17: Er legetøjets tid forbi?
20: Farvel, legetøj. Sluk hende.
21: Jeg har plastikfingre.
17: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
22: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
23: Det her er Nova.
24: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. 2 ud af 3 børn mellem 9 og 15 år spiller digitale spil næsten hver dag, og gaming er stadig den mest populære fritidsaktivitet blandt danske børn. Men en ny undersøgelse viser også, at flere forældre sætter grænser for spilforbruget. Ifølge Medierådet for Børn og Unge, så er det en positiv udvikling, men rådet advarer samtidig om, at børn kan møde reklamer, dataindsamling og gambling-lignende elementer på nogle platforme. Derfor så opfordres forældre stadig til at engagere sig mere i børnenes digitale liv. En ny sanktionspakke skal lægge yderligere pres på Rusland. EU-kommissionen foreslår blandt andet at forbyde eksport af udstyr og metaller, som kan bruges i russiske droner og kampfly. For første gang der lægges der også op til indrejseforbud for russiske soldater, der har deltaget i krigen mod Ukraine. Derudover så rammes flere banker, kryptohandlere og skibe i Ruslands skyggeflåde. EU-landene skal nu tage stilling til pakken, som kan vedtages den 15. juni. Borgere på bosteder med flere

0: Jeg uddannede socialpædagoger har markant mindre behov for medicin mod psykiske lidelser. Det viser en ny analyse fra Rambøll. Samtidig så er risikoen for arbejdsskader blandt medarbejderne lavere på de tilbud, der har en højere andel socialpædagoger. Analysen viser dog også, at kun 4 ud af 10 ansatte på landets bosteder er uddannede socialpædagoger, og at andelen er faldende. Derfor så efterlyser fagforeningen Socialpædagogerne en national rekrutteringsplan for området. En ny børnebog af Ole Lund Kirkegaard ser snart dagens lys næsten 50 år efter forfatterens død. Historien hedder Kalle og Kaptajn Skipper er baseret på et gammelt manuskript, som forfatterens datter Nanna Bang Kirkegaard har fundet og færdiggjort, det skriver TV2. Ifølge forlaget Gyldendal så er bogen fyldt med den samme fantasi, humor og skæve karakterer, som kendes fra klassikere som Gummitarzan og Orla Frøsnapper. Kalle og Kaptajn Skipper udkommer den 17. juni.
1: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: Der er vekslende skydække med enkelte lette byer i starten, men ud på natten der kommer der igen byer ind sydvestfra, og de kan lokalt være med torden. Temperaturen falder til mellem 7 og 12 grader, og vinden den er svag til jævn fra vest og sydvest. I morgen ser vi frem til en onsdag, hvor der kommer lidt eller nogen sol, men også byer mange steder, og enkelte af dem kan være med torden.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Det er ikke kun Nova, som er grøn. Det er håbets farve også. Og grøn koncerter. Lige præcis det håber jeg, at du vinder 2 billetter til om lidt. For inde for de næste 10 minutter, der hører du altså en grøn vinderlyd. Og så er det altså med at være hurtig på telefonen.
1: Skru op, for lyden er i dag.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Og hvis jeg var dig, så ville jeg gøre lidt ligesom Justin Bieber og never give up, hvis du gerne vil afsted til en fuldstændig udsolgt grøn koncert. Jeg synes, at du skal blive hængende lige her på Nova Aften sammen med mig, Anne Lund, fordi meget, meget snart, så kommer du altså til at høre den grønne vinderlyd. Og lige så snart du hører den, så er det altså med at være jævnt hurtig på den der telefon. Det er 70 11 9000, du skal ringe. Og kommer du så igennem telefonen, så kommer du altså også afsted til en fuldstændig udsolgt grøn koncert. Du bestemmer, hvem du gerne vil have med under armen. Du bestemmer, til hvilken lokation. Men jeg bestemmer, hvornår det er, at jeg åbner op for telefonlinjen, når den grønne vinderlyd spiller. Og så ser vi, hvem der var allerhurtigst til at ringe 70 11 9000.
0: Nova. Hej, det er Lucas Graham. Vil du med til grøn, så ring til Nova nu. Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.
1: Det er ikke kun Lucas Graham, som tror på second chances. Det gør jeg også, og jeg tror på, at du skal afsted til grøn koncert i år.

0: Lucas Graham, lige her på Nova Aften med Second Chances, and he don't wanna waste it. Og jeg kan fornemme over på telefonlinjen, at det er lidt på samme måde, I har det, når det lige gælder Grøn Koncertbilletter.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Lige før, der spillede jeg den grønne vinderlyd, og når den bliver spillet, så er det altså med at være rimelig hurtig på telefonen. 70 11 9000. Og nu er det altså på tide, at vi lige får en lytter igennem på linjen. Og jeg kan sige, at det nummer, jeg tager nu, det starter med 8820. Hallo?
2: Hallo?
0: Hej så, hvem taler jeg med?
2: Du taler med Lucia.
0: Lucia?
2: Goddag.
0: Lucia, hvordan har du det med Lucas Graham?
2: Meget godt. Jeg hørte ham på Tinderbox sidste år.
0: Ej, var det godt?
2: Ja, meget godt.
0: Okay, men jeg håber ikke, at du har brændt alt energien af der, fordi jeg håber også, at du er rimelig frisk på at se om til Grøn Koncert i år.
2: Det kunne være perfekt at få æren igen.
0: I hvert fald, Lucia, så har du lige vundet 2 billetter.
2: Dejligt, tak.
0: Lucia, har du allerede fat i nogle grønne billetter, eller stod du lige og manglede 2 styks?
2: Jeg stod og manglede 2 styks.
0: Ej, hvor er det altså heldigt, at du var hurtig på telefonen så?
2: Ja, jeg har ringet løs, så det er dejligt at komme igennem.
0: Ved du hvad? Det er dem, der arbejder hårdt, der ender med at få succesen, ikke?
2: Det er perfekt.
0: Lucia, ved du allerede nu, hvem du skal med?
2: Enten min veninde, eller hvis min søsteren opfører sig pænt nok, så kan det være, hun får æren.
0: Ved du hvad? Lad det være en lille reprimande her på Nova aften. Søster, opfør dig pænt, hvis du skal med til en fuldstændig udsolgt koncert, kammerat. Er det ikke meget godt?
2: Det er rigtigt.
0: Lucia, hvis du bare bliver hængende her en gang, så får jeg lige dine informationer om på den anden side, så vi er sikre på, at billetterne de er nået det helt rigtige sted, ikke?
2: Jo, tusind tak.
0: Endnu en gang tillykke med det, Lucia.
2: Tak.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.
0: Og bare roligt, det er ikke aller sidste chance, du får for at vinde 2 billetter til en fuldstændig udsolgt Grøn Koncert i år.

0: kun billetter til Grøn Koncert, du kan vinde lige her på Nova. Du kan altså også lige vinde noget hos os alle, som sender om formiddagen. Prøv lige at slå lyttelapperne ud en gang.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
13: Godt at se dig, cowboy.
14: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
14: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Sluk hende.
18: Der er plastikfinger.
14: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
19: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Nu er der mere lyden af i dag.

end det er, du sidder og lytter med fra lige nu. Og så håber jeg også, du er klar på lige at deltage lidt i debatten her på Nova Aften. Ja, eller debatten er måske så meget sagt, men i hvert fald bruge din stemme i samtalen om ting, der kan føles uhøflige, selvom at det egentlig ikke burde være det. Og Tine, hun har skrevet ind på Novas Instagram-profilen NovaFM.dk, at hun altid synes, det virker rimelig uhøfligt at tage en plastikpose med fra et supermarked med ind i et andet supermarked. Ja, altså tanken om at gå ind i Føtex med en bærepose fra Netto. Der er sådan lidt ekskæreste-effekt over det, men man kan jo også bare sige, hvis der er Føtex, du går ind i med en Netto-pose, så kan de jo måske også stå tilbage med følelsen af, at vi havde de bedste tilbud i den her uge Netto, så måske er det egentlig ikke så uhøfligt, men det er lige præcis det, som kan føles som det. Og Tine, tusind tak for din besked. Hvis du ligesom Tine også sidder tilbage med noget, der kan føles uhøfligt, men som egentlig ikke burde være det, så vil jeg også rigtig gerne have, at du sender mig en besked. Det er inde på Novas Instagram-profilen, NovaFM.dk. Nova. Og det der med at gå ind i en butik, men så ud igen uden at købe noget, det er altså også noget, jeg synes, det kan føles ret uhøfligt, selvom det ikke er det. Jeg føler lige så godt, jeg bare kunne spytte på alle varerne, kaste ned af hylderne og sige, føj, hvor er det en ulækker butik, det her.

0: Og apropos en rigtig Mr. Know-it-all, så har Kenny også lige sendt os en besked. Novas Instagram-profil, Nova5.dk, hvis du også vil nå at have en af sted. Når han også altid synes føles enormt uhøflig, men som ikke burde være det, det er at irettesætte folk, som i tale sætter eller siger noget, der er forkert. Ja, to be a dick or not to be a dick. Den er virkelig svær, Kenny, og lige præcis af den årsag, så har jeg altså også åbnet op for, at hver gang Nova Aften går i gang mellem kl. 17 og 21, der er propaganda-postkassen altså åben. Fordi noget, I er rigtig gode til, det er irettesætte hver gang jeg siger, der er noget, der er forkert, og jeg elsker det. Fordi vi skal altså lige have altså kvalitetssikret Nova Aften, og det gør vi altså på den bedst mulige måde ved, at jeg ikke laver propaganda live radioen. Så hver gang, at du hører noget, jeg siger forkert, udtaler forkert, eller ligger tryk fordelingen forkert, så har I altså min varmeste blessings til lige at melde ind på propagandepostkassen. Det er Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Hver gang, jeg siger noget forkert, du gerne lige vil rette sig, så er det altså bare med at sende en besked sted.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hukorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
1: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Majbrit fra Gonova.
3: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1000 kroner til forkælelse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, Pollex-salater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
17: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
18: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
23: han? Så mangler vi bare dig, Maja.
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
25: Og lige nu. Lyden.

med et ekstra smil fra fremmede på gaden. Eller simpelthen bare gør folk enormt glade ved blot din eksistens i det offentlige rum. Jamen, så har jeg en lille, men dyr, men stadigvæk en god anbefaling til dig. Fordi aldrig har jeg fået så mange smil fra fremmede og smil på gaden blot ved at eksistere, end når jeg er ude og går tur med min hund. Ja, og på trods af, at det er det firebenede kræ, de fleste nok smiler til, så taler det altså dybt ind i mit storhedsvanvid og dårlige selvtillid, at jeg oplever en masse smil på gaden, når jeg går i det offentlige rundt. Så hvis du også har stået i et dilemma omkring at skulle købe en hund eller ikke skulle købe en hund, så kan det her muligvis lige være det afgørende argument for lige at købe det lille firebenede kræ. Overvej lige. Du er træt, du er ked af det, du ser herrens ud, du går ud på gaden. Alle folk smiler til dig, fordi du har en hund i hånden.

0: Gonovas Instagram-profilen, Nova.fm.dk.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Du ved, at vi har en app, der hedder Rayo, men vidste du, at Gonova har sin egen radiostation?
3: Du kan høre Gonova i døgndrift med alle vores bedste indslag. Lyt nu på rayo.dk

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: And Eben.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Statsrevisorerne retter hård kritik af undervisningsministeriet. En ny undersøgelse fra Rigsrevisionen viser nemlig, at mange folkeskoler ikke lever op til kravene i dansk og matematik, hverken når det gælder undervisningstimer eller lærernes faglige kompetencer, det skriver DR. Kritikken kaldes for meget utilfredsstillende, og statsrevisorerne mener, at ministeriet har ført tilsyn med det, skolerne planlægger, og ikke det, der faktisk bliver gennemført. Den nye undervisningsminister Magnus Heunicke, han kalder kritikken for berettiget. Rusland kan snart blive mødt af endnu en række EU-sanktioner. EU-kommissionen har fremlagt sin 21. sanktionspakke, som blandt andet skal ramme russiske soldater, banker og kryptohandlere. Der foreslås også forbud mod eksport af droneudstyr og materialer, der kan bruges af det russiske militær. Samtidig så vil EU få 30 nye skibe fra Ruslands skyggeflåde til sanktionslisten. Ifølge EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, så virker sanktionerne, og derfor så fortsætter presset mod Rusland. Københavns politi advarer nu om et nyt trick blandt lommetyve på togstationer. Tyvene de trykker på nødstop på en rulletrappe, hvilket skaber forvirring blandt passagererne. Og imens folk forsøger at finde ud af, hvad der sker, så stjæler gerningspersonerne værdigenstande som mobiltelefoner og punge. Politiet understreger, at mange først opdager tyveriet senere. Samtidig så advares der også mod andre kendte metoder, hvor tyve bruger kram eller kort til at aflede opmærksomheden. Apple vil nu gøre sin stemmeassistent Siri til en egentlig AI-assistent. Det blev præsenteret på selskabets store udviklerkonference i USA. Den nye Siri AI skal kunne føre samtaler, analysere billeder og filer samt hjælpe på

0: tværs af iPhone, iPad og iMac. Målet er at tage konkurrencen op mod tjenester som ChatGPT og Googles Gemini. Europæiske brugere må dog væbne sig med tålmodighed, fordi lanceringen bliver forsinket på grund af nye regler.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: Der er vekslende skydække med enkelte lette byer i starten, men ud på natten der kommer der igen byer ind sydvestfra, og de kan lokalt være med torden. Temperaturen falder til mellem 7 og 12 grader, og vinden den er svag til jævn fra vest og sydvest. I morgen ser vi frem til en onsdag, hvor der kommer lidt eller nogen sol, men også byer mange steder, og enkelte af dem kan være med torden.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Hvis en lugter rimelig meget sved i det offentlige rum, så har man måske blik til lige at gøre opmærksom på det, men det kan føles så uhøfligt, hvis du spørger mig. Og lige præcis det, det snakker vi altså om her på Nova Aften. Ting, der føles uhøflige, men som egentlig ikke burde være det.
2: Skru op for lyden af i dag.

Her på Nova Aften, der taler vi om de ting, som kan føles ret uhøflige, men egentlig ikke burde være det. Og det kommer så af, at jeg i går var sammen med en veninde, som kom direkte fra Fitness World, som min mor hun ville kalde det. Det tror jeg faktisk ikke engang, det hedder mere. Men i hvert fald så duftede hun rigtig meget fitness under armene, og jeg var så i tvivl, om jeg skulle gøre opmærksom på, at hun simpelthen stank hele lokalet op. Det føltes så uhøfligt for mig at skulle gøre opmærksom på det, men jeg tror egentlig, det er uhøfligt at gøre det modsatte. Lige præcis de her ting vil jeg gerne høre dine eksempler på. Du kan sende dig en besked ind på Novas Instagram-profilen NovaFM.dk. Hvad synes du føles uhøfligt, men som egentlig ikke burde være det? Og apropos det her med at dufte lidt for meget Fitness World under armene, hvad kalder man det så egentlig, hvis

0: så vil mig og mine venner kalde det at have Mogens. Men når min kæreste, han gør mig godt opmærksom på, at jeg har Mogens under armene, så kalder han det for grækeren. Ja, så man har to grækere under armene, og ja, hvorfor? Ja, det ved jeg ikke, om det er en lille smule racistisk. Jamen, det ved jeg sgu heller ikke. Men jeg vil rigtig gerne vide, hvis du ser en med svedepletter under armene, hvad kalder du det egentlig så? Send mig lige besked ind på Novas Instagram-profilen, Nova5.dk.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17. Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram, kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nova.
15: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag.

match i stjernetegn, og lige præcis det har jeg jo rimelig godt styr på, hvis jeg selv skal sige det. Jeg er hele Novas astrolog, fordi jeg er 30. del uddannet astrolog. Og nej, det er ikke en rigtig uddannelse, og nej, du kan nok også stille dig frem til, at jeg ikke gjorde den færdig. Men det har altså ikke holdt mig tilbage for, at hver onsdag 18.30 lige her på Nova Aften, der skal jeg prøve at se, om jeg kan gætte dit stjernetegn. Så, hvis du gerne vil put that to the test, så er det altså bare med at lytte med til Nova Aften i morgen, når klokken bliver 18.30. Og lige præcis apropos stjernetegn, det snakker hende her, Olivia Rodrigo, også om i lige præcis den her sang. Prøv at høre, om du kan finde, hvor det er.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpark med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Godt at se dig, cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
8: Er legetøjets tid forbi?
11: Farvel, legetøj. Sluk hende.
12: Jeg har plastikfinger.
8: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder, mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
24: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: start dagen med Gonova.
1: Nu er jeg ved at sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, at du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Ting, som føles enormt uhøflige at gøre, men som egentlig ikke burde være det. Det taler vi altså om lige nu her på Nova Aften. Og Shanne har sendt os en besked, at sige, man ikke kan lide maden, man får serveret. Ja, det er altså virkelig en af de 7 dødssynder. Altså, når man har stået og gjort sig helt vildt umage med at diske op med en masse lækker mad, og så er der lige en, der sidder henne i hjørnet. Føj. Nok heller ikke, at man skal sige det på den måde, fordi så bliver det nok uhøfligt, men det er jo en helt fair sag at sige, at man simpelthen ikke kan lide koriander, og derfor er det enormt ærgerligt, at I har valgt at servere dal med en masse koriander på toppen. Men om man skal ende med at sige, at man ikke kan lide det, eller om man skal lave en rigtig janeré, telekarsenré, og bare lige spytte ud i hånden, ned i servietten, og så gemme det ned i lommen, så kan du altså tage det med hjem til aftensmad. Så slipper din partner, din børn eller din hund også om lige at gå ud og købe noget ekstra aftensmad. Tusind tak for din besked, Janne. Og en rigtig homebreaker, om man vil. Føj for satan, skat. Det er virkelig noget ulækker mad, du har lavet. Men det er nok bedst at sige det, så man ikke får det serveret en gang til.

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fix

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: A-kasse for alle.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
11: Det her er Nova.
12: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Den nye regering starter med en klimaudfordring på bordet. Klimarådet vurderer nemlig ifølge DR, at Danmark er på vej til at komme lige præcis for kort i forhold til det lovpligtige klimamål for 2030. Eksperterne mener, at flere af regeringens forventede CO2-reduktioner er overvurderet, blandt andet på landbrugsområdet og ved CO2-fangst. Derfor advarer Klimarådet om, at der sandsynligvis skal nye initiativer til. Klimaminister Samira Nawa, hun lover, at regeringen fortsat vil kæmpe for at nå målet. En jordbærsygdom, der har skabt krisestemning i Norge, får nu danske avlere til at være ekstra på vagt, det skriver DR. Svampesygdommen rødmarv angriber planternes rødder og kan efterlade smitte i jorden i op til 15 år. Ifølge danske jordbæravlere, så er sygdommen en af branchens største trusler, fordi den både er svær at opdage og næsten umulig at bekæmpe. Derfor er fokus nu på at undgå, at smitten spreder sig til danske marker. Der er alvorlig bekymring over unges brug af opioider. Antallet af hospitalsindlæggelser blandt 15-24-årige med opioidforgiftning er steget fra 108 i 2020 til 266 sidste år. Ifølge Sundhedsstyrelsen så er opioider blandt de farligste stoffer, fordi man hurtigt kan blive afhængig og fordi at overdoser kan være livstruende. Regeringen vil derfor nu styrke indsatsen med en ny oplysningskampagne og en særlig taskforce, der skal øge viden om stofferne i sundhedsvæsenet. Og så skal vi have et blik på vejret. Det er vekslende skydække med enkelte lette byer, men ud på natten der kommer der igen byer ind sydvestfra, og de kan lokalt være med torden. Temperaturen falder til mellem 7 og 12 grader, og vinden den er svag til jævn fra vest og sydvest. I morgen der ser vi frem til en onsdag, hvor der kommer lidt eller nogen sol, men også byer mange steder, og enkelte af dem kan være med torden.
10: Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
13: Så har klokken altså passeret 21 den her tirsdag aften, og det betyder, at jeg kan sige velkommen her til 1-1. Det er Novas nyheds- og samtaleprogram. Mit navn er Daniel Cesar. Og i aften, der skal det handle om flere forskellige ting. Det skal blandt andet handle om en 40-årig skotsk mand, som er blevet dømt for at stå bag eller være årsagen til sin kones selvmord. Det er en ret voldsom historie, men også en historie om, hvordan man kan vurdere forbrydelser på en anden måde i udlandet, end vi gør herhjemme.

Jeg har talt med Ditte Bjerregaard, som er leder og stifter af Center for Voldsforebyggelse, om den her sag. Fordi hvordan kan en person blive dømt for at være årsagen til en anden persons selvmord? Og hvad kan vi i Danmark lære af det? Ja, det kan du altså høre mere om cirka 3 kvarters tid. Allerførst skal det til at handle om Dennis. Jeg talte forleden med Dennis. Han er en dansk content creator og TikToker, som over en måneds tid har forsøgt sig med det, der hedder afvisningsterapi. Altså, hvor han går rundt i gader, på gader og stræder, og håber at få afvisninger af folk. Og derfor så beder han om alt muligt forskelligt. Og hvorfor han har valgt at gøre det, og han er altså ikke alene om det, rundt omkring på de sociale medier kan man se mange unge mennesker, som kaster sig ud i det her afvisningsterapi, eller rejection therapy. Og hvorfor han har valgt at gøre det, det kan du høre meget mere om lige om lidt. Allerførst skal vi have noget god musik. Her er det Alex Warren med Fever Dream.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Nu her i en til en, der skal det til at handle om afvisninger, fordi jeg tror, at de fleste af os, når vi beder nogen om noget, når vi spørger om noget, så kan vi godt lide at få et ja tak, eller ja, det kan godt lade sig gøre. Jeg tror, at de færreste af os godt kan lide at få en afvisning. Men forleden, der talte jeg med Dennis Dong. Han er content creator og TikToker, og han har i en måned været i gang med et forløb, hvor han hver dag forsøgte at få en afvisning af fremmede på gaden. Han laver videoer på TikTok, hvor han beder om blandt andet, han går ind på en shawarma-bar og spørger, om han kan få lov til at skære kødet fra den der rulle, der ligesom drejer rundt til sin egen kebab. Og det kan man så se i den her video, det fik han faktisk lov til, men han går rundt på gader og stræder og spørger fremmede om forskellige ting med den forhåbning, at han kan få en afvisning, som ligesom skal hærde ham. Og det talte jeg med Dennis om, fordi han er ikke den eneste, der gør det. Rundt omkring i verden, der er der flere unge mennesker, som kaster sig ud i det her, som betegnes som rejection therapy, eller altså afvisningsterapi. Og udover at tale med Dennis, så talte jeg også med psykologen Nila Maria Schriss fra psykologhuset Encounter om forskellige aspekter af det her, hvordan hun ser på sådan et afvisningsterapis forløb med hendes psykologbriller. Og det kan du høre meget mere om i min snak her med dem begge to. Og der, hvor jeg springer ind i samtalen, ja, der beder jeg egentlig bare Dennis om at forklare, hvad rammerne er for de her optagelser, de her TikTok-videoer, som han har lagt op, hvor han beder fremmede om forskellige ting. Prøv at lytte med lige her.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Hvad er rammerne for det her, når du optager de her ting? Vil du fortælle mig lidt om sådan, hvordan laver du de her videoer?
2: Jamen, rammerne er, at det er egentlig sådan, at jeg forsøger så meget som muligt at være et sted, hvor der ikke er så mange mennesker. Jeg vil helst ikke forstyrre den person, jeg interagerer med. For eksempel i den her video her, jeg var den eneste, der var inde i den her kebab. Jeg har prøvet flere gange at gå ind i andre kebabsteder, men kunne se, at de havde travlt, så rammerne er således, at jeg vil være som mindst muligt til besvær. Altså sådan, hvis de har travlt, så vil jeg ikke spørge om noget crazy, fordi jeg vil ikke have, at de tager hensyn til mig. Og egentlig så er det egentlig bare at spørge sådan, så vidt som muligt sådan lige ud og prøve lidt at fake, man er sådan, har så meget selvtillid, at de egentlig tænker, at det er normalt nok.
1: Og hvad er det mærkeligste, du har spurgt om? Hvad har været det mest grænseoverskridende? Fordi nu nævnte vi, der har allerede været flere videoer, vi har været inde på, men du har både lavet det, du er 20 dage inde i din afvisningsterapis serie nu her, men du lavede det også for et år siden, så du har lavet en del af de her videoer. Hvad har været det mærkeligste, du har spurgt om?
2: Jeg tror, det mærkeligste, jeg har spurgt om, det er altså sådan, jeg har godt nok spurgt om mange mærkelige ting.
1: Hvad kunne det være så, for eksempel?
2: Men sidste år, der kunne huske, at der var lige en episode, hvor at jeg, altså sådan, det tog mig 4 dage at tage mig sammen til at skulle spørge om det her. Jeg var inde i McDonald's i Holstebro, og jeg skulle spørge, om jeg ikke måtte tage deres uniform på, og så stille mig bag kassen og få et billede af mig i deres uniform.
1: Ja, og ja. På hvilke områder var det grænseoverskridende for dig?
2: Jeg tror bare, det var så flippet, at altså, jeg vidste jo godt, jeg ville få et nej til det, men på en eller anden måde, så, jeg ved ikke, det var en eller anden barriere, hvor at jeg ikke kunne komme over at blive ved med at tænke over sådan, ej, de synes seriøst, jeg er mærkelig, jeg kommer her sikkert igen på et eller andet tidspunkt, sådan, hvad tænker de om mig? Men de var meget søde omkring det, så jeg ved faktisk ikke sådan rigtigt, sådan, hvad det var, men jeg tror bare, på en eller anden måde, det var så meget ud af min comfort zone, at jeg tænkte, det kan jeg ikke tillade mig at spørge om.
1: Men det kan jeg godt forstå, fordi det er jo et andet aspekt. Der det en ting er, at man beder om noget, hvor man formentlig får en afvisning. Her, der lød det, som om du var ret sikker på, at du fik en afvisning, men det er måske lidt mere et spørgsmålstegn i nogle af de andre videoer, og vi hørte også her tidligere, at du faktisk fik lov til at skære din egen kebab inde på en kebabbar, ikke? Men det er jo ligesom et aspekt af det, at man forventer, at man får et nej. Noget andet er, at man måske risikerer, at man står over for et andet menneske, der kigger på en og tænker, jamen, er du rablende sindssyg? Altså, hvordan håndterer du den følelse at kigge på et andet menneske, der måske ser på dig og tænker, jamen, hvad er det, du spørger om, menneske?
2: Ja, altså, den er jo meget svær, fordi at...
1: Forklarer du dem bare lige, så du ved, at jeg er i gang med den her ting? Altså, eller går du ind fra gaden, som om, at altså, du er et helt, i gåseøjne, forstår mig ret, du er et helt normalt menneske, der bare går ind og spørger om det her, eller siger du, jeg er ved at lave det her projekt?
2: Nej, altså, sådan, jeg går egentlig bare ind og spørger, til at starte med, og må jeg få jeres uniform på? Og så efterfølgende, sådan, hvor de har givet mig en afvisning, eller hvis de har sagt ja til det, jamen så siger jeg, hey, er det forresten også okay, jeg har filmet det her, og det er faktisk bare, på grund af, at jeg har det her projekt her. Jeg vil ikke have, at folk de skal sige ja, på baggrund af, at jeg, altså sådan, at der skal være en grund til, at jeg spørger. Altså, det er jo bare mere sådan at spørge iskoldt, og så efterfølgende forklare sådan, hvad er det egentlig, jeg laver, fordi at så deres umiddelbare reaktion og deres umiddelbare svar, det er så ægte.
1: Mm. Så hvad gør det for dig, det der med at stå foran et menneske, der måske kigger på dig til, altså den der følelse, som jeg, nu kan jeg nærmest kun tale på egen vegne, men jeg tror, de fleste synes, det er lidt ubehageligt at stå over for et andet menneske, hvor man bare kan se vedkommende og tænker, du er jo ikke rigtig klog. Så det at stå i sådan en situation, en ting er, at du har fået et nej, men noget andet er at stå i sådan en situation lige pludselig, hvor man bare kan se, okay, men det er virkelig en, der ikke synes, jeg er verdens fedeste menneske, eller ikke tænker, jeg kan tænke rigtig klart. Hvordan håndterer du det? Hvordan påvirker det dig?
2: Jamen, jeg tror faktisk, altså jeg bliver mere påvirket af det, sådan inden jeg spørger dem, fordi jeg har alle de her tanker omkring, hvad de vil tænke om mig, men sådan selve efterfølgende i situationen, så sådan, jeg har altid sådan bare gjort det med et smil. Jeg har altid sådan prøvet at gøre det så, altså så blødt som muligt, så det er, at jeg ikke viser, altså sådan, jeg vil ikke være sådan disrespectful til det menneske og tage deres tid for, at de skal altså høre på deres spørgsmål her. Så jeg prøver altid sådan efterfølgende, jeg har ikke haft nogen sure reaktioner eller noget, men jeg plejer altid at sige sådan, tak fordi du lige har givet dig tid til bare lige, og at jeg lige måtte spørge dig det her. Altså også lige at vise respekt for, at sådan, det betyder faktisk noget, at du har givet mig noget af din tid.
1: Og det, som Nila Maria Sris, psykolog og stifter af Psykologhuset Encounter, sagde lige før, det var det der med, at den her form for afvisningsterapi også kan have en effekt i forhold til det der med, at man finder ud af, hvordan man reagerer på det. Og det der med, hvad der egentlig sker, når man beder om noget. Hvad har været et af de forespørgsler, du er kommet med, som du fik et ja til? Altså, hvad har været der, hvor du ikke fik en afvisning, sådan hvor du måske var mest overrasket, fordi du forventede, selvfølgelig kan jeg ikke få lov til det her?
2: Ja, altså jeg tror, der, sidste år, der på dag 30, så gik jeg rundt i alle butikkerne i gågaden i Holstebro, og sagde, at jeg gerne ville samle så mange mennesker ude på Rådhuspladsen og lære dem to danse. Jeg fik en politigodkendelse af det, og spurgte egentlig sådan alle dem, jeg kunne i Holstebro, om jeg kendte dem eller ej, ville ikke lige med ud her kl. 12, og hvor jeg lige danser. Og,
1: hvad skulle du lære dem for en dans?
2: Jamen, jeg skulle lære dem sådan en højskoledans. Jeg har lært på højskolen, og jeg kan jo ikke finde ud af at danse. Jeg har jo bare lært den dans, men det der med, at så kan man jo sige, at okay, der er mange af dem, der sagde, nej, det har vi ikke lyst til, men det er okay, at der sker noget i byen. Så de tog det også lidt med et smil, men det var nok noget af det mest, ja, helt sikkert noget af det mest grænseoverskridende, jeg gjorde, at stille mig op, og der endte jo med at komme med de der 70 mennesker og danse med mig.
1: Okay. Dennis Dokken, grunden til, at du er med i studiet her, det er, fordi du er content creator, du er TikToker, og du er nu for anden gang i gang med det, der hedder afvisningsterapi. Du er ikke alene om det. Rundt omkring i verden, der ser man, det er nok måske primært unge mennesker, som kaster sig ud i det her, hvor de beder om ting, de gør nogle ting, for at se, om de får en afvisning, for ligesom at træne sig selv til at blive bedre til at håndtere afvisninger. Og du har nogle, altså du har nogle meget vilde videoer, som vi taler om her, blandt andet det der med, at du går ind og spørger, om du kan få lov til at skære din egen kebab. Og der er nogle ret vilde ting. Hvordan kommer du på de her forskellige idéer?
2: Jamen, jeg tror egentlig, sådan, det er meget in the moment. Jeg har selvfølgelig nogle planlagte ting, hvor at jeg skriver måske en liste ned med 30 ting, og så vælger jeg måske en af tingene på dagen, som jeg føler mig sådan nogenlunde komfortabel med. Det handler lidt at tage dem i skridt.
1: Men hvordan vælger du sådan? Går du efter de ting, hvor du kan mærke i maven, okay, det der, det synes jeg lyder lidt mere over min grænse, sådan hvad man ellers normalt gør inden for sådan de sociale spilleregler? Eller hvordan vælger du dem?
2: Ja, det er egentlig sådan en lidt balancegang, fordi at det skal være noget, som sådan bare er, jeg tænker, at det sådan niver lidt i maven. Men det skal heller ikke være sådan, at jeg får en mavepuster, og sådan ikke sådan tør at gøre det, fordi det kræver lige lidt nogle steps op. Men det skal være lige, hvor man lige kan mærke sådan, det her, det synes jeg godt nok er grænseoverskridende at spørge om.
1: Jeg spurgte også Nila Maria Sris, psykologen her, om hvad hun egentlig synes om det grundlæggende, og det tænker det skal vi høre senere, men i forbindelse med, at jeg havde hende med over telefonen, så stillede jeg hende også det spørgsmål, som der nok egentlig er mange, der sidder med, når de hører om det her. Altså sådan, måske lidt ældre personer, som hører om unge mennesker, der går ud og beder om nogle lidt vilde ting for ligesom at gøre sig selv lidt mere tykhudet. Jeg spurgte hende om ja, et spørgsmål, som vi kan høre lige her.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Når der er nogle unge mennesker, der tyr til den her form for, ja, det bliver beskrevet som afvisningsterapi, så er der måske nogen, der tænker, at det er et resultat af, at unge i dag, det er måske en generation af curlingbørn, og de ikke har fået den nødvendige hårde hud, som man får af afvisninger, som tidligere generationer har fået. Hvad tænker du om det?
3: Det kan godt være, men det er bare ikke sådan, jeg oplever det fra min praksis. Altså, jeg synes, at det med at blive afvist, det ser jeg på tværs af alder. Og jeg tror, at vi mennesker altid har haft en frygt for afvisning. Det handler jo om gradsforskellen, og jeg tænker heller ikke, at det gør så meget, at der er en frygt for at blive afvist, kun hvis det går ind og begrænser din måde at udfolde dig på. Altså hvis det afholder dig fra noget, som du rigtig gerne vil, og som er vigtigt for dig i dit liv, så kan det være et problem. Men altså det, at vi er en lille smule bange for afvisningen, det gør os jo også ydmyge, og det gør jo også, at vi gør os mere umage, når vi stiller nogle krav, eller vi inviterer nogen ud, eller hvad det nu kunne være. Der gør vi os jo også umage, netop fordi der er en grad af frygt for at blive afvist. Så jeg synes ikke, at det er sådan, alt i alt er en dårlig ting, men det er det kun, hvis det går ind og decideret begrænser os.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Det her, det var noget af min snak med Dennis Dong, som er TikToker og content creator, og altså i 20 dage, da jeg taler med ham her, der har han været i gang med det, der betegnes som et afvisningsterapisforløb, hvor han går rundt på gaden og beder folk om ting i forhåbning om, at han kan få en afvisning, som kan hærde ham til at blive bedre til at tage imod afvisninger. Og han er altså ikke den eneste, som kaster sig ud i det her, der betegnes som rejection therapy. Rundt omkring på de sociale medier kan man se især unge mennesker, som har gjort det her. Og en af de ting, jeg også talte med Dennis om, da han besøgte studiet forleden, det var, hvad der egentlig har været det sværeste ved at kaste sig ud i sådan noget her. Og det kan du høre mere om efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
4: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hukorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
5: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
0: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
10: Godt at se dig, Cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
12: Er du en form for seniorlegetøj?
13: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
11: Er legetøjets tid forbi?
14: Farvel, legetøj. Sluk hende.
15: Jeg har plastikfinger.
11: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Nogle gange
10: kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
22: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en, der handler det om Dennis Dong. Han er content creator, og i løbet af de sidste 20 dages tid, ja, så har han altså været i gang med det, der hedder afvisningsterapi, hvor han går rundt på gader og stræder og beder om alt muligt forskellige håb om at få afvisninger, som kan hærde ham til at blive bedre til at tage imod afvisninger. Og han er ikke den eneste. Det er en ting, man kan se på de sociale medier og unge rundt omkring i verden, som kaster sig ud i afvisningsterapi. Jeg har talt med Dennis og også en psykolog, nemlig Nila Maria Sris, om det her fænomen. Og noget af det, jeg var meget nysgerrig på, det var, hvor udfordrende det egentlig var. Altså, hvad det sværeste er, når man kaster sig ud i hver dag og laver videoer, hvor man håber på at få en afvisning. Og hvad Dennis Dong, han svarede til det, det kan du høre lige her.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Hvad er det sværeste, når man skal i gang? Når du er i starten i sådan et forløb, hvor du skal vende dig selv til at tage imod afvisninger, er det sværeste at finde ud af, hvad man skal sige? Er det sværeste, hvordan man skal tage imod afvisningen? Eller sådan? Jeg tænker bare, i sådan et forløb, hvor der formentlig kommer en afvisning, hvad er det sværeste?
3: Jeg tror, det sværeste er at bare komme i gang. Altså, jeg vil sige, de første 3-5 dage er nok de sværeste, fordi det er dem, der kræver allermest tilløb, uanset hvad man spørger om. Fordi at man har lidt sat sådan en plan for, okay, det er det her, jeg vil spørge om, eller det er det her, jeg vil gøre. Men det der med rent faktisk at gøre det, det er uhyggeligt skræmmende. Så det kan være, at bare det der med at gå ud af en dør, og så sådan, hver gang man sådan går forbi en, i stedet for at man kigger ned i jorden, eller kigger på din telefon, men sådan rent faktisk lige har øjenkontakt, måske lige nikker med hovedet til, lad os sige, 3 personer. Bare det kan være, hvad kan man sige, rejection therapy i sig selv. Og så stille og roligt få bygget den op i små grader, så næste dag, så kan man sige sådan, hej, håber du får en god dag. Eller dagen efter, sådan, prøv at give hånd til nogen, eller hey, må jeg... Jeg kunne mega godt tænke mig at spille sten, saks, papir. Er det noget, du vil afprøve med mig? Så prøv at tage det sådan i meget små skridt, for også at teste sine grænser af.
2: Hvad ville du tænke, hvis der var en, der kom hen til dig, ud af det blå, og sagde, vil du ikke spille sten, saks, papir med mig?
3: Jamen, jeg tænkte sådan... jeg ville nok bare tænke sådan, hvorfor ikke?
2: Men det er jo interessant, fordi jeg synes virkelig, der er mange gode ting i det her. Og når du så bare siger det, så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, jeg tror, hvis jeg gik herfra arbejde, og jeg stod ved toget, og der var en, der kom hen og sagde, har du lyst til at spille sten, saks, papir? Så vil jeg jo til at starte med nok, og nu det kan godt være, det lyder hårdt, men så vil jeg tænke, umiddelbart så vil jeg tænke, at det er en person, der ikke er rigtig klog. Altså, og det tror jeg, de fleste vil tænke, hvad er det, hvor kommer det fra? Fordi det er sådan et formålsløst på en eller anden måde. Jeg kan godt mærke, eller jeg kan godt høre selvfølgelig, når formålet fra afsenderen er, okay, det handler om, at vedkommende, der måske spørger om, skal vi spille sten, saks, papir, det er en, som ligesom træner sig selv, og sådan, så er der et formål med det, men som modtageren vil jeg jo tænke, hvad drejer det så om? Jeg vil måske endda gætte på, det er en, der er på vej til at stjæle min pung. Altså, hvad tænker du om det?
3: Ja, det kan jeg godt forstå, fordi at jeg tror, sådan meget her i Danmark, der tænker man sådan, at den interaktion, man får med en fremmed, så er det fordi, de gerne vil have et eller andet. Så er det fordi, at de måske gerne vil, om det er dit nummer, eller om det er din pung, eller om det er altså sådan...
2: Eller sælge mig en religiøs overbevisning.
3: Ja, lige præcis. Ja. Altså sådan, så kan man godt tænke sådan, hvad vil jeg have ud af det her? Hvad vil jeg have ud af at spille sten, saks, papir? Men i bund og grund, jo, man kan godt have de der tanker der, men hvis der er en, der kommer op og siger, hey, vil du spille sten, saks, papir med mig? I stedet for, jeg tænker, at det er de færreste, der tænker sådan, der siger, du er mærkelig, hvorfor vil du gøre det på mig? Altså, de fleste vil nok bare sige sådan, det har jeg ikke lige tid til lige nu, desværre, jeg håber, du finder en anden en, der kan spille sten, saks, papir med dig, eller sådan, så siger de bare koldt sådan, nej, eller tak. Og det er jo også fint. Altså sådan det, man har jo ret til at sige nej, og man har ret til at give en afvisning. Altså det er ikke, fordi man skal sige ja til det hele. Så sådan, hvis man har en eller anden forestilling om sådan, de tager sikkert min pung, eller ej, jeg gider ikke lige høre på, at han skal fortælle mig om en eller anden religiøs overbevisning. Man har muligheden for at sige nej, ellers tak.
2: Jamen, fordi det er sjovt, nu hvor du siger det, så kommer jeg til at tænke på, at det jeg lige sagde, er jo også et udtryk for en frygt. Frygten for, hvad jeg vil føle, en anden tænker. Og det er jo det er en træning for ikke at lægge vægt på. Så det var egentlig ret sjovt. Men jeg er nysgerrig på at høre Nila Maria Sris, psykolog. Hvad synes hun egentlig om det? Altså en ting er, at hun hun godt kan se, det har en klang af noget, som hun kan genkende som en, der er psykolog, men hvorvidt hun egentlig vil anbefale det, det spurgte jeg hende også om. Det lyder sådan her.
1: Det her er En til En med Daniel Cesar.
2: Så, og det bliver mit sidste spørgsmål, Lila. Så hvis man er sådan en type, som er sådan generelt, når man er færdig, så er man lidt bange for afvisninger, og man føler, det hæmmer en, det holder en tilbage, så er det måske ikke en dårlig ting at gøre det her, altså sætte sig selv ud i situationer, hvor man forventer afvisning for at teste af.
4: Så synes jeg faktisk, at det er en virkelig god ting. Og så synes jeg, man skal kaste sig ud i de her situationer, og man skal huske at starte i det små, altså der, hvor man kan være med, og så også forvente, at det her, det giver altså en lille smule ubehagsfølelse. Det er jo klart, sådan er det altid, når man kaster sig ud i noget, der er svært. Og så lærer man så nogle erfaringer, man lærer ens tanker altid ikke holder stik, altså man får afkræftet frygttanker, og så lærer man også, at man godt kan være i det, man kan godt holde sine ubehagelige følelser ud, og så kan man gå længere og længere op på stigen, men man skal huske at starte et sted, hvor man ligesom kan overkomme den udfordring, man stiller for sig selv.
2: Så man skal ikke starte med en ting, hvor man tænker, man ikke kan tåle en afvisning?
4: Altså, man skal ikke starte med den allerværste situation, fordi så kommer man til at stille sig i en situation, hvor man oplever en stor fiasko-følelse, og det kan jo afholde en for at kaste sig ud i et eksperiment igen. Så det er altid vigtigt, når man sådan skal kaste sig ud i noget, der er svært, så lige starte i det, som man kan overkomme, og så trappe op i sværhedsgrad.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Så psykologen Nila her, hun kunne godt se potentialet, godt se funktionen i sådan noget afvisningsterapi her. Og jeg vil gerne slutte af på det spørgsmål, der så hedder, hvis man nu hørte videoen før, eller har set videoen her, hvor du gik rundt i en park og følte dig lidt ensom, eller hvad man kan sige, nytilflyttet til byen og alt det her, og du så spurgte de her fremmede mennesker, om du måtte sidde med dem. Altså det er jo, tror jeg, for mange mennesker, det er egentlig en stor ting. Nu sagde Nila her, man skal måske ikke starte med det største i verden, men det største handler jo ikke nødvendigvis om, hvad der er flest mennesker. Det er jo en personlig ting, hvad der er det store. Og for mange mennesker, så kan det egentlig være ret stort. Som en, der har gjort det, som har gjort det her 2 omgange, og nu 20 dage inde i sin egen afvisningsterapis forløb, kan man sige. Altså, hvad vil du sige til dem, som ser sådan noget her? Sådan en video, hvor du sætter dig ned ved dine venner og har været det igennem, og som tænker, det lyder alligevel voldsomt. Eller sådan.
3: Ja. Altså, det handler, som sagt, som eksperten også fortæller, at tage det i små skridt. Det kan godt være, okay, i stedet for, at du er alene et sted, og prøver at finde en gruppe, du skal være sammen med, så prøv at tage nogle af dine nærmeste med, eller en gruppe med, og så prøv at se, om du kan invitere nogen hen til dig. Altså, sådan at sige sådan, hey, vi sidder her og spiller kort, har jeg ikke lyst til lige at være med? Det kunne være mega, vi mangler lige 2 spillere, eller et eller andet, så sådan, hvor at man stadig er i et trygt miljø med nogle mennesker, man i forvejen kender, og så kan man lukke nogle nye ind. Det kunne være starten, og så finder man måske ud af sådan, nej, det er faktisk fedt, at de har fanget mennesker, de virker cool, og sådan, måske så får man det her mod til sådan selv og sådan at opsøge de her lidt form for lidt svære situationer. Så det handler lidt om at gøre det nogle små skridt, hvor man føler sig komfortabel med det, og danne nogle rammer, hvor at man der er noget af det, der er genkendeligt, og der er noget af det, hvor man tænker sådan, det her, det er ikke normalt, eller det er normalt at spørge om, men det er normalt noget, jeg ikke vil spørge om. Mm. Så det der med for eksempel at sige sådan, hej, jeg håber du har en god dag, eller hey, er det okay, jeg klapper din hund? Altså det der, hey, må jeg klappe din hund? Det er jo normalt nok at spørge om, hvis man synes, hunden er sød, men det er jo normalt noget, man måske ikke selv ville have spurgt om.
2: Ja, ja, ja. Ja. Hvad så overrasket dig mest i forhold til folks reaktioner på at spørge om nogle ret vilde ting? En ting er at spørge nogle fremmede unge mennesker, man må sidde sammen med dem, men også det der med at spørge kebabmanden, om man må gå ind og skære sin egen kebab, eller må man tage sin egen frysepizza med ind på et pizzeria og bede vedkommende om at varme den op. Når man ligesom har stillet de her hvad kan man sige, spørgsmål, som bryder med de sociale konventioner, nogle af dem i hvert fald, hvad har overrasket dig mest i forhold til, hvordan folk tager imod det?
3: Jeg tror, det, der har overrasket mig mest, det er, at der er ikke nogen af dem, der har stillet mig et spørgsmålstegn. Der er ikke nogen, der har været sådan, hvorfor gør du det? Eller, hvad tænker du? Og sådan, hvorfor? Hvad vil du have ud af det her? Der er ikke nogen, der har tøvet. Altså, der er sådan, folk, de har været sådan enten ja eller nej. De har været sådan, ja, det må du det gerne, det skal jeg nok lige sørge for, eller sådan, for eksempel med vennerne, der er sådan, jo, det må du gerne, eller jeg overser en dametøjsforretning og spørger om, tror du godt, mænd, de kan gå med dametøj? Og så var sådan, ja, det kan de godt. Og så var jeg sådan, jamen, vil du have lyst til at finde noget dametøj til mig? Så sådan, ja, lige to sekunder, jeg skal lige fikse det her, men så kommer jeg lige tilbage, så skal jeg nok finde noget til dig. Så jeg har ikke oplevet nogen tøven, og det er nok det, der overrasker mig allermest.
2: Og hvad fortæller det dig?
3: Det fortæller mig, at der er mange mennesker, der har åbne arme. Jeg tror, at det handler også om, hvilken sådan approach man sådan kommer med. Så hvis det er, at man ser helt seriøs ud, og måske altså ikke virker så glad, så kan folk godt være lidt skeptiske, tror jeg. Men det der med, at man helt åben siger sådan, hey, hvad er det? Er det okay, at jeg lige sætter mig med jer? Eller sådan bare kommer lidt med et smil og sådan med et åbent kropssprog og sætter sig de bedste, altså giver sig selv de bedste forudsætninger for at få et ja. Og så hvis man egentlig får et nej, jamen så ved man, at sådan, okay, den energi, man er kommet med, det er også noget, man får retur, så den afvisning bliver også lidt blødere.
2: Og lad det være den afsluttende bemærkning. Dennis Dong, du er content creator, og du er i gang med dit forløb i det her afvisningsterapis. Hvad kan man sige? Det er anden gang, du gør det, og det er 30 dage, det er en måned, hvor du udsætter dig selv for en masse situationer, hvor du kan forvente afvisning, og du er ikke den eneste, der gør det. Der er også rigtig mange andre rundt omkring i verden, som har gjort det her, og det lyder som om, grundlæggende, at det er en god oplevelse for dig.
3: Det er en sindssygt god oplevelse efterfølgende. I momentet, så er jeg presset, men efterfølgende så sindssygt god oplevelse.
2: Og lad det som sagt være det sidste ord. Dennis Dong, jeg vil sige tak, fordi du havde tid til at kigge forbi.
3: Tak, fordi jeg må komme.
1: En til en med Daniel Cesar.
2: Nova. Det her, det var noget af min snak med Dennis Dong. Hvis du godt kunne tænke dig at høre det hele, så kan du finde det som podcast inde på vores app Reo, eller der, hvor du plejer at finde din podcast. Hvis du bare lige søger efter en til en, så er jeg ret sikker på, at det dukker op der. Og fra det, så skal det lige om lidt til at handle om noget helt andet, og måske lidt mere alvorligt, kan man godt sige, fordi for ikke så lang tid siden var der en mand, en skotsk mand, der blev dømt for at være årsagen til sin kones selvmord. Og jeg har talt med Ditte, som er leder og stifter af Center for Voldsforebyggelse, fordi det er ret opsigtsvækkende, at en mand er blevet dømt for ligesom at være årsagen til, at hans kone tog sit eget liv. Hvad vi kan lære af den her dom, set med danske øjne, fordi ja, den her mand, han vil ikke være dømt for det herhjemme, det kan du høre meget mere om lige om lidt.
1: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Nova. Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram, kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
20: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
21: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
23: Jeg prøver lige at genstarte.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
23: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
24: Jeg sagde det jo.
25: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
26: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
27: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
28: Godt at se dig, cowboy.
29: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
30: Er du en form for seniorlegetøj?
31: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
29: Er legetøjets tid forbi?
30: Farvel, legetøj. Slap hende.
32: Jeg har plastikfingre.
29: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
1: En til en med Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
2: Her i 1 til 1, der skal det nu til at handle om en ret opsigtsvækkende sag, fordi forleden talte jeg med Ditte, som er leder og stifter af Center for Voldsforebyggelse. Og jeg havde inviteret hende i studiet for at dykke ned i en sag om en skotsk mand, som tidligere på året blev dømt for at være årsagen til, at hans kone tog sit eget liv. En sag, som er opsigtsvækkende af flere årsager. Det umiddelbare er jo, at det her det er ikke en mand, der har skubbet sin kone i døden, men til trods for, at hun sprang selv, så er han blevet dømt for at være årsagen til det. Han vil ikke være blevet dømt for det herhjemme. Og hvad vi kan lære af den her sag med danske øjne, det talte jeg med Ditte Bjerregaard om, og du kan høre det lige her.
1: Det her er 1 til 1 med Daniel Cesar.
33: Following your actions, Kimberly Milne reached a point of despair, such that she climbed over the barrier of a road bridge and fell to her death. By the jury's verdict, you must bear responsibility not only for all of your abusive acts, but also for causing her death.
2: Lyden vi hører her, det er fra retten i Glasgow fra den 10. april i år. Her dømmes en 40-årig skotsk mand 8 års fængsel for sin kones død i en historisk sag. Ditte Bjerregaard, velkommen til.
34: Tak for det.
2: Du er Ph.D.-studerende og stifter af Center for Voldsforebyggelse. Og den her retssag, som vi skal dykke ned i her til aften, hvis den her sag havde været i Danmark, ville den her mand så være blevet dømt, eller var han gået fri?
34: Han var formentlig gået fri.
2: Og historien her handler om den skotske Lee Milne. Hans kone begik selvmord i 2023, og nu efter en domsafsigelse, så holdes han ansvarlig for sin kones selvmord, hvilket er historisk. Men kan man holdes ansvarlig for en anden persons selvmord? Og hvad du mener, vi herhjemme kan lære af den her dom, det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.
0: Text messages revealed a pattern of manipulation. In one message, Kimberly told her sister she felt unable to leave, as Milne had threatened to harm himself if she did. In another, the 28-year-old told her husband that the relationship was over after he choked her until she was nearly unconscious. Milne replied he was sorry.
2: Her hørte vi lidt af sagen fra nyhedsstationen, der hedder STV News, som omhandler den her sag i Glasgow, hvor den 40-årige Lee Milne blev holdt strafferetsligt ansvarlig for sin partner Kimberly Milnes død. Og Ditte Bjerregaard, vi skal tale om den her sag, som du har beskrevet som historisk. Vil du prøve lige, inden vi dykker mere ned i den, hvorfor er den her sag historisk?
34: Den er historisk, fordi vi kigger nu på en sag, hvor at en person bliver dømt for et selvmord, en anden har begået. Det har vi ikke set så meget i Europa. Det er vigtigt at understrege, at det er bare nyt for Europa. Vi ser flere af de her sager i andre lande, f.eks. Argentina og andre steder, som vi i høj grad kan lade os inspirere af. Men når vi kigger herhjemme, f.eks. i Danmark, så er det meget svært at egentlig se de her sager i praksis. Så jeg håber, den i Skotland kan komme til at danne præcedens for eventuelle sager i fremtiden, fordi vi har desværre også en del sager i Danmark, hvor kvinder begår selvmord, hvor man ville kunne knytte dem op på vold, forudgående vold.
2: Og det skal vi nok tale mere om, det her med, sådan, hvad vi kan lære af den her sag, men skal vi prøve at starte med selve den her sag? Sagen handler som sagt om den 40-årige Lee Milne, og så hans partner Kimberly Milne. Hun døde, hun hoppede ud fra en bro, i juli 2023, og her i april måned, så er han så blevet dømt for det. Hvem var de?
34: Jamen, det her, det er jo på mange måder et klassisk eksempel på hvordan partnervold kan udvikle sig over tid. Så det, vi ser her, det er, hvordan den psykiske vold udvikler sig til fysisk vold, udvikler sig til forskellige typer af vold, fordi der er faktisk ret mange typer af vold i den her sag, blandt andet økonomisk vold. Der er også klare beviser for, at han faktisk har tvunget hende til at gifte sig med ham. Så vi ser det her begreb, som jeg udlægger lidt i artiklen, der handler om tvingende kontrol, som er et begreb, man har anvendt meget aktivt i den engelske lovgivning. Tvingende kontrol henviser til de mønstre, man kan se, som i virkeligheden er manipulation fra udøvers side, som får den voldsudsatte til at bevæge sig i retninger, som er ufrie. Og i sidste ende her, som den unge kvinde jo gjorde, sprang ud for en bro og begik selvmord. Så det er det, som den her dom i virkeligheden handler om, det er at vise, hvordan tvingende kontrol fungerer i praksis, og hvordan den i sidste ende kan efterlade en kvinde med ingen andre udveje end at tage sit eget liv.
2: Og nu nævnte du lige den her artikel. Du skrev nemlig en kronik i Information for et stykke tid siden, som handler om det her. Hvad tænkte du egentlig første gang, du hørte om den her historie? Fordi jeg stødte nærmest første gang på den, da du skrev om det.
34: Ja, det var simpelthen et tilfælde. Jeg så faktisk det, jeg havde dækket den, så det var jo rigtig fint, at et stort medie som sådan egentlig havde fokus på det, men det var også bare primært, fordi det var en præcedenssag, altså i England. Jeg blev rigtig glad for, at der endelig er kommet fokus på den her type af vold og drab, fordi det netop er drab, som vi faktisk ofte og ofte ser, men som vi endnu ikke har et særligt udbygget sprog for. Så når vi taler om kvindedrab, så er der tre typer af drab. Der er drab i nære relationer, ligesom det her. Så har vi familiedrab, det kan være sønner, der dræber mødre. Så har vi fjerndrab, som ofte er drab på sexarbejdere. Men faktisk så arbejder man særligt inden for forskning med også at udbygge en fjerde kategori, som er kvinder, der begår selvmord som en konsekvens af vold, eller mænd, der iscenesætter selvmord. Så det er altså den fjerde kategori, vi begynder at åbne op for her, og begynder at teoretisere og få en masse empiri, som kan styrke sproget for, hvor omfattende vold i virkeligheden er.
2: Og derfor er det jo også interessant at dykke ned i det her, fordi ja, det er en anden type af vold, end det, som man oftest ser, og især når det handler om sager, hvor at der er, altså, jeg vil sige, klassiske drabsager. Der er det jo sager, hvor der er en meget tydelig, der er måske et gerningsvåben, der er et gerningssted, der er en person, som har gjort det, og det årsagssammenhængen er måske lidt mere gennemskuelige, hvor her, når det handler om en form for psykisk vold, så virker det som om de der klassiske måder at finde frem til, hvem er det egentlig, der har gjort det, er lidt anderledes. Og det tænker jeg, det skal vi nok vende tilbage til. Men hvad er det egentlig sådan, helt præcis, så vi alle sammen er med, altså hvad er det, han er blevet dømt for?
34: Jamen, han er blevet dømt for blandt andet psykisk vold og fysisk vold, og så altså konens selvmord. Så det er de her tre meget klare ting, der har både været sådan sammenstød mellem fysiske typer af vold, som tidligere er blevet dokumenteret, men det, som der i høj grad er den vigtige del af den her dom, det er altså den psykiske vold. Det er det, som vi også har svært ved i Danmark, men det handler i virkeligheden om at begynde at gå ind og kortlægge de ting, som i mange tilfælde er usynlige. Så som du også selv lige sagde, det som vi kigger meget på i drabsager, det er, at vi måler stik. Vi kigger på knusning, vi kigger på alle de typer af vold, som har i sidste ende været udfaldet for et dødstilfælde. Ikke? Mm. Så det vi kigger på i denne her sag, det er måske i virkeligheden, hvad var det for nogle psykologiske mekanismer, som efterlod hende med det eneste valg, som var at springe ud for en bro for at komme væk fra volden?
2: Ja, lad os tale lidt om det, fordi den her sag handler som sagt om 40-årige Lee Millen. Han blev kendt skyldig i april måned i uagtsomt manddrab og praktisk slags fysisk vold mod sin 28-årige kone Kimberly efter den her dom i Glasgow. Hvis vi lige ser på det, altså det, at hun springer ud fra en bro, hvad fortæller det dig om det liv, hun har levet, eller den frygt, hun har levet i?
34: Jamen helt lavpraktisk, så har hun jo slet ikke mod på at være her længere, og den eneste udvej for hende er jo faktisk at komme væk fra det her liv. Så det er jo nok den mest ekstreme form for, ønske for at komme væk fra noget. Det er det, hun gør, når hun springer ud over den bro. Og jeg vil sige, det er ikke noget, der er fremmed for os. I Center for Voldsforbyggelse har vi jo forløb for mennesker, som har været udsat for vold. Og noget, som vi har lagt meget mærke til igennem årene, det er, at mennesker, som faktisk overlever drabsforsøg, de har i højere grad også en selvmordstænkning, som i høj grad kan hægtes op på, at volden kan være så voldsom, at det eneste, der føles, hvad kan man sige, håbefuldt, kunne være et andet liv.
2: Og hvad er det, der gør ved de her relationer, hvis vi lige tager det lidt højere op, altså de typer af relationer, som hun er et udtryk for at være en del af. Hvad er det, der gør, at sådan nogen som hende vælger sådan en udvej at springe ud fra en bro, i stedet for egentlig bare forlade ham? Eller altså, hvad er det for nogle relationer, der taler om her, hvor den eneste udvej er selvmord?
34: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Så man kan sige, psykologisk så har vi nogle forskellige mekanismer, når vi ligesom bliver udsat for vold. Nogle fryser, andre flygter, nogle slås, og så er der nogen, der favner, som er et nyt psykologisk begreb. Så det vi ligesom ser i hendes tilfælde, det er jo faktisk, at hun flygter. Det er ligesom det mest naturlige her, men der kan være mange forskellige typer af modstand. Så det er helt klart hendes mekanisme.
2: Men hvad er det, der gør, at hun ikke kan forlade ham? Fordi der er sikkert nogen, der hører det her og tænker, jamen hvis man er i en usund relation, hvor der udøves psykisk eller fysisk vold, jamen så vil det jo være oplagt at pakke sine tasker, rejse langt væk. Og jeg ved godt, det er måske ikke virkeligheden, men det er der nok mange, der tænker, at jamen, det må være løsningen på det her. Hvorfor kan det være svært i sådan nogle relationer her egentlig at forlade den person, som udøver vold mod en?
34: Det er der mange forskellige årsager til. Blandt andet kan volden faktisk eskalere, når du forlader en voldsudøvende partner. Vi ser for eksempel i Danmark, at det bliver meget farligt, når du forlader en udøvende partner. Så det kan jo være, at hun i øjeblikket har tænkt, at det her det faktisk er en nemmere løsning end eventuelt yderligere vold. Men det er også vigtigt at understrege det her med, at mange tror, at det er fordi, man ikke har modet på at gå, at man ikke er i stand til at gå, men i virkeligheden så er det fordi ens verden er blevet så kontrolleret og lille, at man faktisk ikke længere kan tænke på andre måder. Altså man mister simpelthen evnen til at forestille sig, at jeg kan leve et liv, der ser anderledes ud.
2: Vil du ikke prøve at uddybe det lidt, fordi det kan være lidt, altså det er jo grundlæggende svært at forstå, tror jeg, for rigtig mange mennesker, at man kan have været udsat for noget, der gør, at ens syn på verden eller ens handlemuligheder føles begrænsede.
34: Jo.
2: Hvad er det, man har været udsat for, tror, eller hvad er det for en mønster af adfærd, man har været udsat for, hvor det kan virke svært at se, at der er andre udveje?
34: Ja, jamen, når du bliver udsat for vold, så er det ofte noget, der starter langsomt. Det har ofte et meget klassisk mønster, hvor der ofte er noget lovebombing, man er meget glad og lykkelig sammen. Og så kan det udvikle sig til et mønster af kontrol. Vi kalder det for voldsspiralen. Sådan kan man kigge på, hvis man gerne vil se nogle konkrete eksempler. Men det, der ligesom sker over tid, og det, som der er meget vigtigt, det er, at man bliver mere og mere usikker på sig selv. Man mister måske endda evnen til at forstå virkeligheden omkring sig, og begynder at tro mere og mere på det, som voldsudøveren siger til en. Og i sidste ende er man bare en skygge af sig selv. Nogle vil endda kalde det for en social død. Man er ikke længere inde i sig selv, og derfor kan det føles mest naturligt at forlade sig selv.
2: Igen, så kan det jo virke... det kan være svært at forstå, hvorfor man så ikke pakker sine ting. Altså der, når man står i sin situation, hvorfor man ikke bare tænker, jamen så må man pakke sine ting og så daffe af.
34: Jamen her er det vigtigt at holde for øje, at her har den voldsudsatte jo faktisk et valg. Det er jo faktisk et valg at sige, jeg vil ikke mere, jeg afslutter det selv her. Versus, hvis jeg forlader ham, kan det være, at volden bliver meget værre. Det kan være, at den kontinuerligt fortsætter. Det kan være, at den går ud over vores børn. Så faktisk så er det også et vigtigt valg at holde for øje her, en form for aktørskab, hvor mærkeligt det end må lyde.
2: Ditte Bjerregaard, du er Ph.D.-studerende og stifter af Center for Voldsforebyggelse, og vi taler altså om den her historie om den skotske Lee Milner, hvis kone begik selvmord i 2023. Og nu efter en domsafsigelse, som landede i april måned, så holdes han ansvarlig for sin kones selvmord. Hvilket er historisk. Og altså, hvor udbredt det her egentlig er, at man kan fælde dom på den her måde, hvor vi ellers ser det i verden, og hvad vi kan lære af det herhjemme, det skal vi tale mere om lige om lidt, Ditte. Og så vil jeg også lige nå at indskyde, at hvis man er i krise eller har tanker om selvmord, så skal man huske at sige det til nogen. Og hvis man selv kæmper, eller man kender nogen, der kæmper med tanker om selvmord, så kan man altid ringe til livslinjen på telefon 70 201 201.
3: Lyden er i dag.
4: Nova.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Køb som op i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten.
1: Erhverv.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
7: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Flere danske forældre blander sig i deres børns gamingvaner. En ny undersøgelse viser, at markant flere børn mellem 9 og 15 år oplever, at deres forældre sætter grænser for, hvor længe de må spille. Samtidig så er gaming fortsat den foretrukne fritidsaktivitet blandt børn og unge. Medierådet for børn og unge peger på, at det vigtigste ikke kun er skærmtiden, men også at forældre interesserer sig for indholdet og de oplevelser, som børn møder online. Rusland kan snart blive mødt af endnu en række EU-sanktioner. EU-kommissionen har nemlig fremlagt sin 21. sanktionspakke, som blandt andet skal ramme russiske soldater, banker og kryptohandlere. Der foreslås også forbud mod eksport af droneudstyr og materialer, der kan bruges af det russiske militær. Samtidig så vil EU føje 30 nye skibe fra Ruslands skyggeflåde til sanktionslisten. Ifølge EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, så virker sanktionerne, og derfor så fortsætter presset mod Rusland. En ny undersøgelse fra Rigsrevisionen viser, at mange folkeskoler ikke lever op til kravene i dansk og matematik. Hverken når det gælder undervisningstimer eller lærernes faglige kompetencer. Det får statsrevisorerne til at kritisere undervisningsministeriet for mangelfuldt tilsyn. Ifølge den nye undervisningsminister Magnus Heunicke, så kommer undersøgelsen med rigtig god timing, fordi den nye regering vil give folkeskolen et markant løft. Og så skal vi have et blik på vejret for i aften og i nat. Det er vekslende skydække med enkelte lette byger, men ud på natten der kommer der igen byger ind sydvestfra, og de kan lokalt være med torden. Temperaturen den falder til mellem 7 og 12 grader, og vinden den er svag til jævn fra vest og sydvest. I morgen der ser vi frem til en onsdag, hvor der kommer lidt eller nogen sol, men også byger mange steder, hvor enkelte af dem kan være med torden.
5: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.
6: Nova.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til En, der skal det handle her til aften om en ret opsigtsvækkende retssag, fordi forleden talte jeg med Ditte Bjerregaard, der er leder og stifter af Center for Voldsforebyggelse, om en sag, hvor en skotsk mand er blevet dømt for at være årsagen til sin kones selvmord. En dom, som han ikke ville være blevet dømt for her i Danmark. Og hvad vi kan lære af den sag med danske øjne, det talte jeg med Ditte om, og du kan høre det lige her.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Her i En til En her til aften, der skal vi gå lidt tilbage i tiden. Ikke frygtelig meget, men vi skal tilbage til april måned, hvor en 40-årig skotsk mand ved navn Lee Milner, han fik en dom på 8 års fængsel. Han blev dømt for at være årsagen til sin partners selvmord. Hans kone hed Kimberly Milner, og hun var 28 år gammel. Og det er en ret banebrydende dom. Det er en ret historisk dom, at han, selvom han ikke fysisk skubbede hende ud over den bro, som hun hoppede ud fra og tog sit eget liv, så bliver han stadig vurderet til strafferetsligt at have ansvaret for hendes død. Og hvorfor det er tilfældet, og hvad vi kan lære af den her retssag i Danmark, det er, hvad det handler om her til aften, fordi her i studiet der har jeg fået besøg af Ditte Bjerregaard. Hun er Ph.D.-studerende og stifter af Center for Voldsforebyggelse. Og Ditte, når vi taler om den her sag, hvor usædvanlig er sådan en form for dom her egentlig, når vi kigger sådan ud i verden?
2: Vi ser faktisk, at der er sager, særligt i Syd-, Central-, Latinamerika, hvor man arbejder allerede med lovgivning, som i virkeligheden er bygget ind til, at man kan faktisk, hvad kan man sige, sigte i sager, hvor man har den her mistanke om, at det enten var et iscenesat selvmord eller et faktisk selvmord. Men det er ret atypisk, at vi ser de her sager i Europa. Det er i hvert fald den første sag, som jeg har kendskab til, som der er havnet dom i. Så derfor vil jeg sige, at den skaber ret meget præcedens i Europa.
1: Og bare lige så vi alle sammen er med, hvad er det nye i det i forbindelse med det der med at se på vold? Fordi som sagt, der har jo været altså, rigtig mange retssager, hvor der har man set på bevisbyrde og set på volden på en særlig måde. Men det her med at se på en psykisk vold, som også spiller, eller se på psykisk vold, som at det er også noget, der er virkelig, virkelig vigtigt, synes jeg virker nyt. Hvad er det nye juridiske her?
2: Man kan sige, at det nye er, at han faktisk hverken skubbede hende, eller havde noget at gøre med, at hun egentlig sprang ud, men alligevel blev han dømt. Hvis vi kigger i Danmark, så lavede Højesteret en dom for nogle år siden på en læge, som havde assisteret kvinder eller mennesker i selvmord. Der var der et klart element af, at han havde hjulpet, at han havde rådgivet den her læge, og det blev han dømt for. Men når jeg så ikke tror, at man vil blive dømt i Danmark lige præcis for det her, så er det fordi, der er nogle sammenhænge, som vi endnu ikke i lovgivningen egentlig har defineret, ville kunne gøre, at man holder den udøvende faktisk ansvarlig for det. Fordi vores lovgivning i virkeligheden primært stadigvæk fokuserer på stik, knusning og de her fysiske mærker, frem for elementer som for eksempel psykisk vold og altså tvingende kontrol, som man har indført i lovgivningen i for eksempel Skotland og England.
1: Så hvordan vil man se på det i dag i Danmark?
2: Jamen i Danmark, der vil man i høj grad primært kigge på, hvordan, altså hvad var dødsårsagen? Så kan man sige, hvis hun sprang ud fra en bro i Danmark, så vil man sige, jamen så var det faktisk hendes eget valg, så der er et meget lille ansvar hos den udøvende part. Det vil man kigge på. Så vil man simpelthen overse de elementer af tvingende kontrol og psykisk vold, som havde været forud. Det kan godt være, at vi begynder at få et større sprog for det, men vi har som sagt ikke nogen sager i Danmark, hvor at der endnu er faldet dom i de her sager, på trods af, at vi har en række kvinder i Danmark, som har begået selvmord som en konsekvens af vold, så har vi ikke de her sager endnu. Så det håber jeg selvfølgelig, at hvad kan man sige, anklagemyndigheden i fremtiden vil blive meget bedre til, men det kræver jo i høj grad, at vi får lovgivet bedre i Danmark.
1: Og sådan som jeg forstår det, du siger, Ditte Bjerregaard, du er Ph.D.-studerende og stifter af Center for Voldsforebyggelse, og vi taler om den her sag, hvor 40-årige Lee Milne i april måned blev dømt ansvarlig for sin kones selvmord tilbage i 2023. Og det, jeg hørte dig sige, det er, at den årsagssammenhæng, som man har i Skotland, den er anderledes end den, man har i Danmark. Man ser på hvordan det store mønster for vold er anderledes. Man ser på det med psykisk vold her i anderledes i Skotland, end man vil gøre i Danmark.
2: Korrekt.
1: Men hvad er det så for en... Jeg tror, det er lidt svært at forstå det der med, hvad er det for en bevisbyrde, som ligesom skal løftes i sådan en sag her? Fordi jeg tænker, når der er tale om psykisk vold, så handler det jo om... det kan handle om forfærdelige ting, som måden man behandler folk på, med hvordan man ligesom økonomisk vold, tænker jeg, sådan noget med hvordan man tillader andre at bruge penge og handlemuligheder, og det er sådan noget, vi taler om, ikke?
2: Jo.
1: Ja. Og sådan noget, er jo ikke i sig selv ulovligt. Så det er jo det store mønster. Mm-hmm. Det er det store billede, som er problemet.
2: Ja.
1: Men hvordan løfter man den bevisbyrde? Jeg ved godt, du ikke er jurist.
2: Ja.
1: Men stadigvæk, er det ikke en udfordring at bevise? Hvordan beviser man det, at der er en, der er skyldig i en anden persons selvmord?
2: Jamen, som sagt er det meget svært lige nu, fordi vores lovgivning slet ikke er indrettet til det i Danmark. Så lad mig lige gribe dit spørgsmål et andet sted fra. Som du rigtig peger på i Skotland og i England, så har man faktisk styrket lovgivningen. Det, man har lavet der, det er en hel lovgivning, der hedder Domestic Violence Act, hvor man har samlet en række af de lovgivningspunkter, som man ved har betydning for f.eks. efterforskning, men også forebyggelse af vold i nære relationer. I Danmark er vores lovgivning, jeg vil gerne sige, lidt underreguleret, selvom at vi selvfølgelig har lovgivning, som siger, at fysisk vold er ulovligt, psykisk vold er ulovligt, stalking er ulovligt, så befinder de her punkter sig lidt forskellige steder i lovgivningen. Så det betyder, at du f.eks. Nu brugte du selv eksemplet med at bruge penge af på andres vegne. Det vil formentlig være noget, som ligger et helt andet sted i lovgivningen. Så man skal ligesom have forskellige specialiseringer inden for lovgivningen for at kunne samle en pakke af beviser, som påviser, at der er sammenhæng imellem den psykiske vold og alle de typer af vold, som ligger imellem til et selvmord, som var en konsekvens af et længerevarende forhold, hvor der indgik psykisk vold. Så det, jeg siger for at svare konkret på dit spørgsmål, det er, vi skal lave en lovgivning i Danmark, som i virkeligheden bygger på alle de punkter, vi ved, volden hænder på i Danmark, og det har vi ikke lige nu. Størstedelen af voldsudsatte, selv de kvinder, som bliver udsat for drab, de er primært udsat for psykisk vold. Alligevel har vi utrolig få sager, hvor psykisk vold egentlig falder dom i. Så det er vigtigt at sige, det her med lovgivningen i Danmark, den er fattig, hvad angår at forstå den virkelighed, voldsudsatte står overfor, så det er derfor, der er så få sager, som i virkeligheden ender med retfærdighed for de pårørende eller de kvinder, som stadig lever i volden.
1: Og jeg tror også, mit spørgsmål handlede om, altså, hvordan beviser man, at psykisk vold kan føre til dødsfald? Det må være en svær bevisbyrde.
2: Jamen, det er det jo sådan set ikke, fordi vi kan ikke gøre det i Danmark lige nu, fordi vi simpelthen ikke har værktøjerne. Altså, når politiet for eksempel efterforsker vold, så vil de måske ikke gå i dybde med, når hun havde faktisk lige forladt ham. Så ved vi, det er en indikator for, at der måske var et hævnmotiv eller andet. De her ting er ikke nødvendigvis noget, som politiet i efterforskningssager går meget dybde med. De kigger primært på livet. Hvad var dødsårsagen? Retsmedicinske undersøgelser. Og så konstaterer de ud fra det.
1: Mm. Så det, du siger, at man skal have mere blik på nogle af de andre områder, hvor der bliver udøvet psykisk vold, og det har man ikke på nuværende tidspunkt i Danmark fokus på.
2: Lige præcis.
1: Ja. Og det er jo, jeg synes jo, det her det er en sag, som er interessant, fordi det er et af de første sådan gange, at der er tale om det her. Men som du også beskriver i din kronik, så er der andre steder i verden, din kronik, som du udgav i Information, der er andre steder i verden, hvor man også har fokus på det her med, hvordan psykisk vold spiller en rolle, og andre lande, hvor man tager psykisk vold måske mere seriøst, end vi gør herhjemme. Vil du ikke fortælle lidt om det?
2: Jo, meget gerne. Så vi har lavet nogle forskellige analyser af den lovgivning, som findes på tværs af alle lande. Vi har identificeret 32 lande lige nu, som har kriminaliseret kvindedrab særskilt, eller har indbygget lovgivning, sådan så man kan få nogle bedre efterforskningsværktøjer til politiet, og faktisk også lovgivning på området. En af de steder, vi synes er særlig interessant at kigge til, det er faktisk Argentina. Og det er måske også lidt et eksempel, som er at stille noget på spidsen her, men i virkeligheden i Argentina, hvis en kvinde bliver meldt savnet, og man ikke finder hende, og selvom man aldrig finder hendes krop, så vil politiet faktisk kunne gå ind og efterforske, har der været tidligere vold i relationen, har han udvist tegn på, og potentielt kunne være en drabsmand, og hvis det er til stede, kan man faktisk tilbageholde ham, sigte ham og dømme ham.
1: Så hvis der har været tale om psykisk vold, så kan man tilbageholde en potentiel gerningsmand, uden at have et mordvåben, uden at have nogle fysiske, sådan klassiske beviser.
2: Lige præcis. Det er vigtigt at sige, at det er jo selvfølgelig ikke bare psykisk vold, men man har en hel efterforskningsprotokol, som går ind og siger, er der risiko for, at ham her potentielt kunne være en drabsperson? Mm. Og hvis alle de ting er på spil, vil man faktisk kunne gå ind og sigte ham, og så føre en retssag mod ham, selvom et lig aldrig dukker op.
1: Ditte Bjerregaard, du er Ph.D.-studerende og stifter af Center for Voldsforbyggelse, og vi taler altså om den her skotske dom, der landede i april måned, hvor en 40-årig mand, han blev dømt ansvarlig for sin kones selvmord. Der er måske nogen, der hører om alt det her og tænker, altså, hvordan kan det være, at han egentlig kan holde sig ansvarlig for det, fordi han skubbede hende jo egentlig ikke? Og hvad du tænker om den fortolkning af situationen, det vender vi tilbage til om lidt. Og så vil jeg lige nå at indskyde, inden vi hopper på en lille pause, at hvis man er i krise eller har tanker om selvmord, så skal man huske at sige det til nogen. Og hvis du eller nogen, du kender, kæmper med tanker om selvmord, så kan du altid få hjælp hos Livlinjen på telefon 70 201 201. Og det var altså 70 201 201, og det gælder alle årets dage. Og Ditte, vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Fem små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
0: ord.
4: 50.000 kroner.
0: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Majbrit fra Gonova.
5: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1.000 kroner til forkælelse.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
10: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profiloptik.
15: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der handler det om en retssag, som fandt sted tidligere på året, hvor en skotsk mand, han blev dømt for at være årsagen til sin kones selvmord. En dom, som han ikke ville have fået i Danmark. Og det har jeg talt med Ditte Bjerregaard om, som er stifter og leder af Center for Voldsforebyggelse. For hvad kan vi egentlig lære af sådan en dom her set med danske øjne? Ja, det kan du høre meget mere om her i min snak med Ditte Bjerregaard.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Her i En til En her til aften, der spoler vi tiden tilbage til en julidag i 2023 i Skotland. Her valgte den 28-årige Kimberly Millen at tage sit eget liv ved at springe ud fra en bro. Og nu her 3 år efter, der er hendes mand Lee Millen blevet dømt ansvarlig. Altså han bliver holdt strafferetsligt ansvarlig for sin partners død, sin partners selvmord. Hvad kan vi lære af det her hjemme, hvor han formentlig ikke var blevet dømt? Det taler jeg med Ditte Bjerregaard om. Hun er PhD-studerende og stifter af Center for Voldsforebyggelse. Og vi har, Ditte, betegnet den her retssag som en historisk retssag. Vi taler om det som en retssag, hvor hvis det havde været herhjemme, så var lige, han var ikke blevet dømt til de 8 års fængsel, som han nu er blevet idømt. Og der er måske nogen, som vil sige, at altså, han skubbede hende jo ikke. Hun sprang selv. Så i sidste ende, der er det hendes beslutning. Hvad tænker du om den fortolkning af det?
2: Jamen, det var jo det klassiske forsvar. Og det er jo også et vigtigt spørgsmål at stille. Men det, som den her dom bygger på, det er jo i virkeligheden, at de kunne påvise alle de andre typer af vold, psykisk vold, såvel som fysisk vold, som blev det afgørende bevis for, at han var skyldig i sagen.
1: Men hvor sætter det så... Noget, jeg tænkte på, da jeg læste om den her sag, det var, men hvor stopper ansvaret så? Fordi hvis en person som ham kan holdes ansvarlig for hendes selvmord, fordi han har udøvet psykisk vold på forskellige områder af deres tilværelse, hvis han har gjort det, hvilke ansvar har venner og familier, der måske så har vidst det? Kan du følge mig? Altså, ja. Kan det her ikke være et skred i, hvem har egentlig ansvaret?
2: Jo, jeg synes, det er vigtigt at tale om ansvar, og jeg synes jo, vi alle sammen har et ansvar, når det kommer til at forebygge vold, men også vigtigt at understrege, at i sidste ende er det jo selvfølgelig myndighedernes ansvar at forebygge den dødelige type af vold. Så dit spørgsmål er jo faktisk, som jeg hører det, todelt. Vi har det sociale, det civile ansvar, og så har vi myndighedernes ansvar. I Center for Voldsforebyggelse, der arbejder vi meget med oplysning, fordi vi ved, at mange af de her drab kunne have været forebygget, præcis som du siger, hvis vi som civile og som medmennesker går ind og korrigerer, når der er voldelig adfærd til stede. Fordi faktum er, at mange af de her drabspersoner, de er faktisk synlige, før de begår drabene i Danmark. Det kan vi se, når vi kigger ind i drabsager, at både pårørende, men også venner var klar over, at volden fandt sted og havde faktisk også bekymringer for den. Så man kan sige, i stedet for at placere et endegyldigt ansvar, f.eks. hos myndighederne, kunne man også sige, det kunne jo være et samarbejde, at vi alle sammen begynder at forebygge volden tidligt, fordi så tør jeg i hvert fald godt at sige, så kan vi forebygge alle kvindedrabene på sigt i Danmark.
1: Men det, jeg synes, det er interessant, at vi så taler om en sag her, hvor en mand, han så er dømt skyldig i Glasgow for at være årsagen til sin kones selvmord. Men kan man ikke frygte, at det kan, du ved, kan rykke sig? At ansvaret kan rykke sig? Fordi som du selv siger, der er mange sager, hvor jamen, så ved venner og familie det også. Så på en eller anden måde, altså bare ud fra den præmis, jamen er de så ikke også en form for medskyldige?
2: Nej, det synes jeg vil være strikt den. Det er altid og altid kun den udøvende parts ansvar at stoppe volden. Vi kan godt trække den lidt længere og sige, jamen har vi så ikke også alle sammen et ansvar, som du jo foreslår, vi snakker om nu. Men det vil jo helt klart bare være at støtte og have et ansvar for at sige fra, når vi ser noget er forkert. Men det vil aldrig kunne blive vores ansvar, hvis nogen begår vold og drab på andre mennesker.
1: Og den her sag, det er en historisk sag fra Glasgow, fra Skotland, hvor den her mand, han altså er blevet dømt for det. i forhold til, hvad vi så kan lære af det, altså når vi ser på det med danske briller, hvad vil du mene, vi kan tage til os? Jeg ved godt, vi har været inde på noget af det, men bare lige, så vi kommer forbi det ordentligt.
2: Jamen jeg synes, vi skal styrke lovgivningen til at starte med, altså simpelthen indføre tvingende kontrol i den psykiske lov, som vi har sat i værk. Og jeg synes, vi skal styrke lovgivningen sådan så, at vi bare har en lovpakke, som for eksempel kunne være en kvindedrabspakke, hvor vi går ind og faktisk både styrker det forebyggende og det efterforskende arbejde, såvel som anklagemyndighedernes værktøjskasse til at forstå og undersøge vold.
1: Det vil... helt præcist, hvis du bare kan dykke ned i noget af det, bare lige sådan, så hvad helt præcist tænker du, det kunne vi godt bruge sådan så, at vi ikke kommer til at stå med situationer i fremtiden, hvor der vil være sådan nogle ofre her?
2: Altså, uddannelse på alle niveauer. Nu snakker jeg primært om myndighederne her, ikke? Men hvis vi i Danmark generelt var klar over, at noget af det allerfarligste, det er, når voldsudøvere begynder at tale om selvmord. Når de begynder at tro om selvmord, så er de faktisk mere farlige. Fordi hvis man begynder at tænke, jeg vil ikke være her længere, så er risikoen for, at man tænker, så tager jeg en anden med i faldet, øde. Så den her oplysning er også noget, man kan binde ind i for eksempel uddannelsen, senere hen lovgivningen, så man kan begynde at efterforske bedre og styrket, og derved gå ind og forebygge fremadrettet, ikke?
1: Hvordan har du oplevet reaktionen på ikke kun den her historie, men du lavede som sagt også den her kronik i Information, som har sat fokus på det her. Hvordan har du oplevet modtagelsen af, at du, nu er du ude at tale med mig, men du har som sagt også skrevet den her kronik. Hvordan har du oplevet det her? Fordi der er sikkert nogen, som hører om det her og tænker, at det måske er et skridt for meget, eller et eller andet i det der med, lige pludselig så kan man være skyldig i en anden persons selvmord. Altså det er jo i hvert fald en ny måde at se på hvor skylden ligger henne. Ikke? Mm-hmm. Hvordan har du oplevet reaktionen på det her?
2: Jeg oplever, at der er mange, særligt kvinder, som har levet med vold, som skriver, jeg var ikke klar over, at min selvmordstænkning måske hang sammen med, at han tidligere har forsøgt at slå mig ihjel, også selvom det er mange år siden. Så jeg oplever, at mange begynder at kunne forstå, at selvmordstænkning eventuelt kan være en konsekvens af vold. Og det er vigtigt, fordi det er aldrig for sent at begynde at snakke om det. Man kan lide af vold selv 10-20-30 år efter, man har været udsat for volden, og det kan i virkeligheden være begyndelsen på helingen. Så det, vi har oplevet, når vi har skrevet om det her i for eksempel Information eller snakket om det andre steder, det er faktisk primært positive tilbagemeldinger. Men jeg ved ikke, om jeg skal sige, det primært er positivt, fordi der er enormt mange mennesker, som har været berørt af vold, som rækker ud og siger, jeg har faktisk mistet en veninde som en konsekvens af det her. Jeg var ikke klar over, at jeg kunne kæde det mere sammen med, at hun havde været udsat for psykisk vold af en partner igennem mange år. Så vi begynder også at få et bredere blik for, hvor mange der eventuelt begår selvmord som en konsekvens af volden, og som hvis familier faktisk aldrig får den retfærdighed, at en gerningsperson bliver dømt, enten for volden eller for hendes selvmord, som så ville være et drab, hvis det rent faktisk blev dømt. Så det, jeg oplever, det er, at vi er med til at udvide sproget for, hvor bredt et begreb vold i virkeligheden er, hvor det starter og hvordan det eventuelt kan slutte. Og det medvirker til, at mange flere tør række ud, tør sætte ord på den smerte, de måske selv lever med, eller mennesker omkring dem, som de har mistet som en konsekvens af vold.
1: Ja, hvad er det, du håber, at det her det gør for den måde, vi taler om vold på? Du var også inde på det før, det her med, at vi måske ikke har det bedste ordforråd eller den bedste forståelse for det. Sådan... En ting er jura. En ting er, vi taler her om, at der er en domstol i Glasgow, som har set på det her. Det er ligesom en ting, men sådan, når vi taler ordforrådet, og den måde, vi taler om det på, hvad mangler vi? Hvad håber du, vi kan få ud af sådan, den her sag?
2: I Information, der bruger jeg den her, parallel til naturkatastrofer og prøver at beskrive, hvordan det at leve med vold er i virkeligheden det samme som at leve et sted, som er mega forurenet. Det er bare et spørgsmål om tid, før du vil dø af det. Så det, jeg håber, at vi kan begynde at snakke meget mere om, det er i virkeligheden de mange konsekvenser, de langsigtede konsekvenser, volden har. Og det ikke nødvendigvis behøver at være fysisk vold, som egentlig er afgørende for volden, men at det også kan være den psykiske vold, og det også kan være omstændighederne og omgivelserne, som faktisk kan tillade volden. Så et langt bredere sprog for, hvad vold er i virkeligheden, sådan så folk kan begynde at snakke om det.
1: Ja, hvad kalder du det? Har du ikke et ord for det i Information?
2: Jo, jeg bruger en forsker, som kalder det for slow violence, som i virkeligheden er overførsel fra klimaforskning, men som i virkeligheden viser, at mange mennesker, som bor i særligt områder, som er meget forurenet, jo dør af det på et tidspunkt. Så det synes jeg er et rigtig vigtigt parallel, fordi det er også det, vi ser i den her sag fra Glasgow, men også i mange af de sager, hvor kvinder og mænd begår selvmord som en konsekvens af vold.
1: Og her på faldrebet, Ditte Bjerregaard, du er stifter af Center for Voldsforebyggelse, du er også PhD-studerende, og en ting er, hvad du håber, det her det kan medføre, at vi ændrer lidt opfattelse af vores forståelse af vold, og hvordan vi ser på det måske i retssystemet. En ting er ønsketænkning. Noget andet er, hvad tror du egentlig, det vil have af betydning, det her?
2: Det, jeg kan se over de sidste 7 år, hvor jeg har arbejdet på det her område, det er, at vi begynder at snakke meget mere omkring det. Det får meget mere medietid. Alene det, at jeg sidder her, er jo noget, som udbreder viden enormt meget. Så mit indtryk er, at civilsamfundet og mennesker omkring os har meget mere mod på at snakke om det. Det er ikke så farligt, som vi måske troede for nogle år siden. Så jeg oplever, at bare vi snakker om det, er vi faktisk også med til at forebygge og øge bevidstheden. Og i sidste ende vil det også være det, som er med til at lave den forebyggende del. Ja.
1: Den forebyggende del. Hvad er det for en billede? Altså, hvordan forebygger man? Hvis vi vender tilbage til situationen her. Vi har lige Milan 40 år gammel, og han har sin kone, der er 28 år gammel. Hun hedder Kimberly. Hun sprang ud fra en bro, fordi hun har levet i et forhold med præget af psykisk vold. Hvordan kunne man have forebygget det? Eller sådan den type af relation? Hvad er det for en forebyggelse, du tænker, der kunne hjælpe dem?
2: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, og meget smukt egentlig at tænke på, fordi hvis der var nogen, der havde sagt til ham, hey, er du okay? Vi oplever ikke, du behandler din partner særlig godt. Er det noget, vi skal snakke om? Kunne det være, at noget så lavpraktisk kunne have med til at forebygge det selvmord og det drab?
1: Og lad det være det sidste ord. Ditte Bjerregaard, du er PhD-studerende og stifter af Center for Voldsforebyggelse, og så vil jeg lige sige, der er faktisk gratis forløb til folk, som har været udsat for vold hos jer, som man kan få, hvis man har brug for noget vejledning og noget hjælp til at håndtere den situation, man står i. Og derudover, så hvis man er i krise eller tanker om selvmord, så skal man huske at sige det til nogen, og man kan altså altid ringe til livslinjen på 70 201 201 alle årets dage. Og Ditte Bjerregaard, jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi.
2: Selv tak.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Det her, det var et genhør med min snak med Ditte Bjerregaard. Hvis du godt kunne tænke dig at høre det igen, eller høre det fra starten, så husk, du kan altid finde En til En som podcast inde på vores app, der hedder Rayo, eller inde på rayo.dk, eller der, hvor du plejer at lytte til din podcast. Og med det, så når vi altså ikke mere i den her tirsdagsudgave af programmet. Men hvis du gerne vil have noget god musik, så synes jeg, du skal blive hængende, fordi der er en masse dejlig popmusik klar til dig lige om lidt, blandt andet fra Annika og Joel Corey. Så bliv hængende her. Og have en rigtig god tirsdag aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
0: 5 små, nemme, frustrerende.
4: Jeg har kun et
0: ord.
5: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
6: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden. Og mere for pengene.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner, en kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
16: Godt at se dig, cowboy.
17: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
18: Er du en form for seniorlegetøj?
19: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
17: Er legetøjets tid forbi?
20: Farvel, legetøj. Sluk hende.
21: Jeg har plastikfinger.
17: Disney Pixar Toy Story 5. I bio.

0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Slap hende.
11: Der er plastikfinger.
0: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
0: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
20: det kommer
19: på en
20: morgen.
19: Måde, så...
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Majbrit fra Gonova.
2: Sommeren i Danmark kan bare noget helt særligt. Derfor udforsker vi, sammen med Rederiet Molslinjen, nogle af de skjulte perler, den danske sommer kan byde på. Lyt med og hør, hvordan du får chancen for at vinde en valgfri tur-retur-billet til en af Molslinjens færgeruter, plus 1.000 kroner til forkælelse.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Slap hende.
8: Jeg har plastikfingre.
1: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni. Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
22: Yamaha. Revs your heart.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.

0: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Book din afbudsrejse.

0: sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Erhverv.
0: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
9: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
22: Så mangler vi bare dig, Maja.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten.
4: Erhverv.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
9: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Boss og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
15: Der er plastikfinger.
12: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
16: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
17: Nova. Start dagen med Gonova.
18: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det på en måde, så...
17: Gonova.
19: Hver morgen fra 6 til 9.
20: Og lige nu

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bernæs med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betinia.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
14: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
12: Nova.

0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
11: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.